grazen vlakte kunt. In winter haal die zomers in. Het olbos tango in die wind. Met de stofstreep aan om vastgebind. Volg die droere veerse loop. Voor die karkas van die karoo. Die wille wat jou pad langs draas. Al die horizon

Sam en 'n kansel camfruit flits en 'n koffieblik woestynsaan van Duin 7 in Suidwes. Neem 'n swart en wit kikkie as jy stop by slechters net en skop 'n slag jou stevels uit van 'n heilig op hierdie plek.

refrain.

mountains and the sea. Die Brit het die boer op sy knie gebring, maar uit die karkas van sy plaas het hy oorbegin.

Ja ima konfu, savo ek jou sê, vir jou story vertel. Die wereld leen slaap, in a ou mense kot. My klein preveling, my brose sterveling. Maar as ek net kon, sou ek veel harder skree. Maar my stem is a knaldem, is a loop. As ek net kon,

sien jou weer. Maar die keer deur die oë van 'n kind. Ja, ek sien jou weer. Jy slaap in die nag, in 'n koue wintersnag. Trek die kombers oor jou oë, want jy kan sien.

die keer deur die oë van 'n kind. Ek sien jou weer, waar jy slaap in die nacht.

Die lewe is soos 'n reis. Elkeen van ons is op 'n lewensreis. Elkeen op sy eie pad. Op hierdie pad is daar baie dubbeltjies, struikelblokke,

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Kia Wifni sê die uur, Gordon Hill Lewis sê dringende ekonomiese hervorming is onvermydelik. Suid-Afrika het geen planne vir 'n algehele verbod op sosiale media vir kinders onder 16 nie en Brittanje verbied invoere van Israeliese nedersettings in die Wes-oewer. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die leier van die DA, Gordon Hill Lewis, sê die party is gereed om met die regering saam te werk om ekonomiese groei te verbeter, maar sal voortgaan om druk uit te oefen vir vinniger en meer ambisieuse hervormings. Hill Lewis voer aan dat die regering kan nie stadige hervormings bekostig, terwyl miljoene mense werkloos bly nie. Hy het president Cyril Ramaphosa en die regering van Nasionale Eenheid versoek om veranderinge te bespoedig wat beleggings kan lok, infrastruktuur kan verbeter en geleenthede kan skep.
3: The president said he wants the economy to grow at more than 3%, then he has to start acting like it. He must confront those in the government who are blocking reforms and use the GNU to drive through the changes South Africa urgently needs. The reforms the country needs are not a mystery. Where the DA governs, we have shown what can be done. What is missing is political will and urgency from the presidency.
2: Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het 4 hooggeplaaste amptenare geskors, hangende die uitslag van ondersoek na beweringe van bedrog wat verband hou met steenkoolvoorsieningstenders. 'N strafsaak is by die valke aanhandig gemaak. Minister Groenewald sê 'n omvattende forensiese audit word onafhanklik gedoen, wat in strydighede van die tenderproses sal uitwys. Hy sê dit sal die grondslag lê om 'n waterdigte strafregtelike saak teen die skuldige partye te kan verseker. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het 'n verbod op toegang tot sosiale media vir kinders onder 16 uitgesluit. Dit is ten spyte van lande soos Australië en Maleisië wat algehele verbod tot te midde van die toenemende kommer oor die uitwerking van sosiale media op kinders se gesondheid en veiligheid. In antwoord op 'n parlementêre vraag het Malatsi gesê daar is tans geen onweerlegbare getuienis dat 'n algemene verbod vir persone onder 16 jaar hulle werklik sal verhinder om aktief te wees op sosiale media platforms nie. Golden Arrow Busdienste het die Kaapstadse Arbeidshof genader om 'n beplande staking deur die nasionale verbod vir alle sektore vanaf donderdag te stop. Die vakbond sê die lede sal van middernag af staak oor verskeie kwessies, insluitend dissiplinêre prosesse, die busmaatskappy betwis die beweringe en respekteer werkers se reg op wettige arbeidsoptrede, terwyl hulle ook 'n verantwoordelikheid het om passasiers, werknemers en die publiek te beskerm. Meer inligting oor die hof verrigtinge sal vandag verskaf word. Brittanje gaan die invoer van goedere van Israeliese nedersettings in die besette Wes-oewer verbied. Die minister van buitelandse sake sê daar is 'n etniese suiwering van Palestynë in dele van die Wes-oewer deur settler terroriste. Die sanksies sluit ook 'n nuwe verbod op wapenlisensies en persoonlike sanksies teen sleutelpersone in wat daarvan beskuldig word dat hulle settler geweld bevorder. 11 lande, insluitend Frankryk, Kanada en Spanje, gaan soortgelyke sanksies instel. Miliband sê Israel se besetting van die Wes-oewer is onwettig.
4: More settlements have been approved under the 4 years of this Israeli government than in the previous 20 years. Let us spell out what this has meant for Palestinian communities. Houses bulldozed, roads and public infrastructure destroyed, families displaced from their homes, community by community, family by family, person by person.
2: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.59 teen die euro, R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,492. Die prys van goud is $4,354.43 per fyn ons, met Brent-olie op $101.01 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag en het gaat warm wees, julle. Plettenberg Baai 17-27, Gramstad 15-31, Mthatha 13-29, Queenstown 11-27, Graaf-Reinet is op 13-31, Craddock 13-28, Port St. John's 14-26, Bishu 15-31, Oos-London 16 met 'n maksimum van 29 grade. Jeffreys Baai, julle begin op 16 met 'n maksimum van 30 grade vandag. Uiteraard in Dispatch 15:34 en Port Elizabeth 15:31. Maak seker dat julle skuiling het vir julle diertjies daar buite, ekstra water vir hulle uitsit ook asseblief en self vir jouself bly gehidreer vannacht, gaan 'n warm een wees. Jou nuus en jou weer is natuurlik met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Rieke Strauss met Ek Bly Wag. Tot die son kom môre sê, wel die son het kom môre sê. Goeiemôre julle, dis 6:15, dit is vandag die 9e September, is woensdag halfpad deur die week. Ons het dit gemaak julle, ons het dit gemaak. En natuurlik julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast. Julle kuier saam met my Lise Marie reg deur tot 9:00 vanoggend. En ek oorgee aan Nelis Meyring Brits wat in is vir JK vandag. Natuurlik altyd lekker om saam met julle te kuier hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. So kom ons kyk hoe ons hierdie woensdag kan aandurf die 9e September. Vandag is internasionale Sudoku-dag. Daag jou gedagtes uit en verbeter jou logiese vaardighede met hierdie verslawende legkaartspel wat die wêreld stormrand verower het. Nou, ek moet bieg. Ek kan nie Sudoku doen nie. Ek weet nie, dit is syfers, maak my heeltemal glans te nervous. So ek is nie iemand wat regtig Sudoku doen nie. Ek speel wel Tetris en ek is mal oor blokkies raaisels en woordspeletjies. Dis vir my baie lekker. So alhoewel baie mense glo dat Sudoku 'n spel is wat antieke wortels in Asië het, is die spel eintlik 'n redelike moderne uitvindsel. In die laat 1700s het die Switser wiskundige genaamd Leonard Euler 'n soortgelyke spel uitgevind wat hy Latijnse vierkante genoem het. Die verskil is dat die spel destijds nie van blokke van 9 onderverdeel was nie. Maar nou 200 jaar later het Howard Gans, 'n vryskut legkaart uitvinder van Indiana, sy legkaart by Amerikaanse legkaart tydskrif genaamd Dell Pencil Puzzles and Word Games ingedien. Die legkaart genaamd A Number Place is die eerste keer in 1979 gepubliseer in 'n boek met ewekansige en verskeie legkaarte in. Destijds het die legkaart nie rarig veel vastra plek gekry nie, maar vandag is dit baie meer populair en so het Sudoku ontstaan. Is jy iemand wat Sudoku speel? Ek is meer een blokkies raaisel mens, ek hou van blokkies raaisels doen, maar Sudoku nie heeltemal my grootste vaardigheid nie. Maar dit is vandag Sudoku dag, so miskien moet jy net 'n bietjie tyd vat vir jouself, gaan sit daar in 'n hoekie, doen 'n paar Sudoku goed, soos ook baie toeps wat jy kan kry om het te doen. Vandag is ook, ek voel is myne, wonderlike weirdos dag. Nee? Ou, vir al my weirdos daar buiten, ek is lief vir julle. Trek vreemd aan, luister na vreemde muziek, kyk vreemde flieks, eet vreemde kos. Nou, ag, dis nie die eentonigheid van die lewe wat 'n bietjie gebreek moet word en 'n bietjie kleur en pret in jou dag moet bring. Nou, ek is een van die mense, ek hou van kleur, ek het juist vandag 'n baie kleurvolle romp aan om werk toe te gaan en selfs, ek het 'n nuwe werk begin laas week en my kantoor was so beige gewees. So, ek het om kleur ingebring en plante ingebring en so aan. So dis lekker om kleur in die lewe in te bring. So vandag is wonderlike weirdos dag. Ek tel myself in daai klas in. Ek weet ek is 'n weirdo en ek is trots daarop. Mense is bietjie vreemd, né? Nee? Mense is bietjie vreemd, nie te min. Is 'n lekker ding om te vier. Dan is dit ook vandag nasionale teddybeerdag. Knuffelbare oulike en vertroostende metgeselle wat altyd luister en nooit oordeel nie. Hierdie wesens is perfek vir knusse en maak wonderlike skenke. Die teddybeer is een van die gewildste speelgoed onder kinders en beklee ook 'n spesiale plek in die baie harte van volwassenes. Het die oulike sagte diertjie sy eie dag, nasionale teddybeerdag, wat vandag op die 9de September gevier word. Dit gee mense die kans om teddybere uit die kas uit te haal, om hulle 'n middelpunt te maak vir die dag. In 1907, kort nadat teddybere vir die eerste keer in Europa en Amerika vervaardig is, het die Amerikaanse speelgoedbere is Teddy genoem en is dit ere van Theodore Roosevelt of Teddy, soos hulle hom geken het, wat aanvanklik 'n beer op 'n jagtog geskiet het. Baie teddybeertjies het oor die jare beroemd geword, insluitend Paddington Bear, Rupert Bear, Pudsey Bear en natuurlik Winnie the Pooh. Nou, ek het definitief iemand wat van teddybeertjies hou of plushies, as mens het so kan sê. Ek het ook nog steeds my heel eerste teddybeer. Is so'n klein geel beertjie wat my pa gekoop het by die hospitaalse winkelkie die dag wat ek gebore is. En ek het hom nog steeds. Hy is nou al 'n paar keer gewas, so hy is bietjie plat. Maar ek het hom nog steeds al woon in my kas en hy is spesiale plek in my hart, my ou geel beertjie. Is jy ook een van die mense wat 'n spesiale plek het vir teddybeertjies of nog steeds miskien jou nie het van jare terug? Miskien kan die kinders vir my 'n foto stuur van wat hulle gunsteling teddybeer is op die oomblik, soms so op teddybeerdag. Stuur vir ons een WhatsApp teer 082-333-667. Jy is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast, som met my Lise Marie.
1: Maar Kotty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warmer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

ons nog kom in die keer. Daar lê 'n vreemde daar buite, lê 'n pond of twee. Sal die liefde kan

0: nou gaan wat ons aan deur trek. Net voor het Martin Kernekamp met my fairy tale. Baie dankie vir al die foto's wat deurkom van die teddybeere. Dit is so oulik. Dan het hulle vir ons 'n renoster teddybeertjie daardeur gestuur. Baie kleurvol die een ook. Lyk of hy het kouse uitgemaak. Dus hy is eintlik baie, baie oulik. Dan het ek nog een ingekry van Anne Grange. Ja, wat sê, die teddy is 57 jaar al in my besit. Een prachtige bright pink teddybeertjie. Hoe oulik is dit? Vandag is Teddybeer dag, so deel jou teddybeere met ons. Dan het ons enige gekry van Cynthia af. Cynthia het vir my prachtig, ek kan nie glo die tag is nog op nie, maar die beertjies naam is Kite en is by Browns gekoop. Hoe oulik is dit? Die 13e edition van Browns Teddybeer Tradition is a true collector's item. So Cynthia sê dat haar verloofring moes vervang word en hulle het toe by Browns gekry en toe kry sy die teddybeertjie ook sommer daarby. Hoe oulik, absoluut oulik. Soos ek sê, ek het vroeger gesê dat op Teddybeer dag vandag ek het nog steeds die teddybeer wat my pa gekoop het die dag wat ek gebore is. Is nog steeds al bo in my kas. So ek dink is 'n baie oulike ding om te hê. En jy kry ook mense wat versamelaars is van dit. Dit is definitief 'n lekker een om te versamel. Alles van Winnie the Pooh sommer reg deur tot by Paddington Bear. Hoe kom dan nou nie? Dit is nou tyd vir ons om te gaan kyk na daai nuus hooftrekke. Ek hoop julle is al op en wakker en aan die gang. Dit is nou presies so om 6:30. So as jy laat is, oepsie.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jy hoef nie Siri hier, solidariteit vertel die Europese parlement, rassebeleid drijf Afrikaners land uit. Die regering versterk sy wetstoepassingsvermoë teen migrasie oortredings en Israel sluit die Britse konsulaat in Jerusalem. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
1: Luister FM, weer.
0: Ek voel asof ons amper nie eers die temperature hoef te noem vandag nie, net te sê, dit gaan warm wees, julle, dit gaan warm wees. Plettenberg Baai is op 17,27, Gramstad 15,31, Mtata 13,29, Queenstown 11,27, Graaf-Reinet is op 13 met 31 die maximum, Kraadhoek 13,28, Port St. John's 14,26, Pichu 15,31, Oos-London 16,29, Jeffreys Baai 16,30 by julle vandag. Uit die nagende Dispatch, goeiemôre, 15:34 en Port Elizabeth is in die baai 15 met 31 jou maksimum. Julle is ingeskakel op die Grootpak Breakfast hier op Luister FM met my Lise Marie en ek kers saam met jou tot so net voor 9.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier! Begin jou kind se toekoms.

0: Ronan Keating daarmee, when you say nothing at all. Hugh Grant verjaar vandag en hy liedjie kom spesifiek uit Nothing Hill uit. Is baie geluk aan Hugh Grant wat verjaar. Maar dit is nou tyd vir hierdie ding.
1: Luister FM verkeer.
0: Baie dankie aan Jaco de Pre wat vir ons deurgestuur het. Hy sê as jy regs draai vanaf John Talent na die N2, staan daar 'n trok wat gebreek is en blokkeer die regterbaan regdaar by die flyover. So wees asseblief versigtig. Dis as jy regs draai van John Talent af na die N2 toe, is daar 'n trok wat gebreek staan by die regterbaan na die flyover toe blokkeer. So wees asseblief geduldig in daai area. Dit gaan moontlik jou verkeer affekteer.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: ons vanaan, Pieter Richmelder daar, natuurlijk met ons dier trek. Het is 10 minuten voor 7 en tijd vir julle boodskappe. Ons begin om so met die ene wat sê, Jacoba Ter Blanche, Angel Wings en Jai Bai, baie geluk met jou 81ste verjaarsdag. Mag die dag en die jaar voor en toe vol seëninge, vreugde en goeie gesondheid wees. Baie liefde, sien jou later, het kom van Anne af. Baie dankie vir daai ene. Baie geluk, Jacoba Ter Blanche, met jou 81ste verjaarsdag. Hierdie ene sê aan Antoinette Swart, vriendin, jy weet, jy is baie speciale vriendin vir die Mafia groep. Mag jou verjaarsdag geseënd wees en waar jy besig is om te herstel na jou chemo, weet ons staan by jou. Ons Vader het jou in sy hande en hy beskerm jou. God se rykste seën op jou verjaarsdag en vir alles wat voor lê. Met baie liefde van Sonet en al die Mafia pelle af. Ek wil baie graag deel word van daai groep, Sonet. Dit klink baie cool. Baie geluk Antoinette Swart met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n absolute wonderlike dag. Hierdie een sê, ek wil net vir ons twee pragtige vriendinne, Alessandri en Rushai, baie geluk wens met hulle verjaarsdag. Happy, happy birthday, Shanna and Shackles. Mag julle uit julle sokkies uit bederf word en vir nog baie jare gespaar word. Ek is baie lief vir julle, al sien ons mekaar nie so baie nie, because life happens, yep. Waardeer ek nog steeds die speciale vriendskapband wat ons met al die jare deel. To many, many more years to come, lief vir julle en met groete van Shelley af. Baie geluk, Alessandri en Rushai, Shanna and Shackles. Met julle verjaarsdag, dis 'n lekker ene, nie? Hierdie ene sê, speel asblief vir my Stuck on You, vir my babe Derek. Ek is, as het oké okay is, lekker dag, baie lief vir jou, vir, en dit kom van jou liefde af, Sandra. Sandra, ek gaan definitief kyk of ek daai ene vir jou kan inwerk. Dan het ons eie een Diederik se boodskap hier ingestuur, hy sê, gelukkige verjaarsdag aan my verloofde Garth Tye, met sy BTW mal 2 verjaarsdag. O, jene, dis is een mooie manier om daarna te kyk, nie? Baie dankie vir jou liefde, jou geduld, jou lach en vir al die gewone en buitengewone oomblikke wat ons saam deel. Vandag sal ek jou voertuig vol brandstof maak met jou kaart en vanavond sal ek die meeste van die skorrelgoed doen. Ach, ek bedoel die skorrelgoedwasserpak. Mag jou nuwe lewensjaar magies en vol goedheid wees. Hier is op jou 30ste op nog baie, baie verjaarsdag wat ek langs jou mag vier. Jou coolste ander helfte. Baie dankie, Jantjie, vir daai boodskap. God, baie geluk met jou groot 30 vandag. Ons hoop jy word sommer lekker bederf. En ek dink, steek jou kaart weg, Jan moet hom volmaak op hom, nee? Op hom. O, oh, excuse, ek het dit verkeerd gekry. Alessandri en Rusei, dis Sanna and Shackles, nie Shanna nie, sorry. Dan sê, is een lekker ene daar. Baie geluk met allemaal vir julle verjaarsdag vandag. Hierdie ene sê, ek wil net vir Chris Edwards geluk wens met sy verjaarsdag. Mag die Heere jou seën op hierdie speciale dag en mag daar nog baie wees en lekker bederf word van sy kinders en sy kleinkinders af. Baie dankie Dina Edwards, wat daaine vir ons dier gestuur het. Ek waardeer dit opreg. Is een lekker ene om saam met julle dier te trek, hier so op een woens dag oggend, nee. Jo, kan julle glo, dis al woensdag. Dis nogal so groote. Ek het lanklaas eindelijk gedink, ah, oh, dit is eindelijk woensdag vandag, nee. Hierdie week het baie van hulle gegaan, maar net te min, het beteken is aftrand na die naweek toe. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ons keer lekker tot so net voor 9.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Ranzel danso met Levi Jeans. Nog 'n paar boodskapies wat ingekom het. Hierdie ene sê baie geluk aan Jacoba ter Blanche met haar verjaarsdag vandag. Mag dit 'n goeie jaar met goeie gesondheid wees. Dit kom met liefde van Frida af. Hierdie ene sê ons wil net vir Adel Meyer baie geluk sê met haar verjaarsdag. Mag jy 'n mooi geseënde jaar hê. Kom met liefde van Madeleine en Tannie Lorraine af. Baie baie dankie vir daai boodskapies. Ek hoop julle het 'n absolute wonderlike dag vandag. Bly net waar jy is. Hier is die Groot Pak Breakfast reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, 'n solidariteit vertaal die Europese Parlement rassebeleid dryf Afrikaners land uit. Die regering versterk sy wetstoepassingsvermoë teen migrasie oortredings en Israel sluit die Britse konsulaat in Jerusalem. Dit is nou 7:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Solidariteit sê die verborge waarheid oor Suid-Afrika is dat ras weer eens die staatse oordelingsbeginsel is. Jaco Kleinhans van die organisasie het 'n boodskap gelewer by 'n vergadering by die Patriote van Europa in Brussels. Hy het aan die Europese Parlement gesê die Suid-Afrikaanse regering se toenemende rassewetgewing, as ook die staat se verval en vyandigheid teenoor minderhede, verdryf Afrikaners stelselmatig uit hulle eie land uit. Kleinhans sê die doel moet die einde van die rassewetgewing wees.
3: Solidariteit wil graag sien dat die Europese Unie ook 'n strenger vereistes aan die Suid-Afrikaanse regering stel oor die uitfasering van rassewette. Ons het die Europese Parlement juis versoek om in die toekoms soos die Amerikaanse regering hierdie strenger vereistes te stel wanneer daar oor samewerking en ooreenkomste tussen Suid-Afrika en Europa gepraat word.
2: Die Departement van Gesondheid sê meer as 55.000 mense het begin om lenacapavir te gebruik, 'n inspuitbare medikasie wat 2 keer per jaar toegedien word om HIV te voorkom. Die program is by 360 openbare gesondheidsfasiliteite in 6 provinsies bekendgestel, met vroue wat 71% van die ontvangers verteenwoordig. Gauteng het die hoogste aantal inspuitings aangeteken, gevolg deur KwaZulu-Natal. Foster Moale van die departement sê die program word nou kere gemonitor om te verseker dat die medikasie veilig is en beskikbaar bly.
4: Lenacapavir is being offered within a comprehensive PrEP choice program alongside other available HIV prevention options. Therefore, individuals who experience serious or persistent adverse events after receiving the injection are encouraged to report this promptly.
2: Die regering sê as deel van sy optrede teen migrasie oortredings teiken multidissiplinêre wetstoepassingsoperasies onwettige oorgrensbeweging, vervalste dokumentasie, uitbuiting van arbeiders, mensehandelnetwerke en onwettige mynbedrywighede. Tot op hede is 205 gevalle geregistreer, 354 mense is gearresteer en 123 gevalle is op die hofrol geplaas. Meer as 350.000 inspeksies is uitgevoer by nywerhede en in sektore insluitend fabrieke, supermarkte en spaza-winkels. Die regering sê om wetstoepassing te versterk, is 6317 inspekteurs opgelei vir multidissiplinêre wetstoepassingsoperasies. Action SA het gratis MyCity busritte op weeksdae vir inwoners van Kaapstad beloof indien die party 'n plaaslike regeringsverkiesing van 4 November verkies word. Die party stel 'n toeristeheffing van ongeveer R100 per nag op korttermynverblyf voor om die diens te help finansier. Hulle beplan ook om 'n MyCape kaart in te stel om MyCity treine, minibustaksies en busse te verbind. Die burgemeesterskandidaat van Action SA in Kaapstad, Irene James, sê die plan is daarop gemik om vervoerkostes vir inwoners te verminder. Israëlse regering gaan die Britse konsulaat in Jerusalem sluit nadat Brittanje sanksies ingestel het teen goedere wat by die Wes-oewer vervaardig word. Dit sal waarskynlik Brittanje se vermoë om in Palestina te werk kniehalter, omdat dit nie 'n buitepos van die Wes-oewer of Gaza het nie. Israël verbied ook 12 verteenwoordigers wat deur Brittanje aangewys is om die land binne te gaan. Israëlse minister van buitelandse sake, Gideon Saar, sê sy land sal ook teenmaatreëls instel teen ander lande wat teen Israel optree of wil optree.
5: Whoever acts against Israel, Israel will act against them, and they will lose their influence and relevance in this region. Measures against Israel will not go unanswered.
2: In jou rugby nuus, die All Black afrigter Dave Rennie sê sy span sal uiteindelik moet aanpas by die manier waarop skeidsregters skrams interpreteer. Na die tweede toets in Kaapstad het hy die Springbokke beskuldig dat hulle rondom die vaste skrams loop. Nieu-Seeland het hulle 29-24 nederlaag in die derde toets in Johannesburg ook soms in die skrams gesukkel. Rennie sê hulle het tussen die reeks hulle kommer met wêreld rugby bespreek, veral oor die Springbokke se benadering tot skrams, maar herken hulle stem nie saam oor die kwessie nie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.60 teen die euro, R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,863. Die prys van goud is $4,372.19 per fyn ons, met Brent olie op $101.01 per vat. Dis die einde van die nuus om die uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk die laaste keer na jou temperature vir vandag. Plettenberg Baai 27, Gramstad 31, Mthatha 29, Queenstown is op 27 met Graaf-Reinet op 31, Kraddock 28, Port St. John 26, Bishu 31, Oos-London 29. Jeffreys Baai is op 30 vandag, lekker warm. Uitenaag in Dispatch nog warmer, 34, en Port Elizabeth op 'n maximum van 31 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geboren. Borg deur Algo Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algo Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Manne, hierdie is net vir julle. Op die 19de September hou ons 'n manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis en die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om die renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerig Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak ons op 042-293-2251.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
1: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
0: Het bring ons hier na 16 minute na 7 is tyd vir ons om te gaan kyk na Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en ek is eintlik nou 'n bietjie spyt ek het hierdie artikel gaan lees. Ondersoek gelas na polisiehond ernstig beseer is. Die polisie is diep besorg oor Sky se besering. Die sy is een van ons eie, haar welstand bly prioriteit en sy ontvang die nodige veeartsnykundige sorg en aandag. Nou baie hartseer is dat sy redelik baie nie skade nie, maar sy is ernstig beserings aangedoen het, terwyl sy by 'n opleiding in veeartsnykundige fasiliteit was. Sy is baie hartseer, ongelukkig het ek die artikel, daar's foto's staan, moet nie gaan kyk nie, maar ons wens Sky alle sterkte toe, dat sy 'n vinniger herstel sal hê. Nou hier is 'n bietjie van 'n skokkie, 'n JMPD beampte vorder 1,5 miljoen se omkoopgeld in een dag. 'n Johannesburg metropolisiebeampte het na bewering op 'n enkele dag 1,5 miljoen se omkoopgeld ingevorder. Die grootste enkele bedrag wat in Gautengse verkeer en polisiediens aangemeld is. Die onthulling is deel van die ondersoek na beweerde korrupsie by die Gautengse verkeerspolisie, Ekurhuleni metropolisie, Johannesburgse metropolisie en Swane metropolisie. Die syfers is deur Panyaza Lesufi, die Gautengse premier, versterk in antwoord op skriftelike vrae van Michael Sun, 'n DALP. Volgens Lesufi is 456 klagtes van bedrog, korrupsie en afpersing en diefstal tussen 2022 en 2026 by hierdie vier wetstoepassingsdienste aangemeld. Hulle het die bedrag wat hiermee gepaard was, is ewe ontstellend aangemeld as omkoopgeld wissel van 'n paar honderd rand tot 'n buitengewone 1,5 miljoen wat deur een van die polisiebeamptes ontvang is in een dag. Dis absoluut skokkend, maar dis ook 'n goeie ding dat daar nog gekyk word. Dis 'n baie belangrike een. Dan sê hulle hierso, 'n eeuw later skawe die tuig steeds. Lara Lauren se 2026 produksie kies 'n hedendaagse benadering na Groskop om dit aan die woord te stel. Die spanning tussen liefde, verlange, beheersig en verwoesting word deur 'n nuwe gehoor ondersoek. En dit is as die tuig skawe, 'n drama deur JFW Groskop. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Ek weet nie of dit op skool was. Ek dink dit was op skool nie. Ek dink dit was seker op universiteit wat ek hierdie boek gelees het. Oeh, is 'n diep story daar. Is 'n diep story. Dan so op die vooraand van 9/11 se herdenking. New York het giftige lig na 9/11 verwys. So meer as 9400 mense het sedertdien aan siektes gesterf wat met die blootstelling van hierdie gebied verbind word. Dit natuurlik die stof wat opgekom het. Ek het gisteraand jy se artikel gelees ook en weer foto's gesien. Natuurlik Vrydag die herdenking van September 11 in in Amerika, toe die Twin Towers natuurlik aangeval was deur terroriste. So dit is 'n groot een wat nou opduik met baie mense wat sê baie van die stof wat opgekom het, het veroorsaak dat hulle latere jare siektes ontwikkel het. Verder af in die lys sê hulle twee beseerde ligte vliegtuig in Midrand neerstort. 'N Verbyganger wat op die toneel afgekom het, het die twee insettende van die vliegtuig gehelp voordat nooddienste opgedaag het. Sjoe, dis 'n hartseer een om te sien. Baie baie hartseer daar, maar hopelik is almal dan vandag nog okay. Prins George begin by Eton College. Charles sê oor Harry en Meghan se konflik te status. Ons gaan nie regtig om daaroor nie, maar baie interessant om te sien dat Prins George natuurlik ook nou by Eton College is. Dis sal moontlik 'n paar trekke hê in die jong man. As jy gaan kyk na daai foto's, hy lyk baie na sy pa ook, baie na sy ma ook, maar baie oulik. Hy het meer hare as sy pa. Maar interessante ene daar. Ek dink dis 'n groot stap vir die monarg om te maak. Nie te min, dat sy. Dis omdreend dit in Marula Media, gebalanceerd en betroubaar, want hy kan sommer die toep gaan aflaai. Het bring ons deur na 20 minute, net na 7. Kom ons gooi om 'n bietjie local, Roan van der Kuil met Nash Vegas.

0: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Luister FM, nuus hoofdekke.
3: Jou hoofnuus hierdie uur, Ipsos sê verkiesers opkoms sal 'n belangrike rol in die verkiesing speel. Fikile Mbalula sê hy is regverdig verkies en die FSA val 5 Iranse tankskepe aan. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin. Dit bring ons hier na net na 7:30 en is tyd vir daai triple L. Julle ken die reels, nee, sit om lekker hard, kuier lekker saam, reg hier op die Groot Bek Breakfast.
4: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sis, jou enig iemand wat nabij is, maak vas uit ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.

Dis jou triple L vir vandag, Livon, se Stuck on You, Leon Sensasie met Ou Liefde en Presidents of the USA, Video Killed the Radio Star, my absolute gunsteling liedjie in die hele wye wêreld. Dit bring ons deur na 41 minute na 7, 19 minute voor. Ag, as jy nou laat is, ook koekers, stop maar vir koffie, nê? Hierdie Vrydag vanaf 8 uur tot 1 uur is Hamilton's Verskaffersdag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap. Insiggewende demonstrasies en lekker pryse wat gewen kan word. Luister FM straai ook regstreeks uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. Dis hierdie Vrydag by Supermix in Reedstraat in Sidwell. Kom maak gerus 'n draai. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luister stasie. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Dan net na 8, kwart oor 8 gesels ek met Rigan Brousseau en James van Polstuy, want hulle te splinter nuwe treffer uit, Maklik in die Moeilikheid. Ooh, is jy maklik in die moeilikheid? Ai, jene, kom ons hoor wat julle sê. Stuur gerus my 'n boodskap deur op die WhatsApp lyn 082-333-667. Dan het ons nog so 'n paar minute voordat ons oorgaan na die verjaarsdag boodskappe. So stuur hulle gerus my deur op 082-333-667.

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.

0: is Evan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Caravans, Campbell en Safari Center.
0: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
0: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.
2: Het bring ons deur na 9 minute voor 8 en tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Hierdie ene sê, ek wil net vir my oupa sê baie geluk met sy verjaarsdag. Ons waardeer oupa baie en baie dankie vir alles wat oupa vir ons doen. Mag oupa lekker dag hê en het kom van Karike en ouma Tilla af, as ook van Jacobus en Nicole. Baie dankie Karike vir daai boodskap. Ek hoop jou oupa het 'n absolute wonderlike dag vandag. Hierdie ene sê, goeiemôre, ek wil net vir Vinkie sê baie geluk met haar verjaarsdag. Mag ons vader haar nog baie geseende en gesonde jare toegee en spaar. Glose gaan bederf word vandag. Het kom van haar niggie Doreen af. Baie dankie Doreen vir daai boodskap. Baie geluk Vinkie met jou verjaarsdag vandag. Dan hierdie een is 'n baie spesiale een vir George. Die LA Sportspan wil graag vir George baie geluk wens met sy verjaarsdag. Mag die nuwe lewensjaar vir jou seëninge en oorvloed bring van liefde, vreugde, gesondheid, vrede en voorspoed. Mag jou drome groot bly en jou bekommernisse klein. Met baie liefde van die hele LA Sport familie af en sommer ons ook hier van Luister FM af. Ek sien ook ene wat deurgekom het vir George wat sê ons wil graag vir George van LA Sport baie geluk wens met sy groot 40 vandag. Mag die Here jou uit jou sokkies uitseën van Johan en almal by die Four Explore Adventures. Baie geluk George met jou verjaarsdag. Ons hoop is 'n absolute wonderlike een en dat jy sommer die dag lekker gaan geniet. Mag daar baie 4x4 routes nog in jou toekoms wees.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou Wifnie Studie Uur, Ipsos sê kiesers opkoms sal 'n belangrike rol in die verkiesing speel. Fikile Mbalula sê hy is regverdig verkies en die FSA val 5 Iranse tankskepe aan. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Ipsos sê kiesers opkoms sal in talle belangrike metro's 'n groot rol speel om die uitslag van munisipale verkiesings te bepaal. Volgens 'n nuwe Ipsos meningspeiling se aanduidings is die ANC se wedloop in Johannesburg, Ekurhuleni, Nelson Mandela Bay en Buffalo City baie mededingend. Ipsos sê die MK-party het tans 'n voorsprong van 55% in eThekwini. Hy sê ondersteuning vir die EFF wissel oor die metro's, maar op 27% die hoogste in Buffalo City. Ipsos sê Action SA se grootste ondersteuning in Gauteng se metropolitaanse gebiede. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula verwerp steeds Nkosazana Dlamini Zuma se bewering teen hom en hou vol hy is vry en regverdig deur geheime stemming verkies by die party se 2022 Nasrek-konferensie. Mbalula het die regsoptrede teen Dlamini Zuma begin en 'n eis en eise vir om verskoning vir die bewering dat hy afvaardig is by die konferensie betaal het om hom as sekretaris-generaal te verkies. Dlamini Zuma het 'n teenverklaring ingedien. Mbalula glo die hof sal die regte besluit neem en sê hy het niks verkeerd gedoen nie.
3: My point is simple, is that I've got no recourse when my name is mentioned that I dished money. But I'm SG, the enforcer of the ANC law. Which person I'm going to tell do this and then is going to remind me about because it was stated as fact, not alleging. That's where the matter is. I hope it will be resolved quick and fast.
2: Die nasionale vervolgingsgesag het 'n pleit en vonnis ooreenkoms aangegaan met die Britse voortvlugtige en driedubbele moordbeskuldigde Chuma. Volgens die ooreenkoms pleit hy skuldig oor die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en oortreding van Suid-Afrikaanse immigrasiewette. Die Zimbabwese gebore Britse burger het na bewering sy vrou en twee dogters in die Verenigde Koninkryk vermoor voor hy na Suid-Afrika gevlug het. Die NVG sê Chuma se uitleweringsprosedure om die Verenigde Koninkryk tereg te staan op aanklag van 3 moorde Flint Moore plaas. Amerika se sentrale bevel sê sy leer het 5 Iranse tankskepe vernietig nadat die land se Islamitiese Revolusionêre Wagkorps die afgelope 2 dae 2 keer probeer het om 'n Amerikaanse oorlogskip met ballistiese missiele aan te val. Amerikaanse magte het 4 olietankskepe in die Golf van Oman en die naby Karg-eiland in die Persiese Golf getref. Iran het uit weer wraakmissiele afgevuur op 'n Amerikaanse basis in Jordanië. Amerika se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, waarskynlik nog Iranse olietankskepe sal gesink word indien aanvalle op oorlogskepe voortgaan.
4: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
2: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.61 teen die euro, R21.67 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,593. Die prys van goud is $4,375.23 per fyn ons, met Brent-olie op $101.24 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Irene Louise van Wyk met Jan asseblief toch en toe Jan met Toe Town Life. Dit bring ons deur na 7:45. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier vanoggend saam met James Boland van Posdive. Goeiemôre James, hoe gaan dit?
1: Goeiemôre, lekker by julle te wees.
0: Is altyd lekker as ons met julle gesels, want dit beteken nuwe musiek en dit maak my hart bly. Nou, hierdie ene, James, is bietjie anders, want Posdive het saam met Rigan Brusau getree met hierdie ene vir 'n lekker van 'n collab. Hoe het hierdie collab gebeur?
1: Weet jy, ons te skryfkamp gehad, ons kom so vir wat se 2 of 3 dae en dan gaan skryf ons net liedjies. En Universal Musiek by ons is, het gesê, hierdie is hierdie flip en cool ou wat jy moet ontmoet en saam mee skryf vir die gang. En so hy was hier 3 dae saam met ons gewees. En die patte lekker ou, eers ons het lekker tyd saam gehad, lekker saam geskryf, lekker saam gelag, regtig 'n awesome mens.
0: Ja, en ek meen, Posdive het so goeie naam in die musiekbedryf. Ek meen, alles van Een vir my herinner my, Spinnekop, Ruiter van die Windjie, wat jy ook laas jaar gedoen het. Jy het so lekker naam in die bedryf en so ook Rigan met sy musiek en natuurlik met sy boerdery ook. Is een van ons boere wat ons baie lief is vir. En soos jy sê, hy is nou op sy heuningmaan. Dis ek weet nie vir oggend gesels nie. So, ons wens om alle sterkte toe en blessings vir hulle huwelik ook. Maar en van Posdive se kant af, waarmee is julle op die oomblik besig?
1: Weet jy, ons was nou vir 'n rukkie stil. Ons het nou Ruiter van die Wynkie gedoen. Ons het ek probeer dink, was Ruiter die laaste een of was Johanay die laaste een? Ek kan nie onthou nie. En ons het besluit, dit is nou tyd vir nuwe musiek. So ons het die skryfkamp gedoen. Hele klomp nuwe liedjies. Ons is elke maand is daar nou 'n nuwe liedjie in produksie, 'n nuwe liedjie wat ons mee besig is. En daar's baie wat om dit gaan. Jy weet, dis musiekvideo's, dis sosiale media, dis die liedjie, dis die produksie. En ons het een of twee lekker collabs wat opkom. Ons fokus nou vir die volgende maand is absoluut hierdie ene. Maar daar's nog 'n lekker collab saam met een van die beste sangeresse in die land. Ek dink sy is absoluut ongelooflik. Wat ons volgende doen, lekker liedjie vir Desember, so daar's baie positief op pad.
0: Ah, fantasties. Nou, hoe werk die proses? Ek meen, soos julle gesê het, julle het nou 'n skryfkamp gehad waar julle liedjies skryf en so aan. Waar kom die inspirasie vir die lirieke vandaan?
1: Weet jy, eers, lirieke is verskriklik belangrik vir my en vir Positief. Ek en Nick skryf altyd saam met wat saam met my sing. En lirieke, ek dink, natuurlik is melodie verskriklik belangrik. Dit is wat jy hoor en wat jy gryp, maar as jy gaan sit en luister na 'n liedjie, die ding wat my hoender vleis gee, is altyd die lirieke. Ja. So, ons begin altyd met 'n tema. So ons sal sê, waar skryf ons? Skryf ons 'n liefde of wat? En ons altyd baie keer sal jy inkom by so 'n ding, daar's iets wat jou klaar wat jy klaar aan gedink het of iets wat jy iewers gesien het of ek het so boekie en 'n lysie wat ek dinge elke dag as ek dit sien of ondervind neerskryf, net idees. So ons sal inkom met ons skryf oor iets hierdie een gaan oor iemand wat baie spesiaal is vir jou en wat jy net nodig het om sê, weet jy wat, ek gaan jou herinner, jy's actually daai ene vir my, jy's actually een wat my heeltemal mal maak van verliefdheid en liefdheid. En dan begin ons met melodie rondspeel en die lirieke begin vloei en ons lag en verander 50 keer elke sinnetjie. En uiteindelik as alles uitwerk en dan sit ons met 'n liedjie soos hierdie wat ons dan na die vervaardigers toe stuur en sê, hoorie, dink julle ons het iets hierso of moet ons maar weer teruggaan na die skryf.
0: Maar dit maak dit eintlik lekker, want selfs met hierdie liedjie Maklik in die Moeilikheid, dit klink soos 'n baie speelse liedjie, maar eintlik is dit 'n regte liefdesverhaal wat jy in dit inbring.
1: Ja, weet jy, ons, so die eerste, die liedjie begin met die eerste woorde is trek jou klere uit. En ek dink almal hoor dit en dan soos wat gaan hier aan?
0: Ja.
1: maar dan sê ons, ek het jou, jy het 'n lang dag gehad, ek het jou bad getap en ek maak die kos vanaand.
0: Oh.
1: En so dit is 'n lekker kuierliedjie, dis ene wat ons wel sover almal wat hom gehoor het sê vir my hulle dans lekker op hom en Rie gaan dit van sy troue af vir ons 'n video gestuur. Vrydag het hulle getrou, die dag wat ons die liedjie uitgebring het.
0: Oh, wow.
1: En hulle dans. So maar dit is ene wat as jy kan lekker kuier op hom en as jy gaan sit en mooi luister, dan is daar baie hart in hierdie ene.
0: Daar is definitief baie diepte in hom. Ek sê altyd vir mense, as jy 'n liedjie vind waarvan jy hou, moet jy hom twee keer luister. Een keer wanneer jy in 'n goeie bui is en een keer wat jy so 'n bietjie down is. En dan tref hy jou op twee verskillende maniere. En mense kan definitief die diepte en maklik in die moeilikheid hoor wat julle as Posdive en Rigan by mekaar gesit het. So ek dink hierdie gaan baie vinnig 'n gunsteling word van ons luisteraars ook. Dit is al reeds besig om een van my gunstelinge te word. So ek sien uit en ek is baie bly om te sê dat julle nog musiek het wat uitkom hierdie jaar. Nog collabs en sien uit om te sien wie daai dame is wat julle gaan mee collab ook. Is dit net nog een collab vir die res van die jaar of wat is die beplanning tot en met Desember vir Posdive?
1: Ja, so is het toch, daar is nog net een collab vir die rest van die jaar. Ons het een baie lekker collabliekie wat uitkom vir December, een rechte Decemberliekie.
0: O, lekker.
1: Maar ons gaan nog skryf. Ons binnen die volgende maand gaan daar weer skryfkamp wees. Van daar is drie liedjies wat ons begin het, wat moet klaarkom. En ja, ek dink vir die volgende jaar en een bykie, gaan druk ons baie hard om elke 2 tot 3 maande gaan daar definitief iets niets van ons
0: wow.
1: En dan is ons bezig om ons, ek weet nie of jy al ons show gesien
0: het. Mm-hmm, ja.
1: Maar Positive se show, ek het al 6 van ons op stage.
0: Ja.
1: Dis 'n groot show, dis nie net, as jy die kans kry, Melusi wat saksofoon speel vir ons is ongelooflik. Jy kry hoendervleis elke keer as hy op stage kom. Dit is baie energie en so ons het met al die nuwe liedjies het ons show ook opdateer, daar's 'n hele klomp nuwe goed in.
0: Mm-hmm.
1: So die idee vir die volgende jaar is show, nuwe liedjies. So julle gaan vir Positive baie van ons hoor hierdie volgende jaar.
0: Fantasties en ek hoop julle bring daai fantastiese show af Oos-Kaapse kant toe. Hier na die baie toe, ek dink dit sal 'n lekker vibe wees vir ons luisteraars ook in hierdie area.
1: Ons laat julle weer sodra ons sien of sê vir julle luisteraars om ons te nooi. Ons is gaan op ons sosiale media, maak met ons kontak en ons kom kuier met liefde vir julle. Dit sal amazing wees.
0: Dit sal lekker wees. Nou jy is gepraat daarvan, waar kan mense julle vind op sosiale media of in kontak kom met julle?
1: Ons is op Facebook, Instagram, TikTok. Julle kan gaan kyk vir Positive en Positive Live.
0: Mm-hmm.
1: Al ons details is daar so. So DM ons gerus en ons kom kuier vir julle. En natuurlik, die belangrikste nou, is as julle hierdie liedjie hoor, gaan add hom asseblief onmiddellik op Spotify of Apple Music, gaan add hom op julle playlists en gaan volg Positive dat julle al ons nuwe musiek kan kry. Ons is op al die platforms. Daar is ook 'n lekker musiekvideo op YouTube vir hom wat ons saam met Rigan geskiet het so 2.5 weke terug. So gaan geniet hom.
0: Absoluut fantasties. Gaan loer gerus Positive en Rigan Brusoude op sosiale media. Indien julle hulle nie vind nie, gaan net na ons Groot Pack Breakfast op Luister FM blad toe. Ek het hulle daar gaan tag ook, so julle kan gerus gaan kyk na dit. James, baie dankie dat julle 'n kansie gevat het om vanoggend met ons te gesels hier en om vir ons ook maklik in die moeilikheid te bring. Ons waardeer dit opreg.
1: Amazing. Baie dankie en 'n pragtige dag vir julle. Dankie vir al julle ondersteuning. Ons waardeer julle.
0: Grootste plesier. Nou, soos beloof, vir die eerste keer hier op Luister FM, Rigan Brusoude en Positive met Maklik in die Moeilikheid.

daarvan posdrive en Rigan Brissou maklik in die moeilikheid. Baie dankie aan James wat vanoggend tyd gemaak het om met ons te gesels. Hy is amptelik op die Live Stream speelhuis, so jy kan hom enige tyd aanvra maklik in die moeilikheid.

0: Monster FM verkeer.
1: Net so 'n boodskap wat ingekom het in die verkeersnuus. Daar is 'n vreedsame vlugteling betoging by die sirkel net verby Aspen. So dit is daar by Kempstonweg en Neil Bosstraat. So wees asseblief versigtig as jy in daai area is of net geduldig ook in daai area. Soos ons sê, op die oomblik klink dit soos 'n vreedsame protes, maar dis op die hoek van Kempstonweg en Neil Bosstraat.
2: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Danny Smoke met Monica wat ons na deur trek, sowel as net voor het Alba Foster met Ek Mis Jou. So het die tyd aangestap dat ek julle moet groet. Het is nou 18 minute voor 9 en ek los julle in die hande van Nelis Meiring Brits wat saam met julle gaan kuier op die JKB vanoggend regdeur tot Vrydag toe is hy in vir JK. Maar ek vang julle weer vanaand vir Klein Saterdag. Ek het 'n onderhoud met Ilse Bosch vanaand oor haar splinter nuwe treffer wat uit is, sowel as boekklub die wyn hier in Monumentaal, 'n lekker vol program om ons woensdag deur te trek. So skakel vanaand tussen 6 en 9 om saam met my te kuier op Klein Saterdag. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag verder.

0: Goeie Baai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Dit is nou op die kop 9:00. Goeiemôre en ek is Nelis Meyring-Brits vir Luister FM Nuus. Mkhwanazi daarvan beskuldig dat hy 'n georganiseerde misdaadgroep gelei het. 'N Sakevrou verskyn in die hof oor vermoedelik gesteelde kabels. In jou rugbynuus Blitsvleuel Davids kry Stormers kans teen die Bulls. En die VSA verbied produkte uit Kanada. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is daarvan beskuldig dat hy 'n hoogs georganiseerde misdaadgroep gelei het wat by die moord op Emmanuel Mbenze betrokke was. Aanklaer Ntelwa het die voorlegging gemaak tydens die slotbetoog in die borgtog aansoek van Mkhwanazi en sy 5 mede beskuldigdes. Die 6 beskuldigdes staan tereg op aanklagte wat verband hou met die moord op Mbenze in 2022 en die beweerde daarop volgende toesmeerdery. Ntelwa het aan die Brakpan Landdroshof gesê die getuienis dui daarop dat Mkhwanazi die groep gelei het met die ander wat sy instruksies gevolg het. Die staat het borgtog teengestaan en die saak is tot volgende dinsdag uitgestel. 'n 29-jarige sakevrou het gister haar eerste verskyning in die Mthatha Landdroshof in die Oos-Kaap gemaak. Die valke het haar Sondag in hegtenis geneem terwyl hulle inligting opgevolg het oor 'n voertuig wat na bewering gebruik is om koperkabels te vervoer. Lede het na bewering gesien hoe die vrou materiaal van 'n houer na die voertuig oordra. Hulle het toe die voertuig deursoek en na bewering koperkabels ter waarde van ongeveer R36.000 gevind. Hulle het ook 'n aluminiumstaal elektriese komponent met 'n geraamde swartmarkwaarde van ongeveer R25.000 gevind. Die valke sê die komponent is na bewering van 'n munisipale elektrisiteit mini-substasie verwyder. 'N Toesigbesoek het aan die lig gebring dat die Rooi Lokasie Museum in Nelson Mandela Bay in die Oos-Kaap verwaarloos is, ondanks die museum se toerisme potensiaal. Volgens die DA is die museum gevandaliseer en benodig uitgebreide herstelwerk. Die museum het meer as R50 miljoen gekos om te bou en het eens meer as 120.000 besoekers per jaar gelok. Die DA beplan om die museum te restoreer en die Nelson Mandela Bay Ontwikkelingsagentskap in beheer van die projek te plaas. Die party se retief Orendal hou vol dat die gemeenskap die kern van die projek sal wees wat volgens hom duisende werksgeleenthede kan skep. Die Departement van Gesondheid het 'n beduidende vordering gerapporteer met die bekendstelling van die tweejaarlikse inspuitbare HIV-voorkoming medikasie Lenacapavir. Meer as 55.123 mense het teen gister met die behandeling begin by 360 openbare gesondheidsfasiliteite in 6 provinsies. Die medikasie word saam met ander HIV-voorkomingsopsies aangebied met gesondheidswerkers wat veiligheid, opname en opvolg monitor. Gauteng het die hoogste opname aangeteken, gevolg deur KwaZulu-Natal. Die departement sê 71% van die ontvangers is vroue, hoofsaaklik swanger en borsvoedende moeders. Dan in jou sportnuus, die Stormers afrigter John Dobson het die 24-jarige Bolandse klubvleuel Leighton Davids in sy groep ingesluit vir Vrydag se vriendskaplike wedstryd teen die Bulls in Parel. Davids is 'n driemalige Suid-Afrikaanse driesprong kampioen en gerekende verspring atleet met 'n amptelike 100 meter beste van 10,43 sekondes, terwyl hy ook vir Robertson Town speel, drie druk en pale toe kan skop. Andre Warner is van die Seattle Seawolves geleen en sal saam met Ezekiel Nkubeni as skramskakel beskikbaar wees. Die 20-jarige Riley Norton is ook terug van 'n duispierbesering en kan op slot speel, terwyl Stefan Ungerer na verwagting betyds vir die VRK openingswedstryd teen Connacht sal herstel. Dan ten slotte, die Verenigde State van Amerika het verskeie produkte uit sy buurland Kanada verbied. Die twee lande is van jare 'n handelsoorlog betrokke nadat die VSA besluit het om invoertariewe teen Kanada te verhoog. Die Withuis het 'n lys van Kanadese produkte gepubliseer wat verbied sal word om die VSA binne te kom. Die produkte sluit in alkoholiese drankies, motorfietse en suiwelprodukte.
Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.66 teen die pond. 'N Bitcoin verhandel teen $78,888 en die prys van goud is $4,375.56 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $100.87 per vat. Dit was dan in jou nuus gewees om 9 vir Luister FM nuus, ek Nelis Meyring Brits.

0: Freddy Nest met Bly Net naby my en dit is presies waar jy gaan bly, net hier waar jy is op jou lekker luisterstasie. Luister FM, goeiemôre. Die tyd is nou so 9:10 en jy kuier saam met my Nelis Meyringbrits. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor Jacquilia nog vir die res van die week hierso by jou. En ons gaan hulle weer lekker saam kuier vanoggend. En ja, wat kan jy alles van vandag se program verwag? Natuurlik, hierso so by 9:20 is dit tyd vir padkos saam met pastoor Morney. En dan maak ek vir die WhatsApp lyn oop vir jou boodskappe hierso so van 9:30 se kant af. So stuur hom so lank vir my deur as jy enige boodskappe het vir verjaarsdae. Huweliksherdenkings, nuwe geboortes, boodskappe van medelye, stuur hom vir my en ek lees hom vir jou tot en met so 10:00 toe wanneer dit tyd is vir die volgende nuus. Natuurlik hier by 9:20 is dit ook tyd vir Local is lekker. 9:10 doen ons bietjie boerepompie en dan gesels ek en jy so bietjie later vanoggend het ek iets waarmee ek met jou wil gesels. En ja, natuurlik wil ek ook net vir Lisa Marie sê baie dankie vir die groot back breakfast. Sy het vanoggend weer solo gevlieg. So baie dankie Lisa Marie, mooi ry en jy moet 'n lekker middag hê verder. Ek sien vir jou weer môreoggend. En ja, dit gaan 'n lekker vol program wees. Ek en jy gaan lekker musiek maak, lekker gesels, maar voor ons by al daai dinge doen, kom ons gaan doen gou-gou hierdie ouetjie.
1: Luister FM weer.
0: Kyk gou wat maak jou minimum en jou maximum temperature vir vandag die 9de September en ek skop af daar in Oos-London, minimum van 16, maximum 29, Bishu 15, lekker warm 31, Uitenhage 15, 34, Port St. John's 14, 26, Craddock, goeiemôre julle, 13, 28, Port Elizabeth 15, 31, Graaf-Reinet 13, 31, Queenstown 11, 27, Mthatha 13, 29, Graamstad 15, 31, Plettenberg Baai 17, 27, Dispatch, julle is vandag op 'n lekker warm 15 en 34, en natuurlik ons vriende daar in Jeffreys Baai, julle is vandag op 'n 16 en 'n lekker sonnige 30 vir julle. Hierdie weer is dan nou vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gaan kyk daar op hulle webtuiste op www.weatherisa.co.za. Kom ons gaan maak 'n bietjie musiek en as ons terugkom is dit amper tyd vir padkos.

0: En het was Bernice West geweest daar, so met Komma Nader. En het is nou so 20:09, dis natuurlijk tyd vir Padkos met Pastoor Mornay. So kom ons hoor gou-gou wat sê hy vanoggend vir ons.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos, net hier op JKB. Hoor vanmôre, jy kan God se vrede hê en sy vrede beleef, ongeag van wat om jou aan die gang is. Onthou, die vrede van God is nie gebaseer op situasies nie, dis gebaseer op God. Om die vrede van God te hê, beteken nie, jy het geen uitdagings nie, beteken jy het vrede in die middel van uitdagings, want God is by jou. Dis vir my so mooi, hy noem dit die vrede van God, hy noem dit nie net vrede nie. Dis God se vrede gebaseer op God se vermoë. En vandag wil ek jou bemoedig, jy kan sy vrede hê. Hoe? Wel, vertrou God meer as wat jy jou eie vermoë vertrou. Ek weet ons is trotse mense en ons dink partykeer, ek weet alles, ek kan alles doen, ek het ondervinding, maar ons moet God meer vertrou as wat ons eie vermoë vertrou. Nommer 2, herinner jouself aan wat hy al in die verlede gedoen het. God het 'n track record, God het 'n naam en 'n geskiedenis in jou lewe waarna jy kan terugkyk en jouself kan herinner, hy het dit al gedoen. En daai moet vir jou vrede gee wat verstand te bowe gaan. Die Bybel sê Filippense 4 vers 7, die vrede van God sal in julle harte heers. So jy kan vrede hê wat nie van die wêreld af is nie, dis kom van God af, dis God se vrede, ongeag van omstandighede. Hoe doen ons dit? Nommer 1, vertrou God meer as wat jy jouself vertrou. Nommer 2, herinner jouself aan God se track record, wat hy al gedoen het, en dat hy dit weer 'n keer kan doen. Amen, kom ons bid saam. Here, dankie vir u vrede, nie gebaseer op die wêreld of op omstandighede nie, maar gebaseer op u vermoë. U is God, niks is vir u onmoontlik nie, u is dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid, en daarom kan ons vrede hê wat verstand te bowe gaan. Dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou, geniet 'n lekker dag.
0: Asai, bye bye, dankie Pastoor Mornay vir daai mooi boodskap oor vrede, nê? Nee? En ek het 'n mooi liedjie gelaai vir sommer net hierna, ons gaan luister na Jolandi Smit met The Missing Piece. En in daai tyd, as jy nog nie van jou boodskappe deurgestuur het, hierdie WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. As jy enige verjaarsdagboodskappe, dalk 'n huweliksherdenking, boodskappe van medelee, nuwe geboortes, wat ook al, stuur hom vir my deur en hierso so van half se kant af, dan gaan lees ek daai boodskappe vir jou. Ons luister af vir Jolandi Smit, ons gesels net hierna.

捉えた。

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drip, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8-2-4-8-3
4: Job numbers!
5: You have family when you buy at King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family when you buy at King Cars.
7: En het was ou Eden gewees daarso met hulle lekker Afrikaans is groot van 2013 se keerspel daarso. En ja, die tyd is nou so amper 25 voor 10 is daai tyd van die oggend waar ek by jou boodskappe moet uitkom. En ek sien hierso darm al 'n hele paar boodskappe deurgekom, so kom ons loer gaga hierso. Ek sien Sandra is ook in die huis en sê môre Nelis, kan jy asseblief vir my Stuck on You of If Tomorrow Never Comes speel? Ek wil net vir my babe sê ek is okay, hy moet lekker werk en ek is baie lief vir hom en ek mis hom, dankie. En dit kom daar van Sandra af. Sandra, ons vat ongelukkig nie versoeke nie eers op 'n Vrydag, maar baie dankie vir jou boodskap daarso en dankie vir die lekker saamkuier. Ek sien Elise is ook in die huis. Hierso is 'n boodskap van Ria de Tooy. Sy sê vir my, goeiemôre, ek wil graag aan Delaine Lots gelukwense stuur met haar 80ste verjaarsdag vandag. Mag die Here haar nuwe lewensjaar saam met sy goedheid en guns seën. Alles wat mooi is vir hierdie spesiale dag. Liefde, Ria de Tooy. Dankie, dit is 'n groot plesier daarso en Delaine, tannie Delaine Lots. Baie geluk daarso met die 80ste verjaarsdag, nê? Dis 'n groot ene, geniet hom en ek hoop daar word baie lekker bederf vandag. Maar Chips is ook in die huis. Goeiemôre Leonie Thompson, sê vir my baie dankie NMB, dit word waardeer. En dan sien ek hier so Katrien het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons hoor gou wat sê sy vir ons vanoggend.
8: Goeiemôre Nelis, wens asseblief vir pastoor Corrie Miller daar van die baai hartlik geluk met sy verjaarsdag vandag. Mag hy 'n wonderlike nuwe lewensjaar hê en hy met die dag geniet. Dankie.
7: Dit is 'n groot plesier. Daar sê dankie Katrien vir jou boodskap ook. En kom ons kyk gou hierso. Maritza sê vir my goeiemôre. Ek wil graag 'n baie spesiale boodskapie vir Elmarinel, ou buddy, stuur. 'N baie geseënde verjaarsdag vandag. Mag al jou drome waar word en jy nog vir 100 jaar gespaar sal word vir almal wat lief is vir jou. Baie liefde en dit kom daar van Marissa af. Baie dankie Marissa. En daar sou Elmarinel ook geluk dan nou met jou verjaarsdag vandag ook, né? Annie is in die huis, sy kuier ook lekker saam. Rina van Dispatch kuier ook saam. Anton sê vir goeiemôre Nelis, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Hallo julle. Is bly ek kan saam met julle daar in julle kombuis kuier vanoggend. Kit het ook vir my 'n boodskap gestuur, sy sê môre Nelis, ek wil net vir my broer Chris Edwards sê geluk met sy 65ste verjaarsdag. Mag Jesus jou nog lang spaar met goeie gesondheid en dit kom daar van jou suster, Kiet die rand af. Chris, baie geluk daarso met oom se verjaarsdag ook 65 jaar oud vandag, nê? Hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het. Hy sê vir my môre luister FM, ek wil graag hê julle moet hierdie boodskap vir my man Johannes de Wet lees. En hy gaan so, hy sê Johannes de Wet, my liefste man. Ek wil net vandag vir jou sê ek is so ongelooflik lief vir jou. Jy is nie net my man nie, jy is my hart. My beste vriend en die een met wie ek my hele lewe wil deel. Deur alles wat ons saam beleef, kies ek jou steeds elke dag met my hele hart. As woorde kon wys hoeveel jy vir my beteken, sou ek nooit genoeg kon sê nie. Jy is 'n groot deel van wie ek is en ek is dankbaar dat ek jou vrou mag wees. Ek het jou lief vandag, môre en vir altyd. Van jou vrou wat jou oneindig eindig lief het, Jolly de Wet. Baie, baie dankie daarso vir jou boodskap, Jolly en Johannes. Ek hoop jy kry hierdie mooi boodskap wat sy vanoggend vir jou gestuur het. Dan is hier so nog 'n boodskap van Janie Miller. Hy sê vir my, goeiemôre, ek wil net graag vir Barend Vloe vanuit en Haag sê, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, mag daar nog vele wonderlike jare vir jou voorlê en mag jy lekker bederf word. Dit kom van oom Jannie, tannie Vroukie en al die Millers van die baai. Barend, so geluk daar so met jou verjaarsdag ook dan nou vandag, né? Hier is nog ene wat deurgekom het van Natasha. Sy sê vir my, goeiemôre, ek wil net vir my vriendin Shanay sê, baie geluk met haar verjaarsdag. Ek mis haar baie en ek hoop ek sien haar gou weer. Sy moet 'n lekker dag hê en dit kom daar van Natasha af. Dankie Natasha. Hier is nog 'n boodskap, kom ons kyk gou hier so. Hein van Jubertina is ook ingeskakel, hy sê, goeiemôre Nelis. Lekker program vanoggend hier op 'n Woensdag, heerlike somersdag, buite is warm en ek geniet jou musiek. Dankie Hein vir die saamkuier. Kom ons kyk hier so, Alet is ook in die huis. Alet, weet jy wat, daar is nog nie nuus nie, maar ek beloof vir julle, sodra daar enige nuus is oor pastoor, dan sal ons dit heel eerste met julle deel vandag, of wanneer ons ook al hoor, nee. Mariska is ook ingeskakel daar uit Sydney, mate. Sy sê goeiemôre aan julle, is baie dankie dat jy instaan vir pastoor, geseend veilig ry huis toe later en ons hou vir pastoor in ons gebede. Baie dankie Mariska daarso. Kom ons kyk gou nog so laaste tweeetjies. Desmond is ook ingeskakel. Hy sê hy luister lekker vir ons, dis Des Steffens. En Doopie sê môre mater, hy wil net sê vir Jacques, Kilian spoedig herstel toewens na sy operasie en dit kom van Doopie en Diana af. Baie, baie dankie julle, as jy nog vir my 'n boodskap wil stuur, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Die tyd is nou so 9:40, dis tyd vir Local is lekker, ek het vir jou 'n lekker 2 gelaai. Donovan Valens met Rock My Wêreld en Ferdi Koetser met Storieboek en as ons terugkom, lees ek die res van jou boodskappe. Stuur hom vir my deur 082-333-367.

Local is lekker. Ons het geluister na ons plaaslike Ooskaap talent Donovan Valens met Rock My Wêreld en Ferdi Kutsie het daai twee vir ons afgesluit met Storieboek. Ek voel al die liefde hier in die Luister FM kontry vandag met al hierdie boodskappe wat inkom. Hier is nog een wat deurgekom het wat vir my sê ek wil asseblief 'n baie spesiale boodskap opdra aan my beautiful ma Dina Edwards. Ek kon nie vir 'n beter skoonma gevra het nie. Woorde kan nie beskryf hoe dankbaar ek en Jafta de Wet is vir alles wat ma vir ons doen nie. Vir ma se liefde, vir ma se omgee en vir ma se groot hart. Ma moet asseblief altyd so awesome mens bly soos wat ma is. Ma is vir ons so kosbaar. Ek en Jafta is baie, baie lief vir ma en ons wil hê ma moet weet, ons sal altyd daar wees vir ons so kosbaar. Ek en Jafta is baie, baie lief vir ma en ons wil hê ma moet weet, ons sal

0: Ek is geseën met 'n maatjie soos jy, mag Liewieses jou seën en nog baie jare spaar. Geniet jou dag, baie lief vir jou, jou maatjie Charlotte. Dan is hier so nog ene wat deurgekom het van Maggie af. Sy sê, môre Nelis, ons wil net vir pastoor sterkte toewens met die operasie en 'n spoedige herstel word hom toegewens. Baie, baie dankie daarso vir jou boodskap ook. Ek is seker pastoor luister vir ons en hy kry al die boodskappe. Dan het daar 'n baie spesiale stemnota ingekom van Linette Moore af. Ouma Linette, kom ons hoor gou wat sê sy vanoggend vir ons.
1: Goeiemôre Nelis, ek wil net baie geluk sê aan Zanay Leroux. Mm-hmm. Sy is hele 5 vingertjies oud vandag, 5 ja. Jaar. Mm-hmm. Ouma is baie lief vir haar en hoop sy het 'n heerlike dag en ouma sien haar vanaand, hoor. Baie lief vir jou Zanaytjie, ouma se poplap. Dankie, tot ziens.
0: Ok, baie baie geluk daar met jou verjaarsdag, Zanay, 'n volle 5 jaar oud vandag. En ek hoop jy en ouma Linette kuier sommer lekker vanaand. Baie dankie vir almal wat vir my boodskappe deurgestuur het. Die tyd is nou amper daar vir die nuus. So baie baie dankie vir daai boodskappe wat deurgekom het en dankie vir almal wat so lekker saamgesels. Dis tyd dat ons gaan musiek maak en as ons terugkom is dit tyd vir die nuus.

0: is, word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Dit is nou op die kop 10 uur en ek is Niels Meyering Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus hierdie uur. Navies Modak word daarvan beskuldig dat hy die moord op Charles Kinnear beveel het. Die Biko-familie gaan die Hooggeregshof vra om die Steve Biko-ondersoek op te skort. In jou sokkernuus, Villa, City en Madrid begin met kampioenliga-oorwinnings. En die VSA handhaaf die opskorting van aansoeke vir immigrantvisums. Een medebeskuldigde in die Navies Modak verhoor sê Modak het die moord op die teenbende eenheidsspeerder Charles Kinnear beveel. Kinnear is in 2020 vermoor. Aanklaers het Yannick Adonis gister onder kruisondervraging geplaas. Hy het aan die hof gesê dat Modak self aan hom die opdrag gegee het om Kinnear dood te maak. Adonis beweer dat hy Modak mislei het en hom laat glo het dat hy die opdrag sou uitvoer. Die verhoor sal vandag voortgaan. Die Biko-familie sal na verwagting die Hooggeregshof in Port Elizabeth vra om die ondersoek na Steve Biko se dood op te skort. Die hof ondersoek die dood van die Black Consciousness Movement leier in 1977. Die familie wil hê die hof met die ondersoek tydelik opskort om 'n kritieke beëdigde verklaring en dokumente te bekom. Hulle wil hê dat die dokumente van Afrikaans na Engels vertaal word sodat almal dit kan verstaan. Die saak teen 4 mans wat verbind word met verlede maand se skietery waarin 2 polisiebeamptes en 2 vroue in Reigerpark dood is, is uitgestel. Regan Jesslyn Collis, Jamal Meyer, Alvino Levert, Crawford word op 23 September weer in die Boksburg Landdroshof in Gauteng verwag. Hulle staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. 'n Vierde verdagte, McFoolan Ford, het gister by die 3 in die hof aangesluit na sy onlangse inhegtenisneming. Sy saak is tot 21 September uitgestel vir 'n borgtog aansoek en om hom toe te laat om met sy regsverteenwoordiging te konsulteer. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, het 'n nuwe gedragskode bekendgestel om disinformasie teen te werk voor vanjaar se plaaslike owerheidsverkiesing. Die kommissie sê die disinformation kode sal verkiesingsintegriteit verbeter en vrye, regverdige en 'n ordelike verkiesing bevorder. Die OVK het politieke partye gewaarsku om enige misleidende en valse inligting wat hulle moontlik voor hierdie verkiesing gepubliseer het, terug te trek en reg te stel. Dan in jou sportnuus, Aston Villa het 'n doellose 3-wedstryd beëindig deur Club Brugge met 3-2 in hulle openingswedstryd van die Kampioenliga te klop. Manchester City het ook 'n wen begin maak toe Erling Haaland 2 keer aangeteken het in 'n oorwinning van 2-0 oor Porto, nadat doelwagter Diogo Costa die Noorweër herhaaldelik voor rusttyd geweier het. Met hierdie 2 doele het Haaland sy totaal vir City op 167 te staan gebring, wat hom die klub se 3de beste doelskieter maak, terwyl sy 2de doel ook sy merkwaardige rekord na 59 doele in 59 kampioenligawedstryde gebring het. Real Madrid het 'n oorwinning van 2-1 oor Inter Milan behaal nadat Kylian Mbappe en Fede Valverde verdedigingsfoute uitgebuit het voordat Carlos Augusto 1 doel vir sy span teruggewen het. Dan ten slotte, die VSA sal die aansoeke vir immigrante visums van lande reg oor die wêreld opskort. Donald Trump se administrasie het egter aangekondig dat hulle immigrant visums aansoeke van Hongarije en Pole sal hervat. Dit is nog nie duidelik waarom die Withuis die 2 lande vir die spesiale behandeling uitgesonder het nie. Trump het Viktor Orbán onderskryf voordat hy vanjaar se verkiesing in Hongarije verloor het. Hy het ook Polen se nuwe president Karol Nawrocki onderskryf. Dan in jou geldsaake, goud verhandel teen $4,402.96 per fyn ons en Brent ru olie kos $99.41 per vat. Die rand verhandel teen R15.98 teen die Amerikaanse dollar, R18.62 teen die euro en R21.66 teen die pond. Dit was dan nou jou nuus gewees om 10:00. Vir jou volgende nuusbulletin sal wees om 11:00. En ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. Kom ons gaan kyk sommer wat maak jou minimum en jou maksimum temperature vir oulaas vir vandag die 9de September.
1: Luister FM weer.
0: Kyk wat maak jou minimum en jou maksimum temperature vir vandag. Oos Londen 16:29, Bishu 15:31, Uitenhaag 15:34, Port St. John's 14:26, Craddock 13:28, Port Elizabeth 15:31, Graaf-Reinet 13:31, Queenstown 11:27, Mthatha 13:29, Graamstad 15:31, Plettenberg Baai, 17:27. Dispatch, jylle is vandag op 15:34. En ons vriende daar in Jeffreys Baai, jylle is vandag op 16:31. Dit was dan jou weer gewees vir vandag, September die 9de. En natuurlijk, jou weer is vir jou gebring daar dier die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za.

En dit was Carlien van Jaarsveld daar met Jakkels trou met Wolf se vrou. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. Die tyd is so amper 10 oor 10 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor vir die res van die week. So ek en jy gaan lekker saamkuier nog tot so Vrydag toe. Natuurlik die JKB elke weeksdag tussen 9 en 12. Net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Nou ja, dis daai tyd van die oggend waar pastoor gewoonlik vir jou sê, gryp die besem, gryp die mop, gryp die hond, gryp die kat. Want dans gaan jy dans. Dit is nou tyd vir boerepompie.

0: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir Frans 082-490-2905 of e-pos info@franswoodduizel.co.za.
2: En dit was 'n lekker boerepompie gewees. Daar is ons het afgeskop met die Swarts Broers met oom Lou se polka, Alf Wiggle met Blue Star en die Silversnare Boereorkest met Onder Water. Die tyd is nou so amper 20:10 en ek en jy gesels vanoggend so bietjie. Ek het daar op Facebook het ek gaan vra. Ek het vir jou gevra so, ons praat alles oor braai dinge en ek vra vir jou, hoe gereeld braai jy en as jy braai, wat verkies jy om te braai? Jy kan gaan kyk daar op Facebook of jy kan vir my WhatsApp op 082-333-367. Die WhatsApp lyn is nou oop en dan gesels ons so 'n bietjie allerhande braai dinge vandag. Soos ek sê, ek wil by jou weet, hoe gereeld braai jy en wat verkies jy om op die kole te gooi as jy braai? Ek sien hierso het nou al 'n paar lekker antwoorde deurgekom hier op Facebook. Kom ons gaan loer gou-gou daarso wat sê julle vir my vanoggend. Kom ons kyk gou-gou hierso. Ek sien hier was nogal ene wat vir my snaaks was. Dit was 'n Engelse een gewees wat daarvan Charlene en Jenny Nell afgekom het, Ludik. En sy sê, with the meat prices these days, one can't braai every weekend. So one chooses a delicious smelling meat spice to toss on the coals. And the next day the neighbours will comment jealously, oh, your braai aromas were so delicious. Not realizing it was just the spices and no meat. Dit is nogal 'n slim plan daai twee, nee? So dankie vir daai slim plan wat julle vir my deurgestuur het daarso. Anisha Meiberg is ook ingeskakel. Sy sê vir my, hallo Niels, ons braai ten minste 2 keer 'n week. Soms meer, ons braai steik, hoender vlerkies, ander hoenderstukke, wors, ag, sommer enigiets wat beskikbaar is en moenie van die watertand lekker braai broodjies vergeet nie. Ja nee, Anisha, 'n braai is nie 'n braai sonder 'n braai broodjie nie, né? Leon Welsh, ek hou van naweke braai en ons braai varktoppies of filette, varkworsies of boerewors met 'n lekker stukkie steiks. Niks lekkerder as 'n braai vuurtjie nie, nee Leon, ek kan nie met jou minder saamstem daarso nie. 'n Lekker vuur is mos maar altyd net lekker. En mens gesels en kuier so lekker om 'n braai vleis vuur, nee. Fanny Hoog sê vir my, 'n stukkie ramsteik, lamschoppie, lekker wors en vlerkies en 'n roosterbroodjie. Natuurlik moet daar mos 'n ou broodjie ook wees op hierdie situasie, né? Right, as jy nog wil saamgesels, die WhatsApp lyn is oop. Stuur hom vir my deur daarso 082-333-367 en praat so van braai en braaibroodjies. Kom ons gaan luister na hierdie ouetjie.

0: gerus op 042-293-2251. En ja, soos ek sê, ek en jy gesels so 'n bietjie braai dinge vandag, maar voor ons by hom kom, het hier 'n ander boodskap deurgekom. Waar is hy nou? Ek lyk vir my, ek het hom verloor. Ek gaan hom nou kry. Hou vas. Right, hierdie ene sê vir my, dit kom daar van Tannie Rina, of nee, dit is Rina van, so, van Somerset Oos. Sy sê vir my, môre sê Nelis, dit is nou al 'n instelling by ons, braai elke woensdag en saterdag. Wors, choppies, hoendervlerkies, aardappel en mengelslaai en dan natuurlik 'n braaibroodjie. Daarby net een groot lekkerte. Groete en dit kom daar van Rina van Somerset Oos af. Dankie Rina. Hier is die boodskap wat ek verloor het. Dis 'n verjaarsdagboodskap. Hy is so bietjie laat, maar ek sal hom lees. Hy sê vir my, hallo Nelis, hoop het gaan goed. Sal jy asseblief vir my agterkleinseun Roshay Herselman die volgende boodskap stuur. Die klein kabouter is vandag 'n volle 1 jaar oud. Roshay, ouma groot, wens jou 'n voorspoedige lewensjaar toe. Mag Jesus jou elke dag in sy arms toevou en jou sal bewaar en net geluk, goeie gesondheid en liefde op jou lewenspad sal ervaar. Met jou glimlaggie en vriendelikheid steel jy almal se harte. Jy is ons liefde en sonskynkind. Ons is almal baie lief vir jou. Ouma Queen, oom Fani, Johnny en Shantay. So baie, baie dankie daarso vir daai boodskap ook. En Roshay Herselman, geluk met jou verjaarsdag. Hier is ons nog braai boodskappe wat deurgekom het. Hester sê vir my, hou van lamchops, susaties, varkstrippies, wors en braaibroodjie of 'n knoffelbrood of 'n roosterbroodjie. Heerlik, sê Hester vir my. Daar sê Hester, dit klink ontrent heerlik, nê? Sean sê vir my, so ek sou elke aand of dag braai as ek kon. Varkchops, boerewors, Anton se wors is die beste. En 'n tamatie eie en eie kaasbroodjie en 'n soetsuur tuisgemaakte beet. Ja nee, 'n lekker ou beet saam met 'n braai is ook altyd lekker. Ek weet my skoonma maak ook altyd vir ons 'n lekker ingelegde beet. Dan die Marina Kilian het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons hoor gou wat sê sy vir ons.
1: Goeiemôre Nelis.
0: Hallo.
1: Ja, weet jy, ek is eintlik nie van vies wat braaivleis aan betref nie. Mm-hmm. Maar ek het 'n probleem met hierdie lam looi en choppies. Mm-hmm. Ek was altyd so mal oor hulle en hulle is deesdae net 'n ou happie. So ons gaan meestal versteek en dan hierdie skulpaadjies en lekker twee slaaie en braaibroodjies natuurlik en so.
0: Lekker, ja nee, die mens moet maar net 'n lekker braaibroodjie hê saam met 'n braai, nê? Nee. Dan het hier so 'n bietjie verkeersnuus ingekom, maar as jy in die tussentyd vir my nog jou boodskappe wil deurstuur, is jy welkom om so te doen. Ek lees hom vir jou tot en met so 11:00 toe. Wanneer dit tyd is vir die nuus, maar kom ons kyk gou raai verkeersnuus. Hulle sê vir my daarso, daar op die N10 tussen Ripon en Komadaga, is hulle besig om aan die pad te werk. En daar is 'n paar stop and goes in die proses daar op hierdie of aan die gang op hierdie stadium. En hulle het daar vir ons gevra ons moet net vir die bestuurders vra om asseblief geduldig te wees, hulle spoed te verminder en net op die uitkyk te wees vir die manne wat daar op die pad werk en nie te hastig wees nie. So as jy 'n ander roete kan ry, wees nou maar net gewaarsku, daar is padwerke op die N10 tussen Ripon en Komadaga. So bly veilig op die paaie en soos ek altyd sê voor ek groet, nê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die deur, nê. Dan sien ek hierso het nog 'n boodskap deurgekom. Dis nou nog 'n verjaarsdagboodskap wat so 'n bietjie laat ingekom het, maar kom ons doen hom maar gou-gou. Hallo Nelis, wens asseblief vir Billy Eier baie geluk met sy verjaarsdag. Sê vir hom ons raak nou oud, maar nog nie koud en dit kom af van Tannie Joyce Nodia af. Daar sê so, as jy nog met my wil gesels oor braai, ek wil by jou weet vandag, hoe gereeld braai jy in jou huis en waarvan hou jy om te braai? WhatsApp lyn is oop 082333367. Kom ons gaan luister daar wat sê ons adverteerders vir ons, dan luister ons vir Fatman met braai en lawaai, want hy pas so lekker by die tema. Aangesels ek en jy net hierna weer.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist.

041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

0: Danny Smoke daar met yskas skuif net voor het Anton Goosen met pampoene op die dak en Fat Man het vir ons gesing braai en lawaai. Dit is waaroor ek en jy vandag gesels. Ek vra vir jou, hoe gereeld braai jy en waarvan hou jy om te braai? Ek sien nie so maar Chip sê vir my, ons braai gewoonlik saam met my sister en my seun, want hy is ons braaier en ons hou van vark en lam choppies met wors, susaties en roosterkoeke. Maar Chips, weet jy, nou dat jy praat van roosterkoek, nee, ek maak nogal 'n lekker roosterkoek en ek het lanklaas roosterkoeke gemaak, so ek dink miskien is dit sommer volgende op ons spyskaart as ons weer braai. Tannie Rita sê vir my môre Nelis, ons braai woensdag aande maak ons pap en saus met ribbietjies. Sê Tannie Rita daar vir my, 'n lekker ou skaap ribbietjie wat so teen die kant, so half eers rustig gebraai voor mens om op die kole gooi, dan is hy so lekker vetterig en sauserig, nê? Lekker, lekker. Hierso sê Adrian het ook vir my 'n stemnota gestuur, kom ons hoor gou-gou wat sê hy vir ons.
1: Goeiemiddag Nelis, hoe lyk dit daar?
0: Hallo, hallo.
1: Ja, ek braai so een keer 'n week, want ek kry nie tyd om meer te braai in die weekie. Mm-hmm. Maar ek het my vriend Ian

0: langs my laat hy gou vir jou sê hoeveel keer 'n week braai hulle?
1: 3 keer 'n week.
0: Hey, lekker dag daar.
2: Sy lekker 3 keer 'n week. Ja, nê, nee, ek sal definitief ook 3 keer 'n week braai as ek die tyd en die kans gehad het om dit te doen. Maar baie dankie vir almal wat so lekker saamgesels het vanoggend. En nou dis amper tyd vir die nuus. Kom ons gaan maak so 'n bietjie musiek en as ons terugkom is dit tyd vir die nuus.

Dit is nou op die kop 11 uur en ek is Niels Meyring Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur, Mapisi Ngagula keer terug na die hof. Meer mense sal getuig in die Tembe ondersoek. Cricket nuus, Conrad verwag dat Namibië in een dag reeks sal terugslaan en Iran val Amerikaanse bates aan. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa Gagula, sal vandag terugkeer na die Hooggeregshof in Pretoria. Mapisa Gagula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 'n aanklag van geldwassery. Die hof sal na verwagting fokus op beweringe dat betalings in buitelandse valuta aan haar gemaak is. Die voormalige minister van verdediging is in die getuiebank om haar saak te stel. Meer mense sal na verwagting vandag in die Anele Tembe ondersoek in die Kaapstadse Landdroshof getuig. Die hof ondersoek die 22-jarige se dood in 2021. Tembe is oorlede nadat sy van die 10de verdieping van 'n hotel geval het. Sy was verloof aan die kletsrymer Keenan aka Forbes ten tyde van haar dood. Suid-Afrika se landbousektor het groei ervaar gedurende die eerste en tweede kwartale van hierdie finansiële jaar. Volgens Statistieke Suid-Afrika was daar groei van 0,3% in landbou gedurende hierdie kwartaal. Die groei het gevolg op verhoogde aktiwiteite in tuinbouprodukte en veldgewasse. Visserye en bosbou het ook gedurende hierdie tydperk groei getoon. Kusatu het die voortdurende oorlog tussen die Verenigde State van Amerika en Iran blameer vir Suid-Afrika se ekonomiese agteruitgang. Statistieke Suid-Afrika het 'n afname van 0,2% in die land se bruto binnelandse produk vir die tweede kwartaal van hierdie finansiële jaar aangekondig. Die federasie sê die jongste statistieke is neerdrukkend. Kusatu se Matthew Parks sê die oorlog in Iran verwoes Suid-Afrika na sy herstel van die impak van die oorlog in Oekraïne. In jou sportnuus, Proteas afrigter Shukri Conrad verwag dat Namibië sterk sal reageer wanneer die spanne mekaar in 'n eendag reeks van 3 wedstryde in Windhoek die stryd aansê. Conrad glo Namibië sal vasbeslote wees om te beïndruk terwyl hulle voortbou op hulle poging om vir die wêreldbeker in 2027 te kwalifiseer, terwyl die Protea spelers ook sal meeding om vir toekomstige kering oorweeg te word. Conrad het ook dat Kagiso Rabada betyds van sy duispierbesering sal herstel vir die toetsreeks teen Australië en sê die snelbouler vorder goed terwyl die mediese span sy rehabilitasie noukeurig monitor. Conrad sê die Proteas sal ook Nandrei Burger sy herstel monitor na 'n operasie vir 'n herhalende laarrugbesering terwyl die westelike provinsie snelbouler probeer om homself weer in aanmerking te laat kom vir kering voor volgende jaar se wêreldbeker. Dan ten slotte, Iran het sy aanvalle teen Amerikaanse bates in die Golfstreek voortgesit. Die Moslemstaat het missielaanvalle teen 'n Amerikaanse militêre basis in Jordanië geloods en 10 skepe aangeval. Die jongste ontwikkeling volg nadat die Amerikaanse weermag Iran se olietankskepe vernietig het. Die eskalasie in die konflik het gelei tot 'n beduidende stygging in globale oliepryse. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,291 en die prys van goud is $4,403.34 per fynons. Die prys van Brent ru-olie is $101.27 per vat. Dit was dan jou nuus gewees om 11 jou volgende nuusbulletin is om 12 vir Luister FM Nuus, ek Niels Meyring Brits.

0: Rowan George daarso met Boer Maak 'n Plan. Die tyd is nou so 10:50 as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemôre, jy kuier saam met my. Nelis Meyering Brits hier op die JKB. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor hierso vir die res van die week. Natuurlik is jy op die regte plek. Jy is by Luister FM, jou lekker luisterstasie. 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Ek het nog so interessant een storiekie wat ek met jou wil deel so oor 'n rukkie wat ek raak geloop het daar op Merula Media en dan is daar nog lekker musiek wat voorlê en natuurlik hier so by 20 voor se kant is dit tyd vir Toekas, maar voor ons by al daai lekker dinge kom, kom ons doen gaga hierdie ding vir oulaas vir vandag se weer.
1: Luister FM weer.
0: Ek is 'n bietjie strooi gepraat hier net na 10. Dit is nou die laaste kykie na vandag se weer vir vandag, Woensdag die 9de September. Minimum en maksimum temperature vir Oos-London 16-29, Bishu 15-31, Uitenhage 15-34, Port St. John's 14-26, Craddock 13-28, Port Elizabeth, goeiemôre, 15-31, Graaf-Reinet 13-31, Queenstown 11-27, Mthatha 13-29, Graamstad 15-31, Plettenberg Bay 17-27, Dispatch 15-34 en Jeffreys Bay vir julle vandag 16-31. As aan die laaste kykie na jou weer vir vandag, jou volgende weer sal wees net na die 12:00 nuus, dan kyk ons na môre se weer. Natuurlik word die weer vir jou gebring daardeur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau en jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za. Nou ja, kom ons gaan luister daarna 'n lekker teens Jordaan los lappie mengelmoes en as ons terugkom, deel ek daai storie van jou vir met jou wat ek gekry het daar op Merula Media.
2: Die trane die roer jou bakkie.

voril diera gul jou her ach hy jou kry isak weer met my rooi rok voril diera gul jou her ach hy jou kry

0: Hey jy, ja jy wat nou hier luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam.
1: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Marge Train. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Dit was Outeens Jordaan gewees daar met sy lekker los lappie mengel moes kardoes. En as jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre, die tyd is so amper 20 oor 11 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie op die JKB waar ek so 'n bietjie vir Jacques Kilian instaan, pastoor Jacques Kilian, nog vir die res van die week. En ja, het ons nou so lekker musiek gemaak, het ek bietjie daar op Merula Media se blad gaan rondkrap met hulle gebalanseerde en betroubare nie. En ek het geweet hierdie dinge gebeur, maar joh, hierdie is besig om hand uit te ruk. Hierdie artikel sê vir ons, Johannesburgse metropolisie diensbeamte bevorder 1.5 miljoen rand se omkoopgeld in op een dag. Johannesburgse metropolisie beamte het na bewering op 'n enkele dag 1.5 miljoen rand se omkoopgeld ingevorder, die grootste enkele bedrag wat in Gautengse verkeer en metropolisie diens aangemeld is. Die onthulling is deel van 'n ondersoek na beweerde korrupsie in die Gautengse verkeerspolisie, Johannesburgse metropolisie, die Ekurhuleni metropolisie en die Tshwane metropolisiediens. Die syfers is deur Panyaza Lesufi, die Gautengse premier, versterk in antwoord op skriftelike vrae van Michael Sun, 'n DALP. Honderde klagtes is blykbaar aangemeld en volgens Lesufi is 456 klagtes van bedrog, korrupsie, afpersing en diefstal tussen 2022 en 2026 by die vier wetstoepassingsdienste aangemeld. Die Johannesburgse metropolisie het met 185 klagtes die hoogste getal gehad, gevolg deur die Tshwane metropolisie departement met 180. Die Ekurhuleni metropolisiediens het 81 klagtes aangeteken en die Gautengse verkeerspolisie het 'n totaal gehad van 10. San sê die syfers behoort ernstige kommer te wek, veral omdat dit slegs formeel aangemelde gevalle verteenwoordig. Die werklike omvang van korrupsie kan dus aansienlik groter wees. Die bedrag wat hiermee gepaard gaan is ewe ontstellend. Aangemelde omkoopgeld wissel van 'n paar honderd rand tot 'n buitengewone 1.5 miljoen wat na bewering op 'n enkele dag deur die Johannesburgse metropolisiediens ontvang is. Dit is nie 'n geringe korrupsie nie, dit is georganiseerde afpersing wat helder oordag op ons paaie plaasvind. Hoewel hierdie honderde klagtes aangemeld is, is slegs 175 beamptes, oftewel 38.3, strafregtelik aangekla volgens die inligting wat San verskaf het. Erger nog, die Johannesburgse metropolisiediens kon nie eers vir die premier sê hoeveel van sy eie beamptes strafregtelik aangekla is of aanklagtes in die gesig staar nie. Dit dui op 'n beduidende verlies aan beheer in die departement, sê San. Volgens hom is daar onvoldoende maatreëls om korrupsie in die provinsiale wetstoepassingsdienste te voorkom en op te spoor. Wat het erger maak is dat het lyk asof daar bykans geen planne is om dit te voorkom nie, aangesien daar geen sigbare doeltreffende stelsels van afskrikking, opsporing of gevolge is nie. Daar is tans beter kanse vir korrupte beampte om bevorder te word as om vervolg te word. San doen 'n beroep op Lesufi om korrupsie in Gautengse wetstoepassingsagentskappe met groter deursigtigheid en daadwerklike gevolge aan te pak. Gautengse inwoners behoort nie gedwing te word om te kies tussen gehoorsaamheid aan die wet en om afgeperst te word deur mense wat aangestel is om die wet toe te pas nie, sê San. Maar net gedoog, ek deel hierdie story vandag met jou om te dink 1.5 miljoen rand se omkoopgeld in een dag, nê? Lekker vakansiebonusie daarso. Kom ons gaan luister vir Terren Lam met Dit is my storie. Pieter Koen met Ek is nie mooi nie, maar ek is maklik en as ons terugkom, is dit tyd vir Toekas.

0: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Get a cauliflower, broccoli, tomato, mushroom, baby potato, carrot, lettuce, cucumber, beetroot, baby marrow and cabbage combo for only 149 Rand. Buy beef 4-quarter packs or poiki stew at a low 89.99 per kilo. And two 800 gram packs of okra sizzler for just 100 Rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Dit was Pieter Koen geweest daar met Ek's nie mooi nie en net voor het Taryn Lam met Dit is my story. En ek moet sê, ek het lekker gegiggel hierso vir John het vir my 'n boodskap gestuur. Ons het vroeger vandag gepraat so oor braai vleis en dinge en hy sê vir my nee wat nie is. Vleis is so duur, ek smeer maar eerder vaseline aan my lippe, dan dink allemaal ek het 'n lam choppie geëet. Dit kan ook werk, nee John? Baie dankie vir jou deel daarso. Right, dit is al die tyd van die ochend wat ons een bykie terug gaan in tyd en ons gaan krap daar in die archiewe rond en ons kyk, dit is hierdie deel wat ons noem Toekas en ek het 'n interessante ene vir jou. Hierdie is 'n Engelse rock en pop groep wat in 1962 gestig is in Salford in Engeland deur twee menere daarso Alan Clark, hy was 'n ritmegitaarspeler of die sanger gewees eintlik en dan die ritmegitaarspeler en 'n sanger was Graham Nash gewees. Natuurlik is dit die groep The Hollies, hulle was een van die suksesvolste Britse groepe van die 1960s en die 1970s. Hulle eerste stabiele besetting het bestaan uit Clark, Nash en hulle hoofgitaarspeler Tony Hicks en hulle basgitaarspeler Eric Haydock en hulle het ook 'n tromspeler gehad, Don Rathbone. Rathbone is laat in 1963 deur Bobby Elliott vervang, terwyl Haydock middel 1966 deur Bernie Calvert vervang is. Gedurende die Hollies se vroeë jare is die meeste van hulle oorspronklike liedjies geskryf deur die trio, Clark, Hicks en Nash, totdat Nash die groep laat in 1968 verlaat het om Crosby, Stills en Nash saam te vorm en is vervang deur Terry Sylvester. Afgesien van 'n kort tydjie gedurende laat 1970 tot vroeg 1973 het die Clark, Hicks, Elliott, Calvert, Sylvester besetting in plek geblei, totdat Calvert en Sylvester albei 1981 vertrek het. Oor die volgende 23 jaar het die orkest verskeie personeelveranderinge ondergaan, insluitende 'n kort terugkeer van Nash gedurende die 1980s en die finale vertrek van Clark in 2000, voordat hulle in 2004 gestabiliseer het, met hulle laaste besetting van Hicks, Elliott, Peter Howarth, ritmegitaarspeler Steve Lowry en basgitaarspeler Ray Styles en klaverbordspeler Ian Parks. Kom ons gaan luister gou so lank daarna een van die lekker treffers van The Hollies, That's My Desire, en as ons terugkom dan gesels ons nog so 'n bietjie meer oor hulle musiekloopbaan en hulle geskiedenis.

The Hollies daarmee met That's My Desire, en dit is die groep wat ons vandag na kyk hier op Tukas. En as jy nou gaan kyk daarso na hulle, waar hulle vandaan kom en wat hulle alles gedoen het, die Hollies het aansienlike gewildheid in die Verenigde Koninkryk en Europa gedurende die middel 1960s geniet, met 'n hele reeks treffers wat Searchin', Stay, Just One Look, Here I Go Again, We're Through, Yes I Will, en hulle eerste Verenigde Koninkryk nummer 1 was gewees I'm Alive, Look Through Any Window, If I Needed Someone, allemaal in 1965, en I Can't Let Go, wat in 1966 ingesluit het, hoewel hulle eers in 1966 met die vrystelling van Bus Stop in die VSA sukses op die trefferlyste behaal het. Die groep het oor die volgende dekade periodiek sukses aan beide kante van die Atlantiese Oseaan behaal met verdere Verenigde Koninkryke en of VSA treffers soos Stop, Stop, Stop van 1966, On a Carousel, Pay You Back with Interest, Carrie Anne, King Midas in Reverse, wat allemaal in 1967 was, en dan ook treffers soos Dear Eloise, Jennifer Eccles, Listen to Me, hulle was allemaal in 1968 gewees, Sorry Suzanne, He Ain't Heavy, He's My Brother, albei ook in 1969, and I Can't Tell the Bottom from the Top, Gasoline Alley Bread, albei in 1970, en Hey Willie van 1971. En so oor die algemeen het die Hollies meer as 30 enkelsnitte op die Britse enkelsnitlys gehad en 22 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Die Hollies het van toer afgetree na Hicks en Elliot se uittrede in 2026 en hulle is een van die min Britse groepe van die vroeë 60s wat saam met die Rolling Stones wat nooit ontbind het nie. Ter erkenning van hulle prestasie is die Hollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame opgeneem. Kom ons luister daarna nog ene van hulle, All I Need Is The Air That I Breathe, natuurlik van die Hollies.

0: En dit was die lekker klanke gewees daar van The Hollies. Hulle was natuurlijk die groep waarna ons gekyk het. Vandag hier so op Toekas, natuurlijk net hier so op JKB. En ja, as dit nie was vir die mense van Clinicare, die vriendelike mense daar van Clinicare, dan sou die JKB-program nie moontlik gewees het nie. So ja, gaan ondersteun gerus die mense daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: Hierdie vrijdag van 8 uur tot 1 uur is dit Hamilton's Verskaffersdag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap. Insiggewende demonstraties en lekker pryse wat gewen kan word. Luister FM saai ook regstreeks uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister Lori. Dis hierdie vrijdag by Supermix in Rydstraat in Sidwell. So kom sê vir ons hallo, daar is op vrijdag, ek gaan natuurlijk daar wees in pastoorse program en het gaan een lekker dag wees so kom maak een draai en kom sê vir ons hallo luister even, ek kan nie glo dit is nou al sulke tyd nie dit is tyd vir my om jou te groet ek het een verskrikkelijke lekker oggend gehad saam met jou hierso, lekker muziek gemaakt baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gesels het vir al die boodskappe en net lekker om hier te wees achter die microfoon ek is nie vanavond saam met jou op die rondrits rondom Tali nie maar ek is wel morgen oggend weer tussen 9 en 12 uur achter die microfoon saam met jou vir die JKB en dan morgen aand tussen 6 en 9 vir donderdag dinge. So, ek hoop jy het een lekker middag verder en ek weet jy gaan sommer lekker keier saam met Etienne, hy staan reg vir jou, hy gaan tussen 12 en 3 saam met jou keier, ek sien hy het weer lekker recepte geplaas daar op Facebook so ek kan nie wacht om te hoor wat hy vir ons daarvan vertel nie. Luister FM, soos ek altyd sê as jy op die paaie is hou die taaiers op die teer en as jy nie is nie maak of jy mal is en doen alles lief vir jou, ons keier morgenoggend weer saam.

0: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamex DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamex DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY, Hardeware Winkel.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Getanje D-moord beskuldigde word weer in die hof verwag. Die Steve Biko ondersoek word tydelik gestaak. En in jou tennisnuus, Sabalenka oorleef terwyl Rybakina op die wêreld nommer 1 posisie mik. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. 'n Man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n getuie vermoor het wat voor die Midlanga kommissie van ondersoek getuig het, word vandag weer in die Brakpan Landdroshof in Gauteng verwag. Die voormalige spesiale taakmag lid Matipandile Soteni staan reg op 16 aanklagte, insluitend die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D. Aanklaer sal na verwagting en opdatering gee oor selfoonkartering en die opstel van bewysstukke. Soteni het in 2019 uit die Suid-Afrikaanse polisiediens bedank en later as 'n privaat leiwag gewerk. Van der Merwe is verlede jaar buite sy huis doodgeskiet, kort nadat hy getuig het oor beweerde korrupsie binne die Ekurhuleni Metropolisie Departement. Die heropende ondersoek na die dood van weile Steve Biko is tydelik gestaak. Die teen-apartheidsaktiviste familie het in die Ooskaap Hooggeregshof versoek om die ondersoek op te skort en gesê dat hulle meer tyd nodig het om hul saak voor te berei. Die familie sê honderde dokumente moet nog hersien word. Hulle voeg by dat sommige dokumente van Afrikaans vertaal moet word voordat die ondersoek op 'n betekenisvolle manier kan voortgaan. Biko is in 1977 oorlede nadat hy ernstige beserings opgedoen het terwyl hy in polisieaanhouding was. Een beweerde internationale seksafperser van Soweto in Gauteng sal na verwagting vandag weer in die Protea Glen Landdroshof verskyn. Die 30-jarige man word daarvan beskuldig dat hy sosiale media gebruik het om slagoffers te lok, waarvan baie na bewering minderjarig was, voordat hy hulle aan seksafpersing onderwerp het. Hy staan terecht op aanklagte van afpersing, bedrog, geldwasery en die besit en verspreiding van materiaal van seksuele misbruik van kinders. Die beskuldigde het voorheen sy borgtog aansoek laat vaar. Ondersoekers het minstens

50 beweerde slagoffers wêreldwyd geïdentifiseer. Die ondersoek het begin na die dood van 'n 17-jarige Switserse seun. Jong Suid-Afrikaners ervaar die grootste toename in finansiële stres. Dit is volgens Debtbuster se jaarlikse Money Stress Tracker. Die opname onder 18.000 mense het bevind stres onder verbruikers van 24 jaar en jonger het die afgelope jaar met 18% toegeneem. Aansoeke om skuldbystand deur die ouderdomsgroep het ook gestyg van minder as 2% tussen 2016 en 2024 tot 4% verlede jaar en 9% hierdie jaar. Stygende lewenskoste en maandelikse skuldterugbetalings is groot bekommernisse, hoewel jong mense meer geneig is om te begroot en beter betaalde werk te soek. In jou sportnuus, Aryna Sabalenka het teruggeveg om vir Elena Noskova met 7-6, 3-6 en 7-6 te klop om die halfeindronde van die Amerikaanse Ope te haal. Sabalenka sal haar titel moet verdedig om in kans te staan om die wêreldnommer 1 ranglys plek te behou, maar sy sê sy sal met graagte met die trofee uit New York vertrek, selfs al verloor sy die topposisie. Elena Rybakina kan die nommer 1 posisie opskuif deur die halfeindronde te haal, maar kom in die kwartfinale teen die gevaarlike Zheng Qinwen te staan. Die ander kwartfinale wedstryde behels Coco Gauff teen Mira Andreeva en Alexander Zverev teen Botik van den Zandschulp, terwyl België se Alexander Blok teen Karen Khachanov speel en Ben Shelton vir Carlos Alcaraz die stryd aansê. En ten slotte, Russiese hommeltuie het in grensoorgang tussen Oekraïne en Moldova in die suidelike Odessa-streek getref. Oekraïense ambtenare sê 2 mense is dood en 3 ander is in die aanval beseer. Die aanval het 'n groot brand veroorsaak wat daartoe gelei het dat passasiers en voertuigverkeer tydelik oor die grens opgeskort is. Rusland het Kyiv ook oor nag aangeval wat tot brande gelei het, maar geen ongevalle is aangemeld nie. Die jongste aanvalle volg nadat Rusland gister sy lugaanvalle op die Oekraïense hoofstad hervat het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,477. Die prys van goud is $4,403.75 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $101.42 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur ons weer vir donderdag die 10de September. Luister FM.

En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 10de September, ek skop af in Oos-London 17 met 'n maksimum van 26. Bishu staan op 14.32, uitnagende Dispatch 15.26. Port St. John's 18.28, Cranock staan op 12 met 'n maksimum van 31, Port Elizabeth 16.23, Graafreinet 15.33, Queenstown 12 met 'n maximum van 28, Mthatha 13.30, Gramstad 16.30, Pietermaritzburg Bay staan op 16 met 'n maximum van 18 en Jeffreys Bay staan op 17 met 'n maksimum van 20 en 40% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Daar zijn die klanken van Bok van Blerk en hy sê vir ons al die doubles. Net voor het droande tooi met ek hou van en Smokey geef ons die needles en pins. Tijd so 19 minuut oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Het is woensdag die 9de September. Ek is Etienne Kalitz. Ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega Niels bye dankie sê vir die instaan op DJKB. Hy is morgen terug tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luister stasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Canades deel ek een recept wat aangevra was heel wat by mense op my Facebookblad. En dit was vir een vinnige makkelijke tuna viskoekie recept. Ek het die heerlijke ene wat ek met julle wil deel, wat nou vir my lekker is van hierdie recept is, hy krij nou 2 blikkies fijn tuna in, en dan krij hy nou so 4 agurkies wat hy ook nou fijn rasper saam met die tuna, en ook feta kaas, en dan natuurlijk aardappel, en dan sal hy ook nou koekmeel en melk en eiers en die klas van dinge saam meng, maar nou die heerlijkste sal ek sê tuna viskoekie, die agurkie en die feta kaas gee my net so lekker, lekker smaak, en natuurlijk fijn gerasperde sierlijke lemoen skil en dan die sap van die sielemoen wat natuurlijk ook die vis of die tuna geer bykie lig en het is wat hom so lekker maak. Die lekker ding was dat viskoekie as jy nou lekker doopsaus het en een groen slaai aan jy nou een lichte middag eten of as jy saam met aardappels as skyfies dit ook bedien is die heerlijke dis en altyd een wenner en hy is so makkelijk om te maak. Dan deel ek ook soos die allemaal nou maar van hou en vir my vraag is Etienne ons soek lekker soutert recepte. Ons soek quiches en ek het alles in een quiche wat ek met julle deel vandag en wat nou lekker van hierdie spesifieke recept is, hy kry nou 'n kilogram klein aardappeltjies in wat jy nou eers so bietjie kook in gaar water en dan word daai aardappels nou in 'n oondpan gesit en dan word hy nou so bietjie plat gedruk aan die onderkant met die onderkant van 'n glas en dan het jy nou 'n mengsel wat jy maak van spek, soetrusie, sampioene, cheddar kaas, siroom, melk en al die lekker dinge, word dit dan nou bo oor hierdie aardappels gegiet en jy bak hom nou so in die oond. Jy kan nou vir jouself dink hoe lekker is daai oukie. En kyk, hy is een maaltijd op sy eie, so ek noem hom maar alles in een quiche en dit is wat ek vandag met jou deel. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en ook op die Luister FM recepte groepie. Jy is welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-667. Ek moet sê, ons het lekker weer in die Luister FM kontry en mens kan soms sien die somer is op pad.
1: Toe sê sy,
2: Dani.
1: Toe sê ek, mama. Toe sê sy,
2: Dit jou
1: Toe sê ek,

Die klanke van Eelof en Early Beam en I'm Bikini weer. Net vir Adrian Benardi met de vitamine C en Blackbird sê vir ons dit en hy. Die tyd is so 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuis, kas, kanades en ek deel vandag met julle heerlijke tuna vis cookies. En dan deel ek ook die alles in een quiche. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlins op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepies. Welkom stuur my boodskap in die atelier 082-333-667. Ek skop af met die tuna vis cookies. So wat jy nodig het is 2 blikkies fijn tuna goed gedraineer. Dis die 170 gram blikkies. Dan het jy die sap en fijn geraspede skil van 1 klein suurlemoen nodig. 4 agurkies fijn gerasper, 2 groot gaar aartappels fijn gedruk, so 60 ml vars pietersilie grof gekap, 1 wiel feta kaas fijn gekrimmel, 2 eiers, 30 ml melk, 120 ml koekmeel, sout en vars gemalde swartpeper na smaak en dan olie verbraai. So wat jy doen is, vriende, jy meng jou tuna, jou suurlemoen, sap en skil, jou agurkies, jou aartappel, jou pietersilie en jou feta. Klits die eiers in melk saam en dan meng jy dit nou by die beslag. Meng hom goed deur, bedek en verkoel hom vir so 15 minute. Dan geer jy die koekmeel met die sout en swart peper, vorm die mengsel in viskoekie. So jy gaan nou die viskoekie balletjies maak en jy gaan hom nou so groot maak soos wat jy nou jou viskoekie wil hê. Jy kan 'n balletjie maak, jy kan hom plat maak, jy kan met hom maak net wat jy wil. En dan rol jy nou elke koekie liggies in daai gegeerde meel. Sorg dat jy genoeg sout en peper in daai meels gooi. Dan skit jy die oortollige meel af vir dit jou olie en dan braai jy nou daai viskoekies in sarsies tot goudbruin en deurgaar. Bedien saam met vars suurlemoen, aartappelskyfies en 'n vars slaai. Laat ek jou vertel, kyk, so'n viskoekie is altyd lekker en ek weet julle gaan hom geniet. Ek gaan oor na die alles in een quiche of sout taart en net so'n heerlijke recept vir 'n vinnige aan mekaar slaan as nou kom by aandete en hou nou lus vir so'n sout taart. So wat jy nodig het is 1 kilogram klein aartappelkies of 3 groot aartappels. Dan het jy nodig so'n bykie olijfolie, sout en peper, so 50 gram cheddar kaas gerasper, 1 sprietui opgesny, so 100 gram sampioene, 1 kwart soederissie opgesny, 1 pakkie spek gaar gemaakt. Jy kan nou die blokkies gebruik of reepies wat jy opgesny het. Jy kan daar besluit wat jy wil doen met die spek. Dan het jy nodig 2 eiers, 2 lepel sierroom, 1 knoffel toentjie fijn gemaakt, so 50 ml melk. En dan het jy nou gras eie nodig vir versiering, maar jy kan natuurlik, sal ek nou maar sê, jy kan definitief, kan jy pietersilie ook gebruik, jy hoef nou nie gras eie te wees hier. En dan het jy net 1 eetlepel gemengde kruie nodig. So wat jy doen is, jy voorvrit jou oond op 200 grade en berei 'n ronde pan voor met olie. Jy kook jou aardappels nou tot sag in sout water. Dan sit jy nou die aardappels in jou pan en jy druk die aardappels plat met die onderkant van 'n glas. Net so 'n halfpad plat, moet nou nie heeltemal plat druk, jy breek hom net so. Dan gooi jy nou jou olie, jou soutpeper kruie oor en bak hom vir 20 minute. Dan meng jy nou jou eie, jou sampioene, jou spek, spriet eie, jou eiers, jou sierroom, jou soetrissie, jou soutpeper, knoffel en melk goed saam in 'n bak en dan giet jy dit nou oor jou aardappelbasis. Strooi kaas oor en bak hom vir 30 tot 35 minute tot die vulsel gaar is. En dan kun jy nou versier met opgekapte gras eie of jy kan natuurlik, soos ek gesê het, kan jy pietersilie ook gebruik. Gras eie werk lekker, is 'n ou nou hê daar in die tuin, dan kan jy sommer so 'n stukkie gras eie afsny en so boor sprinkel. Dis baie baie lekker, jylle saam met 'n groen slaai is hy 'n wenner, probeer om gerus. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlins op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ek het 'n spesiale dametjie wat ek gisteraand so op TikTok raak geloop het, haar naam is Kayla. En toe vraag sy vir my, Etienne, ek luister elke dag na Luister FM, kan jy asseblief daar vir my 'n shout-out gee? Ek geniet al video's so wat sy so op TikTok plaas. So ek het nou spesiaal gesê, ek sal vir haar 'n shout-out vandag gee op Luister FM. Kayla, ons geniet jou en baie baie dankie vir jou video's. En sy het so gevra vir ietsie lekker en toe besluit ek nou wat van ietsie van Miley Cyrus en sy sê vir ons Flowers. Baie baie dankie Kayla, ons waardeer jou opreg.

0: hè? Ons het jou gedaan. Kom kijken bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

vakansie. Kyk, ou kan Amasini somer is op pad en ek kan nie wag. Ek seker of van baie van ons kan nie wag vir daai Desember maand om in te kom en dat ou so 'n bietjie in die see kan wees en net die lekker warm weer kan geniet. En ek is sommer so in een van daai baie wat ou net wil 'n vuurtjie opsteek. Gisterand ek by die huis kom te besluit, ek weet jy wat, Etienne, is so mooi aand en ou kom ons nou nie of dit nou 'n maandag aand of 'n dinsdag aand of 'n saterdag aand is, as die weer reg is in die baai, dan moet 'n mens volle soos die Engelsman sal sê, volle voordeel trek uit die feit dat ons 'n lekker aand het, wat ons nou maar die laaste paar maande nou maar heel wat koue aande gehad. Ek verstaan, ons gaan nou so 'n bietjie reën kry weer die naweek, so ons moet nou volle voordeel neem uit hierdie heerlike dae wat ons nou kry in die kontry. So ek is seker of van baie van ons het gisterand 'n vuurtjie opgesteek. Al is dit nou net iets op die kolenbraai en groente op die stoof maak, is ons nou niks fout daarmee nie. As jy enige verjaardag versoeke het, jy's welkom, stuur dit deur op ons WhatsApp forum 082 333 367.

0: In jou hoofvriendsom hierdie uur, die aansettingskomitee gaan regsuitdagings teenstaan. Die MK-party gaan wetsontwerp indien om 'n wet op pad ongelukke fonds te wysig. En president Barrow beloof om elektrisiteit na Gambia te herstel. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die parlementse afsettingskomitee sal twee regsuitdagings teen sy besluit teenstaan om die aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as bewysleier te herroep. 19 lede het ten gunste van die teenkanting van die aansoeke wat deur die EFF en die African Legal Professionals Association ingedien is gestem. Die EFF wil hê dat die Weskaap Hooggeregshof die komitee se besluit onwettig verklaar en tersyde stel. President Cyril Ramaphosa het voorheen kommer uitgespreek oor Madonsela se aanstelling en twee moontlike botsings van belange genoem. Die komitee se voorsitter Mangosuthu Gane sê die parlementse regsverteenwoordigers sal nou die nodige hofstukke en kennisgewings voorberei. Die MK-party het planne aangekondig om wetgewing in te dien om artikel 1.7 van die wet op die pad ongelukke fonds te wysig. Dit volg nadat die minister van vervoer Barbara Creasy onthul het dat buitelanders oor die afgelope 5 boekjare meer as 13.000 eise ingedien het. Die eise beloop meer as 23,3 miljard rand. Die MK-party sê dat sy wysigingswetsontwerp op privaatlede sal help om sistemiese misbruik aan te pak. Dit sê die wetsontwerp sal ongedokumenteerde buitelandse burgers verhoed om eise in te dien en die fonds verplig om eisers se immigrasiestatus te verifieer. Die landbouorganisasie TLS Suid-Afrika verwelkom die protokol wat Suid-Afrika se kersieboere die eerste keer toegang gee tot die Chinese mark. China is die wêreld se grootste kersie-invoerder wat in 2025 kersies ter waarde van 52,8 miljard rand ingevoer het. Volgens die raamwerk ooreenkoms oor ekonomiese vennootskap vir gedeelde ontwikkeling word geen tariewe op Suid-Afrikaanse uitvoergoedere na China gehef nie. Benny van Sail van TLS Suid-Afrika sê die uitvoermark vir Suid-Afrikaanse kersies moet wêreldwyd uitbrei. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane het 'n senior beampte aangestel om die besering van polisiehond te ondersoek. Die hond genaamd Sky is beseer by een van die polisiedienste opleidings en veearts en hykundige fasiliteite. Sy is nie meer 'n operasionele polisiehond nie en is by die fasiliteit gehuisves terwyl reëlings getref is vir haar plasing met 'n nuwe eienaar. Die ondersoek sal haar akkommodasie, toesig, sorg en nakoming van toepaslike prosedures en standaarde ondersoek. Polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Mate sê die onmiddellike fokus is om te verseker dat Sky die sorg ontvang wat sy benodig. In jou sportnuus, die PSL het bevestig dat Chippa United se Betway Premier Liga wedstryd teen Mamelodi Sundowns op 12 September nou by die Buffalo City Stadion in Oos-London gespeel sal word in plaas van die Nelson Mandela Bay Stadion. Die skuif volg op 'n PSL-inspeksie wat bevind het dat die Port Elizabeth lokaal nie aan die liga se vereistes voldoen het nie, weens kommer oor die toestand en instandhouding van die speeloppervlak. Chippa United het toestemming versoek om die wedstryd te verskuif met die PSL wat die Buffalo City Stadion as die plaasvervangende lokaal goedkeur, hoewel die verandering ondersteuners wat reeds reis en kaartjies gereël het, ongerief veroorsaak het. Die Chili Boys het om verskoning gevra aan die betrokke ondersteuners en verdere besonderhede oor kaartjieverkope beloof, terwyl die wedstryd 'n belangrike toets vroeg in die seisoen bly, aangesien Chippa daarna streef om 'n Sundowns span wat na verwagting om die ligatitel sal meeding te ontstel. En ten slotte, Gambia se president Adama Barrow het beloof om die land se elektrisiteitstoevoer te verbeter. Dit volg nadat betogings van dese week in verskeie stede uitgebreek het oor voortdurende kragonderbrekings. Sommige gebiede het langdurige kragonderbrekings van tot 48 uur op 'n slag ondervind. Barrow sê die elektrisiteitssituasie in Gambia sal volgende maand verbeter. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,446. Die prijs van goud is $4,397.63 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $102.31 per vat. En op die noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 10de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 10de September, ek skop af in Oos-London 17 met 'n maksimum van 26. Bisho staan op 14.32, uitnagende Spanje 15.26, Port St. John's 18.28, Kranhoek 12 met 'n maksimum van 31, Port Elizabeth 16.23, Graafry net 15 met 'n maksimum van 33, Queenstown 12.28, Mtata 13.30, Gramstad 16.30, Plettenberg Baai staan op 16 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 17 met 'n maksimum van 20 en 40% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, ekonome waarskei die suikerbedryf worstel teen 'n toenemende krisis. Zimbabwe se matriek skeer terug na Suid-Afrika vir hul eindeksamen. En in jou cricketnuus, Australië wil die Melbourne Renegades aan privaat beleggers verkoop. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Ekonome waarsku Suid-Afrikaanse suikerbedryf ondervind toenemende druk weens goedkoop invoere, die sluiting van suikermeulens en kostestygings. Meer as 1 miljoen mense is afhanklik van die bedryf wat sowat 270.000 regstreekse en onregstreekse werksgeleenthede ondersteun. Oxford Economics ekonome G.A. van der Linde sê Tongaat Hewlett het liquidasie vrygespring danksy staatsgesteunde finansiële hulp, maar ander produsente sukkel steeds. Sy sê al het die regering invoertariewe op suiker verhoog, vra suikerrietprodusente nog hervormings, insluitend verdere optrede teen invoere, beter elektrisiteits- en spoordienste en die bespoediging van biobrandstof en kragopwekkingsplanne. Die EFF se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Tlaleng Mofokeng, sê die stand het vergeet van sy mandaat en dompel inwoners in 'n bestuurskrisis. Sy het tydens 'n debat op SABC TV oor die komende plaaslike regeringsverkiesing gesê dat dienslewering het in duie gestort, infrastruktuur het agteruit gegaan en aanspreeklikheid ontbreek. Mofokeng sê dringende ingryping word benodig om Johannesburg te herbou en openbare vertroue te herstel.
1: The 2026 local government represents a very important time in our history and democracy, and our people continue to face growing crisis of service delivery failures, unemployment, corruption, and collapsing infrastructure, and municipalities that have just simply abandoned their constitutional mandate. Our people cannot continue to endure structural failures.
0: Graad 12 leerders van Zimbabwe wat Suid-Afrika verlaat het na die immigrasie sperdatum van 30 Junie word teruggebring om hul matriek eindeksamens te skryf. Die koördinerende komitee vir Zimbabwe se vrystellingspermitte sê die leerders sal in 'n koshuis in Johannesburg tuis gaan voor die eksamen wat volgende maand begin. Sowat 35.000 leerders het volgens berigte tussen Mei en September saam met hul ouers teruggekeer Zimbabwe toe, te midde van deportasies en spanning oor immigrasie. Die akademie versoek leerders om hierdie week terug te keer, sodat hul kan voorberei. Dokters sonder grense waarsku besnoeiings aan befondsing lei tot die grootskaalse sluiting van klinieke in Sudan, wat beteken pasiënte het nog minder toegang tot gesondheidsorg. Die internasionale mediese humanitêre organisasie vra regerings en skenkers om befondsing vir noodsaaklike gesondheidsdienste te beskerm, terwyl sowat 33,7 miljoen mense humanitêre hulp nodig het. Die direkteur van verenigings in Suid-Afrika, Monica Genya, sê die oorlog vererger die behoefte, maar befondsingsbesnoeiings beperk die reaksie daarop.
2: In Umm Rakuba Camp, 35 aid organizations were operating in 2021. Fewer than 10 remain. Around 17,000 refugees still depend on humanitarian assistance. We cannot allow essential health services to disappear because patients do not. Lives depend on sustained funding.
0: In jou cricketnuus, Australië wil privaat belegging in sy winsgewende Big Bash T20 liga vanaf die 2027-28 seisoen bekendstel, beginnende met die verkoop van Melbourne Renegades. Cricket Australië sê afhangende van die uitkoms sal hulle oorweeg om ander klubs op die mark te plaas onder 'n selfbeskikkingsmodel. Renegades, wat die kompetisie in die 2018-19 seisoen gewen het, behoort tans aan die beheerliggaam van die regering van die staat Victoria. Reuters berig Cricket Australië het gehoop om tot 6,9 miljard rand uit sy aanvanklike privatiseringsplan in te samel, nadat hulle vroeër 'n groot netto tekort aangeteken het. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel tans teen R16.06 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,024. Die prys van goud is $4,394.36 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.22 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 10de September.
3: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 10de September, ek skop af in Oos-London, 'n maksimum van 26, Bishu staan op 32, Uitnag en Dispatch 26, Port St. John's 'n maksimum van 28, Kraanhoek 31, Port Elizabeth 23, Graaf-Reinet staan op 33, Queenstown 28, Mthatha maksimum van 30, Grahamstad 30, Plettenberg Bay 18 en Jeffreys Bay staan op 'n maksimum van 20 met 40% Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Rikus Nel en die Klipwerkboer Orkees met die Bosveld Bul. Tyd so 20 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op Luister FM op die regte plek. Boodskap in die atelier wat sê hallo Etienne, welkom op hierdie wonderlike sonskyn dag in die kantoor. Die brandsusters luister lekker saam en geniet jou program. Speel asseblief ons Tsafe en the rest as jy kan. Ons wil ook hallo sê aan ons brandsuster nommer 1 in Hong Kong. Tyd om nou huis toe te kom, suster. Ons mis jou. Lekker middag Etienne en vir almal. Ons geniet jou program Liefde die brandsusters. Baie baie dankie julle, ons waardeer julle opreg. Manne, hierdie ene is net vir julle. Op die 19e September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis. Die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om renoster teenstropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media blad of kontak ons op 042-293-2251.

Daar is uit die klanke van Tino en hy sê vir ons vir jou, oor jou. Net voor het die goe met die ijsbakliekie en alweer Dian sê vir ons klaai tyd, so 20 minuten voor 3 amper tyd om het groot Bignik staan, recht met die Bignik Drive en hy gaan hy stuurwiel by my oorvat. Maar hierdie vrijdag vanaf 8 tot 1 is Hamilton's Verskaffersdag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en technieke om jou huis op te knap, ingesiggewende demonstraties en lekker prijse wat gewen kan word. Luister FM saai ook rechtstreeks uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. Dis hierdie vrijdag by Supermix in Reeth Straat in Sidwell.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Die klanke van die landrui en hy geef ons die vier op die water. Net word het Ernie Bynes met as iemand so lief het en Tino sê vir ons vir jou, oor jou, die tyd so 12 minute voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy vat hier die stuurwiel oor by my en nou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Dankie vir al die boodskappe in die atelier, ek waardeer julle opreg. Ek is morgen terug by die middag, same sy, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, olieprys styg tot bo $100 terwyl die Midde-Ooste se konflik uitkring en Johan Rupert se seun word aangestel in 'n leierskapsrol in Richmond. Brent 3 olieprys het vandag tot bo $100 per vat gestyg, 'n hoogtepunt van meer as 6 weke en die simboliese vlak die eerste keer sedert 24 Julie oorgesteek terwyl die verergerende konflik in die Midde-Ooste kommer laat toeneem oor olievloei in die streek. Brentpryse het sedert vroeg verlede maand met 25% gestyg terwyl die hoop vervaag vir 'n permanente oplossing vir die konflik tussen Amerika en Iran wat reeds 6 maande voortwoed. Brent het sedert die begin van die oorlog sy hoogste vlak van $126.41 per vat bereik op 30 April. Die seun van Richmond se voorsitter, Johan Rupert, is aangestel as die maatskappy se nie-uitvoerende mede-adjunk voorsitter. Suid-Afrika se rykste persoon met 'n geraamde netto-waarde van meer as R262 miljard het die Switsers-gebaseerde Lykse goederehouermaatskappy in 1988 gestig. Dit besit handelsmerke soos Cartier en Van Cleef en Apples. Die 39-jarige Anton Rupert sal dien saam met Bram Scott, wat in 2024 aangestel is as Richmond se adjunkvoorsitter. Johan Rupert sê sy seun se aanstelling is 'n belangrike stap in die raad se langtermyn opvolgingsbeplanning. Die Weskaapse Onderwysdepartement belê R44 miljoen in sy matriekskoolvakansieprogram voor die eindeksamen. Die fondse word verdeel oor herfs, winter en lente skole. Die DA-lid Pieter Johnson verwelkom die stap en sê 'n verdere R25 miljoen per jaar gaan aan wiskunde en wetenskapsondersteuning.
1: Meer as 71.000 graad 12 leerders in die Weskaap berei voor vir hul finale NSS-eksamens. Aan die klas van 2026 benut elke geleentheid, bly gefokus, werk hard en berei goed voor vir julle toekoms.
0: En ten slotte, die brandreaksieonderneming FireOps SA waarskynlik oor 'n skerp toename in struktuurbrande wat verbind hou met sonkraginstallasies. Die uitvoerende hoof en adjunk brandweer hoof de Wet Engelbrecht sê data van Fireforce toon een uit elke 4 van hierdie brande word verbind met foutiewe sonkragstelsels. Hy sê batterye, kragomsetters en verwante toerusting is verantwoordelik vir bykans 1/4 van sulke brande. Engelbrecht vra huiseienaars om gekwalifiseerde installateurs te gebruik stelsels jaarliks te laat diens, rookverklikkers aan te bring en nooit sonkragbatterybrande self te probeer blus nie. In jou geldsaak het die rand R16.14 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin is $78,861. Die prys van goud $4,405.39 per fyn ons en Brent 3 olie $102.37 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Laura Branigan, Self Control. Christia Visser, die deurskop dinge af hierso. Die Big Nick Drive, Big Nick saam met jou op hierdie warme woensdagmiddag, 9 September. Goed om saam met jou te wees. Dankie Etienne Kalitz met die middag saam sein. Ek is saam met jou tot so net voor 6 weer sport. Dan natuurlijk ook jou topic, kiekie kijk, hartstaf en dis 'n wille woensdag. So dan kry ons gewoonlik vermaak Marshall en dan speel ek raai die lawaai dinge. Dis alles later in die program. Dis bly is hier saam met my. Hoop jy bly in die skale weer. Dis baie warm, drink baie vloeistoffe. Water, manne, is nog nie 4 uur nie. Wag net 'n bietjie. En as ek en jy lekker saam, wees lekker verfris.

0: luister FM.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fietjie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
3: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Luister FM weer.
5: Let's kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre. Dit is donderdag die 10de September. Oos-London 1726, Bishu 1432, Uitenhaag 1527, Dispatch 1526, Port St. John's 1828, Craddock 1232, Port Elizabeth 1623, Jeffreys Bay 1720, Graaf Reinet 1533, Queenstown 1228, Mtata 1330, Gramstad 1630 en Plettenberg Bay 1618. Dit is jou weerdinge vir môre donderdag 10 September.

0: Strikers Nel, ja, het was daai tyd gewees. Nee, ons was allemaal toegesluit gewees. Koos Kombuis, Travel and Style en Eddie Grant, Electric Avenue. Ons vat die volgende straat direct na jou sport toe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084 307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan jou wêreld van sport en ons begin dinge met motorsport. Die Nieu-Seelandse bestuurder Liam Lawson sal Isaac Hadjar se Red Bull bestuur in hierdie naweek se Spaanse Grand Prix in Madrid. Die Fransman het nog nie herstel van 'n polsbesering wat hom uit die vorige twee wedrenne gehou het nie. Lawson se plek by Racing Bull sal deur die Japaneese bestuurder Yuki Tsunoda gevul word. Die span sê Lawson sal voortgaan om saam met die Nederlandse renjaer Max Verstappen te ry nadat hy in die Nederlandse en Italiaanse Grand Prix gejaag het. Hadjar is tans 8ste in die bestuurderskampioenskap. In cricket Australië wil privaat belegging in sy winsgewende Big Bash T20 Liga vanaf die 2027-28 seisoen bekendstel. Beginnende met die verkoop van die Melbourne Renegades. Cricket Australië sê afhangende van die uitkom sal hulle oorweeg om ander clubs op die mark te plaas onder 'n selfbeskikkingsmodel. Renegades, wat die kompetisie in die 2018 en 19 seisoen gewen het, behoort tans aan die beheerliggaam van die regering van Victoria. Reuters berig Cricket Australië het gehoop om tot 6,9 miljard rand uit sy aanvanklike privatiseringsplan in te samel nadat hulle vroeër 'n groot netto tekort aangeteken het. In rugby, die All Blacks se afrigter Dave Rennie sê sy span sal uiteindelik moet aanpas by die manier waarop skeidsregters scrums interpreteer. Na die tweede toets in Kaapstad het hy die Springbokke beskuldig dat hulle rondom die vaste scrums loop. Nieu-Seeland het hulle 29-24 nederlaag in die derde toets in Johannesburg ook soms in die scrums gesukkel. Rennie sê hulle tydens die reeks hulle kommer met wêreld rugby bespreek, veral oor die Springbokke se benadering tot scrums, maar erken hulle stem nie saam oor die kwessie nie. Golfnuus, Live Golf het aansoek gedoen vir bankrotskapbeskerming in Amerika in 'n poging om te herstruktureer nadat Saudi-Arabië se openbare beleggingsfonds sy finansiële steun onttrek het. Die fonds beëindig sy steun na die huidige seisoen nadat hy oor 5 jaar byna 80 miljard rand bestee het. Die wegbreek liga skuld spelers minstens 720 miljoen rand. Live Golf se uitvoerende hoof Scott O'Neill sê hierdie proses sal die liga tyd gee om 'n mylpaal transaksie te vind en die volgende hoofstuk te begin rondom ondersteuners en 'n vernuwende eienaarskapsmodel wat spelers eerste plaas. Sokker, Jose Mourinho se terugkeer na die Kampioenliga het goed begin met Real Madrid wat Inter Milan met 2-1 op die Santiago Bernabeu geklop het. Die Franse kaptein Mbappe is met 71 doele nou in die gesamentlike 5de plek op die lys van die beste doelskieters vir die Kampioenliga en Europese beker. Erling Haaland het die 2 doele vir Manchester City behaal in 'n gemaklike oorwinning van 2-0 oor FC Porto. Aston Villa het Club Brugge 3-2 verslaan. Borussia Dortmund het Villarreal met 3-2 geklop, terwyl Real Betis oor Lille geseëvier het, ook met 3-2. Tennis, die wêreldnommer 1 Arina Sabalenka van Belarus is steeds op koers vir 'n derde agtereenvolgende Amerikaanse Ope titel en is deur na die halfeindronde. Die verdedigende kampioen het die Tsjeeg Linda Noskova geklop in haar 19de agtereenvolgende oorwinning op die toernooi. Sabalenka kom nou teen Jessica Pegula te staan nadat die Amerikaner haar landgenoot Emma Navarro verslaan het. In die mansafdeling het Francis Tiafoe sy mede-Amerikaner Alex Michelson in 5 stelle geklop om sy derde Amerikaanse open halfeindstryd te haal. En nog sokker, die Australiese wereldbekerspeler Christian Volpato is 'n boete opgelê nadat hy positief getoets is vir kokaïen toe hy in Julie in Sydney vir 'n spoedoortreding afgetrek is. Die polisie van New South Wales sê sy tweede monster het ook 'n positiewe toets opgelewer. Die 22-jarige middelveldspeler is met R8,300 beboet. Volpato het Italië op jeugvlak verteenwoordig voor hy kort voor die wêreldbeker toernooi weer vir sy geboorteland Australië begin speel het. Hy het 3 wedstryde in die toernooi gespeel. En nog sokker, 6 spelers van die heersende wêreldkampioene Spanje is ingesluit in vanjaar se lys benoemings vir die gesogte Ballon d'Or. Onder hulle is Ferran Torres, wie se doel in die wêreldbeker eindstryd in Argentinië die oorwinning vir Spanje verseker het. Argentinië se kaptein in die toernooi, Lionel Messi, verskyn die 17de keer, maar Portugal se kaptein Cristiano Ronaldo is weggelaat. Torres het onlangs by Paris Saint-Germain aangesluit, wat altesaam 10 spelers op die lys het, insluitend Ousmane Dembele. Die toekenningsseremonie vind die 26ste van volgende maand plaas. In golf, die tweemalige majorkampioen John Rahm het erken LIV Golf se onsekere toekoms het nog meer woelinge veroorsaak. LIV het vir Amerikaanse bankrotskapbeskerming aansoek gedoen nadat die Saudi-Arabiese openbare beleggingsfonds finansiering onttrek het. Aansoekdokumente toon die geld wat aan LIV se krediteure verskuldig is met die 30 grootste onversekerde eise. Die Spanjaard wat bo aan die lys is met 'n eis van R120 miljoen weier om te sê of hy na die PGA Tour wil terugkeer.
3: There's just a lot of things in place. Right? It's a lot of things that could happen and I still have a contract with LIV 1.0 that I'm willing to fulfill, so like I said, time will tell.
0: Tennis, die Amerikaner Ben Shelton het die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz in 'n 5-stel ridder uitgeskakel om die Amerikaanse Ope se halfeindronde die eerste keer sedert 2023 te haal. Die 8ste gekeerde het die Spanjaard na 4 uur en 28 minute geklop in die kwartfinalestryd wat 3:30 die oggend in New York geëindig het, die laaste ooit vir 'n wedstryd op die harde baan toernooi. Shelton speel nou om 'n plek in die eindstryd teen sy landgenoot Francis Tiafoe, wat 2 stelle agter was voor hy nog 'n Amerikaner Alex Michelson geklop het. En nog sokker, die Activists and Citizens Forum vra 'n leierskapsverandering in die Suid-Afrikaanse sokkervereniging voor die naweek se verkiesingskonferensie. Die forum se woordvoerder Dennis Bloem sê SAFA se president Danny Jordaan is 'n las en moet op sy staan weens berigte oor finansiële uitdagings. Hy sê dringende ingryping is nodig. Bloem beklemtoon die forum se steun aan die sakeman Sandile Zungu vir die presidentskap en sê sy sakeervaring en passie vir sokker kan SAFA help red in die ontwikkeling van die spel in Suid-Afrika versterk. En ons eindig op cricket. Proteas kaptein Themba Bavuma sê die eendagreeks teen Australië is 'n wonderlike geleentheid vir die span om hulle ritme te vind. Die snelbouler Gerald Coetzee keer terug na sy laaste eendagwedstryd vir Suid-Afrika in 2023 se wêreld beker toernooi. Aiden Markram, Lungi Ngidi, David Miller en Quinton de Kock het ruskans gekry tydens die reeks in Namibia. Bavuma sê hulle is gereed om een van die wêreld se beste spanne te pak.
4: From a team's perspective, it's us gelling together as a team, us reminding ourselves of all the good things that we did. What is it that we want to achieve and kind of start building it. You know, we play against Australia and we're not just playing against the individual, but we play against that brand Australia. So competitiveness, fire, that's always there against the Australians. That we'll be making to put out this before.
0: En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Batman, Tanika T. Space, op Leidster FM, Chamba Wamba, tap tamping voor de diegene. Ons praat topic dingen om die draai.
1: Kranen drup, toiletten lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers.
3: Waterproblemen,
1: weg in een hoogbank.
3: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plammers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plammers los het vinnig op Seder 207. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plammers!
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. As hy, kom ek in jy gesels so bikkie op die Big Nick Drive. Vandag se topieke. Ek wil by jou oor ons praat skole of skool gaan. Wat dink jy oor skool gaan vandag? As jy nou kom by, of het nou jy was, nie lang gelede nie, of jy het ervaring, jou eie kinders, miskien, ek wil weet by jou, mens kry ons maar wat, publieke skole, private skole, en natuurlijk nou die ene wat baie meer onlangs groot raak, is homeschooling, thuisskool. Wat denk jy is die beste? Wat denk jy is die beste? Hang het nou maar af, of is, denk jy daar is een sekere ene wat beter is vir mense, of hang het maar af van die kind, van die student? Wat denk jy oor skool gaan vandag? Miskien het jy ervaring, miskien het jy nou al kinders gehad en hulle het allemaal probeer en jy het gesien die een werk beter is die rest. Maar ek wil met jou hoor, publieke skole soos jou gewone skole, privaat skole miskien, of hierdie homeschooling as jy by die thuis skool loop. Wat sou jy sê is die beste? Praat een bietjie saam. 082-333-667.
4: Ek sal hy

0: Nadine met Eindeloos, luister FM, Big Nick saam met jou. Ons praat skooldinge vir vandag se topic. Wat dink jy oor skool gaan vandag? Wat dink jy is beter of beste? In jou ervarings, jou opinies, publieke skole, privaat skole, wat van homeschooling? Dis mis nou maar van die opsies. Miskien mis ek ene, is daar iemand ek mis? Maar ek dink daar is omtrent die grootes, publieke skole, privaat skole, of hierdie wat jy by die tuis skool loop, waar die kinders homeschooling doen. Sê jy bietjie vir my, wat sou jy sê is die beste, of hang het maar af, persoon tot persoon, 082-333-667, Belinda sê op Facebook, ek glo homeschooling, ek dink het spaar baie meer geld. Ilse sê, beslis privaat, beter kwaliteit onderrig, en redelijk minder probleme en ontwrigtings by sommige skole. Ek voel ook privaat bereid, is beter voor vir universiteit. Ek was in 'n publieke skool en werk al die laaste 9 jaar in privaat skole. In my opinie is die privaat skole beter. Sandra sê publieke skole verseker, maar soos het jare terug was, al die verskillende onderrigmethodes wat nou kop uitsteek, is in my opinie net 'n klomp strooi. Bring sommer lyfstraf ook terug in skole soos vroeër jare, dan sal ons kinders beter maniere hê en 'n ruggraat groei. So net sê, ek sal nie 'n objektiewe uitslag kan gee nie, want ek is 'n tutor of 'n fasiliteerder wat tuisonderrig aanbied. Dit is slegs 'n goedkoop opsie as jy die ouer is en jy gee self die onderrig. Die oomblik wanneer jy iemand soos ek inkontrakteer, is daar 'n fooi verbonde. Dit gebeur hoofsaaklik met grade 8 tot 12, wanneer ouers nie meer die kennis het van wiskunde of ander relevante vakke om hulle kinders te help. Dis die ding, nee. Van die vakke wat die kinders vandag doen, is net soos die ouers kan nie meer byhou nie, glad die. Ons praat verder om die draai, ek gaan nou nie toe gaan, dan gesels ons ook om die draai bietjie met Fransje van Kouk en Zaan Sonnekus. Hulle het samen Splinter nuwe snit uit, en ons gaan ons ook speel hier so op die draai. So ek gesels bietjie met Fransje van Kouk en Zaan Sonnekus om die draai, dus so kwart oor se kant net hier so op jou lekker luisterstasie. Bly geskakel.
1: Luister in Nies.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die parlementse artikel 89 komitee gaan hof aansoeke oor sy getuienisleier teenstaan. En Iran teken Amerikaanse basis in Jordanië en olietankskepe in die seestraat van Hormuz. Die parlementse artikel 89 Amtsklagkomitee ondervind herniede regsuitdagings nadat hy sy aanbevelings van advokaat Tandasani Madonsela as getuienisleier teruggetrek het. African Legal Practitioners Association en die EFF het as en betoog die Madonsela vanoggend die terugtrekking in die Weskaapse Hooggeregshof aanvaar. Die komitee het sy naam onttrek nadat president Cyril Ramaphosa 'n belangebotsing aangevoer het. Die EFF parlementslid Ompile Matwe sê die party sal voortgaan om swak parlementêre besluitneming uit te daag. Solidariteit is bekommerd oor toenemende afleggings in die mynbousektor. Sibanye-Stillwater het aangekondig die herstrukturering van sy Kwesi-skag in Rustenburg Noordwes kan 1114 werknemers en kontrakteurs raak. Woordvoerder Willie Venter sê 1214 poste op De Beers se Venetia myn en so wat 1800 op Petra Diamond se Finch en Cullinan myne is ook onder druk. Hy sê dit dui op 'n kommerwekkende afname in werksekerheid in 'n bedryf waarvan duisende gesinne en gemeenskappe afhanklik is.
2: Solidariteit is baie bekommerd oor die toename

0: en werksverliese binne in die mynbousektor. Ons is verder bekommerd oor die tydsberekening van hierdie aankondiging. Dit is laat in die jaar en ons is bekommerd dat alternatiewe werk nie vir hierdie persone wat geraak word deur hierdie prosesse beskikbaar kan wees nie.
1: Mies in die buitenland, Iranse revolutionêre wag sê hy het ballistiese missiele op 'n basis in Jordanië afgevuur wat deur die Amerikaanse weermag gebruik word en 10 skepe aangeval nadat Amerika aangekondig het 5 Iranse olietankskepe is vernietig. Dit dui op 'n verergering van die oorlog van 6 maande. Toenemende wederzijdse aanvalle het 'n maand van betrekkelike kalmte beëindig en militêre skeepsvaart en energiebates geteken. Dit het oliepryse laat opskiet en al meer streeksbondgenote by die konflik betrek. Jordanië sê sy lugverdedigingsstelsels het 18 van die 20 Iranse missiele onderskep sonder enige ongevalle. Die DA in Gauteng dring aan op 'n openingsdatum vir die Vroue Lewende Erfenis Monument in Pretoria. Die party se woordvoerder Leanne die Jager verwelkom die uitreiking van die gedenkteken se gebruikssertifikaat, maar sê die kompleks van 200 miljoen rand moet nou vir die publiek oopgestel word. Dit bly gesluit sedert 2018 weens bouwerk en nakomingsprobleme. Die Jager vra die Gautengse regering om te verseker die deure maak oop en bly oop.
2: 'n Okkupasiesertifikaat is nie dieselfde as 'n monument wat die publiek dien nie. Hierdie deurbraak het slegs gebeur weens jare se onophoudelike DA-druk, vra, toesigbesoeke en media-blootstelling. Ons sal die regering aanspreeklik hou totdat die deure werklik oopmaak om heldinne soos mevrou Sofie Williams de Bruin te vereer.

0: wat's beter? Publieke skole, privaat skole of hierdie homeschooling wat baie gewild is? Wat sou jy sê is die beste? En hoekom? Miskien dink jy ook party van hulle werk net glad nie. Jy kan dit ook vir my sê, mos nou maar jou opinie. Nog 'n Facebook ene plaas girl, sy sou graag my kinders wou in 'n privaat skool wou sit, maar 60 km van my af en te duur. Die skool is klein en die onderwysers kan meer tyd en aandag aan die kinders gee. Hulle is ook strenger. Nou word my kinders geboelie, moet hulle self defense leer en kickboxing. Ai ene, is nou weer seker by 'n publieke skool. Ja, dinge is 'n bietjie roffer. By publieke skole in die algemeen, so sê hulle. Op die WhatsApp sê Karin van my middag in die skool is van uiterste belang, net jammer, daar is nie meer iets soos bakslaagje nie. En die sê, jou groote ek kies skool toe, want die juffrou kyk of jy jou huiswerk doen. By die huis sit ons net voor die TV in plaas van die huiswerk doen, sê Annie. So sê sy nie wat, mense die persoon nodig om vir jou discipline te gee, jou te motiveer.
1: Nick, goeiemiddag.
0: Hallo Dante.
1: Private homeschooling is a big no. Ek benadeel die kind. Dante, in opsigte van ander skole, het hang af van die ouers wat hulle kan betaal. Thuis in hierdie topskole, en dan is ander in hierdie middelklas skole, en dan is ander in hierdie, ek weet nie wat om het te noem nie, maar ja, kom ons, het is moeilijk. De dank van mens tot mens. Dante Pijn.
0: Dank je wel, Dante. Rijn, als jy middag en ek, ons sien Bernard was op publieke hoërskool en het nie goed gevorder en gesukkel. Net deurgekom of vakke gedryf. Hy het baie gekla, hy kan nie konsentreer en oor onderwysers. Na baie oorweging en vroeg het ons stap geneem en hom uit die skool gehaal en online ingeskryf. Sy punt het baie verbeter, vakke soos biologie 89%, verder alles in die 90s. Dit dink het was 'n goeie skuif, sê Reino. Shaino sê, hulle het my laaste twee kinders het homeschool gedoen. Die laaste ene is ons in ouens standaard 7 en is absoluut die beste. Geen probleme met ander kinders nie. Al die boeke en klere en tasse, al die op en afry met die goeie petrolpryse, ag nee wat. Net 'n liewe laptop en ag gat hy, maar ek moet sê, jy moet dissipline hê. Maar 100% die beste. Ons kyk verder na jou boodskappe vandag se topiek om die draai, maar ek gesels om die draai eers met Frans van Kouk en Zaan Sonneke, hulle het 'n nuwe enkelsnit uit en ons gaan nou mee daarby uitkom.

0: Luister FM.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Get a cauliflower, broccoli, tomato, mushroom, baby potato, carrot, lettuce, cucumber, beetroot, baby marrow, and cabbage combo for only 149 Rand. Buy beef 4-quarter packs or poiki stew at a low 89.99 per kilo. And two 800 gram packs of okra sizzler for just 100 Rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
3: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
0: Die baard ontdaard op Luister FM.
4: Yes, het is tijd voor mij om het bieke te gesels met twee mannen wat niet zo baie hou van rock and roll soos wat ek doen. Op die lijn of op die Zoom of hoe ek moet sê, Zaan Zonnek is Frans van Kuik. Goeiemiddag, mannen.
5: Zé, hallo.
6: Yes, Big Mick, my bro.
4: Ach, is goed om...
5: Big Mick.
4: Is goed om jullie te zien. Zaan is die eerste keer dat ek en jy ontmoet, al is het nou maar... Hier een video type call. François ken ons al genoeg. Hy het my al geken toe ek hier was, toe ek daar was in die Kaap en nou weer terug. So hier en daar, a hobbit style of eintlik a giant style, nee.
6: Ja, Zaan, hy leer alles nou baie vinnig ken in hierdie land, praat. Dit gebeur vinnig vir hom.
5: Yes, dit is rarig een vinnige industrie hierdie, hoor.
4: Dit is vinnig, nee. Al wat jy moet doen is sê nee vir die drugs en sê ja vir die goeie muziek is al. Is al.
5: Ja, dit is
4: dit. Eerste keer dat ek julle saam gesien het natuurlijk, was in Zaan se video vir die kortste hier. Ek moet vra, baie belangrike filosofiese vraag, wie is die kortste tussen julle twee?
6: Ek dink is ek. Zaan wen my, hy wen in alles, dude. Hy wen in alles.
5: Ek weet nie, ons het nou nog ten jouw sy foto te staan, hy die stomp was een bykie hoor aan sy kant, en sy soos wow. Staan op die vloer. Kom, staan op die vloer. Dit is baie diezelfde. Dit is eigenlijk maar so millimeter gee of wat. Ek weet nie.
4: Bykie nabij. Ek dink as jy jou haare lang gehou het, dan kon jy miskien, sy definitief gewen het elke keer.
6: Die groot hare.
4: Luister, voordat ons by julle nuwe musiek uitkom, man, is great om julle hier te hê. Ek wil vra Frans, so net so vinnige vraag. Jy natuurlik al, hoeveel jaar is jy al in die bedrijf? Seker al 20 plus jaar, nee? Julle paar.
6: Yes, van die begin van Fokker Police Car af is het nou 23 jaar. So ja, we've been around. Maar het voel, dit is weird, het voel een dag asof mens nou net begin het en dan ander dag voel het asof mens een veteran is. So ja, dit is weird. Betie daar, ja, voel hy die vroege songs van ons soos gister en ander dag voel het asof al geen connection meer is met van hulle nie. So ja, dit is nogal een weird space, maar ek is baie blij kan het nog doen. En dit is nogal weird, die dinge nou uitdraai. Je weet, daar kom nou twee generaties al na my shows toe. Je weet, mense wat sy kinders al 18 is, kom saam met hulle kinders na shows toe. Dit is pretty crazy. En ja, dit is een voorrecht ook.
4: Maar dis die ding, ek het daar in die Kaap, toe ek by een van jou shows was, ek denk ek het daai aand, toe ek op die verhoog of iets, ek het iets gedoen. Maar, en toe kyk ek so oor na die mense, na die audience, en toe sien ek mense, waar rarig allemaal, sal ek oom en tannie wat daar sit. en ek is 40. En toe sê ek vir myself, en toe eers maak het die sin nie, maar dan doen jy die somme in jou kop en sê vir jou, okay, jy sal 23 jaar in die bedrijf, dis nou wanneer die polisiekarre begin het, en as jy nou sommetjies maak net, jou average 20-something, plus die jare wat jy nou in die ding is, is die manne is al 50 plus, van hulle is al oupas, en ja, hulle gaan nog van jou muziek hou, so het make sense, maar ook dit maak die sin nie, verstaan jy?
6: Ja, dit is een freakie, dude. Ek was nou dag op een shoot geweest, een music video shoot, toe is al 18-jarige girl, wat soos deel is van die crowd op die shoot, en toe sê sy vir my, dit is die eerste keer wat ik hier gehoor het, maar sy is verkoof. Sorry.
4: Okay.
6: Dat my gesê, my oma is een Moerse fan. En dit nog
5: My oma was ook een fan, Franny.
6: Oh, wow.
5: Massive.
4: Here we go. Ek kan nie saam praat hier, my ma of my oma is nie fans nie, ek is jammer jylle, dis waar Annelie van Rooy en Karika en Bless Bridges wen daar teen jylle loshande.
6: Okay, nee, maar dit is van ek nie kon geluister toe ek groot geword het, jy weet.
4: Frans, ek moet vir jou vraag, toe Zaan nou in die scene inbreek en met die loopbaan wat jy al nou geloop het, en ek gaan nou maar sê soos het sê, mens kan met my stry of nie, maar nou kom Zaan en hy begin met die rocking tunes en alles en half in 'n manier het hy hy is nou of hy was die jy gewees toe jy begin het met polisiekar. Hoe daai gevoel toe jy daai sien? Ek sou dink is exciting, soos en jy sien dat jy dink, ah, awesome, uiteindelik someone to take the torch, type van 'n story. Maar hoe het jy gevoel toe jy nou vir Zaan sien vir die eerste keer en jy hoor hom vir die eerste keer met sy musiek?
6: Ja, ek dink ek is 'n fan van Zaan, want ek hom die eerste keer gesien het en live experience het. Ek het eintlik nie sy musiek so goed geken toe ek hom die eerste keer live gesien het nie. Maar ek was 'n fan van daai oomblik af en ek wou graag saam met hom werk en dit is vast fantasties om iemand te sien wat weirdly ek 'n bietjie van myself insien as 'n jonger François, jy weet dit is ek dink hy dieselfde no holds barred body on the line
4: yes
6: commitment tot musiek maak as wat ek het of ingehaat het. So ek sien nogal baie van myself in Zaan en dit is ja, dis amazing om te sien, jy weet hoe mense aanklank vind tot sy tunes, jy weet veral jonger mense, jy weet ek moet ook onthou, ek is 46, jy nou wat ek meen.
4: Ja, ek weet.
6: En dan moet iemand wees wat jonger is, wat het doen vir jonger mense en by wie by hulle immediate connection het. So nee, dis incredible, ek is 'n groot fan en ek gaan altyd 'n fan bly van Zaan en dink hy doen amazing stuff en especially die laaste jaar het sy vibe net gegaan from strength to strength en hy het die massive feats gehad en ja, en ek dink die man doen great.
4: Ach, en natuurlijk Zaan het ook een voordeel waar hy nou uit jou foute uit kan leer.
5: Ja, ek is definitief nie so stout soos wat Frans was nie. Of ek steek het net beter weg.
4: Ek dink, het is moeiliker vandag om het weg te steek. Ek dink
6: ons nie social media in die oude al gehad, hulle moes in die korante geskryf het oor ons skande, so is amper erger.
4: Hulle moes, en ek is blij daar as die sociale media nie, want weet jy wat Frans, want daar is nie een enkele foto in my hele albums op social media errands van my rock and roll emo face nie, en toe het jy een uitgegrawe by een van jou shows, met ek met swart naals en eyeliner aan.
6: Dit is een vibe.
4: Ek hoor jy was onlangs gehack, ek het niks aan my uit te waan, ek hoor al jou hard drives is gekrapt. Weet jy, ek was rock and roll is in 'n baie gesonde plek in Suid-Afrikaanse muziek. Ek was hier naweek by 'n Jan Blom show. Dit was rocking geweest. Ek is 'n rocker. Ek love wat julle doen op die oomblik. Vertel my, julle het nuwe goeders uit, 'n nuwe song. Sy naam is Lewe. Baie intrekker.
6: Ek sal kan bietjie vertel. Ek voel asof ek te veel gepraat het al. My bek is al droog.
4: Ja, ja, ja.
6: Droog is.
4: Ek kan sien. Drink ietsie daar en dan Zaan gaan ons 'n bietjie vertel oor die nuwe song.
5: Ek kan, ons al twee kan het eindelijk naar jou luister vir altyd, maar ek kan net dit vir altyd luister jy praat van nie. Ek slim vat. Ek dink hierdie is ons tweede tune saam en ek dink ons gaan nog baie doen. Ek dink ons gaan nog, Frans het meer energie as ek. Ek voel partykeer of ek moer is as hy.
4: Ja.
5: Maar, ja, hy wil net gaan draf en en koffie drink en willegoed in die hele tyd. Nee, en dit is vir my, dis, soos jy nou gesê het, om die torch te vat of iets. Ek sal nooit een Franny kan wees nie. Ek kon daar eerst die keer dat ek vir Frans al gesien het, ek het die ouwe soosie gehad en ek het MK gekyk en regmaak vir school. Dus ek sê, dat is wat ek gaan doen vir een leven. Mm. Maar wat cool is van die tune is, so my muziek is definitief, denk ek, meer in die box wat Frans al valt en buiten die box. Dus my volgende album gaan ek die mense gesucht. Ek speel eindelijk het again. Volgende album gaan ek die buiten die box. Dus maar met die tune specifiek het Frans al, ons het nie geweet of ons wil ballad en of ons wil rock gaan nie. Het is ons soos, kom ons gaan raak. Ons gaan raak. En as jy raak gaan, moet jy maar weet, jou stromingsgetalle gaan nie noodwendig lyk soos jou vriende sin nie.
4: Ja.
5: Maar ek meen, as jy my aure, as ek bloei en as Frans wat bloei, is raak en rock and roll wat uitkom. En ja, so dit is vir my een massive voorreg. Al wat ek luister, letterlijk my wekker is van Koukartaal, of Polisiekar, of van Kouk, of wat ook. Dit is al muziek wat ek letterlijk nog meer leven lang luister. So, die song het een paar François sound, zou ek sê. En ja, dis, hy is meer rock'n'roll as ek. En ek leer nog, elke liewe dag, as ek nog sy muziek luister, ek sê, dit is rock'n'roll. Maar hierdie song specifiek gaan oor die leven en oor net om, aan die andere kant van dood is lewe, en aan die andere kant van lewe is dood, en hy is so kort, en in die music video kan ons sien, ons het eigenlijk maar net een paar mal staf gaan doen, en maar net bykie gaan jam, en gaan net uitgehang, en gaan surf, en met kaart tattoos gegee, en hy het my lokke afgesny, en want die lewe is so kort, dat jy dit kan in 'n oogwink verby wees. En die industrie en alle industrie is, die wêreld begin net al hoe vinniger beweeg en tyd wag nie vir jou nie. Soos het lewe terwyl ons kan, en dit is hoekom ek sê, het is amazing vir my om te sien hoeveel energie Frans nog het. En ek hoop, en ek weet, hy gaan hierdie nog doen vir 100 jaar. En met dieselfde energie, want ja, vir hom is die lewe is hy verstaan hoe belangrik hier is. Hierdie oomblikke soos die. Oomblikke met die regte mense op die regte plekke, op die regte tye. En ek dink dis maar die core van die song. Ons allemaal leven, wel nie allemaal leven nie. Allemaal al awesome, maar nie allemaal leven nie. Maar op jou nog gaan ons allemaal doodgaan. En jy wil nie al what if moment sê nie. En dis maar die middelpunt van die song. Nee, en dit klink net cool. Lekker rock and roll.
4: Solank het goed klink. Jy het een tattoo op Frans gedoen. Twee vrae. Het jy nou maar net toevallige tattoo die gun by jou gehad? Of doen jy dit maar net vir fun? Is dit iets wat jy ook doen? En hoekom die smiley face met die kroon op?
5: Wel, vir my, ek het al tattoos gedoen. Maar dit was die eerste keer dat ek nuchter was en tattoos gedoen het. ons het eigenlijk naar een van Frans' goeie vrienden toe gegaan, Nolan. Wat is sy, hy tour actually, oor die hele land.
6: Sy dingsnaam is Vredekloof Tattoos. Hy is hier baseer in Brackenfell, jou ou valley.
4: Yes.
6: Ek het vir Zaan ook getatoe. Ons het net niet my tattoo gebruik vir die cover nie, want dit is ook so, dit is een sad face met een kroon op, maar het lyk soos een hangover face. dit is super.
5: Ons is nie seker. Hy is definitief sad. Ons het
6: gekontempleid wat sy en ons moet gebruik, maar Zaan's het net baie mooier gelyk as myne.
4: Ek dink dit is te doen met die jonger vel, Frans, so ons moet nou maar dit aanvaar.
6: Nee, ek bedoel, die een wat hy op my gedoen het, was baie beter as die een wat ek op hom gedoen het. Hy het slechter afgekom, maar nie aan die kant.
5: Het omtrent 15 minuten gevat om te doen. Ek denk, Frans had hier ookie op my been in 30 sekondes opgesit.
4: Ja, was geen commitment daar gewees nie. François, Zaan het genoem, jy het vrek baie energie voordat ons die song speel. Ek wil net twee dinge vraag, dis eindelijk niks te doen met die song nie, maar ons gaan by hom uitkom. Eerstens, niemand antwoord my op Facebook nie, gaan jy en Robbie nou boks of nie? Ek is jammer, ek moet vraag.
6: Nee, dit sou nooit gebeur het nie. Obviously, ek het Robbie seer gemaakt, bro. Ek kan nie dit...
5: Heel.
4: Maar dis okay, maar ek dink jy ben net so baie het 'n opening, so jy kan omdraai.
6: Oh, nee, ek is nou nie so braaf dat ek vir jou met Etsebet wil aanvat of iemand wat ek sy kan boks nie. Ek wil nie aanvat nie. Ek bedoel, een boks geveg vir my was genoeg. En ek gaan met die sport victory oor Derek lewe vir die rest van my lewe en brek elke keer as ek dit kry. Maar ek nie, ek dink nie, ek het Robbie sou nooit geboks nie, ons het eintlik net gejoke, want ons het daai song uitgebring, nog 'n song wat se titel ek nie op radio kan sê nie. Maar ons het 'n song vir die bokke gedoen, en ja, dit was 'n vloekwoord in die song title, so ek kan sê wat, maar dit is eintlik net 'n lead-up vir die song.
4: Wow.
6: En ek het Robbie ooit beklein nie, ek is te lief vir daai crazy dude.
4: En dan voordat ons gaan, ek het jou gesê, ek het twee dingetjies, doen jy, jy het baie energie, jy is nou fikser as ooit, ek weet jy draf, jy geniet die hardloopery nou, en Zaan sê, jy is vol energie, en ek het nou nie onlangs jou musiekvideo's gekyk, Frana, maar doen jy nog, want ek onthou my heel eerste show vir jou, dit was die ene jy gewees, waar jy my gevang het met die swart naals, doen jy nog handstands op jou monitors, of nie?
6: Ek het langklaas op die monitor enig gedoen, maar ek doe nog handstands so op die drum riser en so, ja.
4: Ok, cool. Ek moet probeer. Check it, want dis wat ek onthou. Ja. En Zaan, as jy nou nie, wil weet hoe hy was toe ek daar was, by die show wat hy was, dit was jare terug gewees. Al wat ek onthou, my grootste memory van die show was, na die show was ek backstage, Francois kom backstage, en hy trek sy hemp uit, en hy gooi dit neer op die stage vloer, en het val soos 'n sak sement, dis hoe sopnat gesweet het was. Dis hoe active die man was op die verhoog. So ek weet nie of het net water was nie, of weeg alcohol meer as water nie, maar het was zwaar gewees.
5: Ja, is definitief al bykie van beide gewees. Hoor jy, ek het al een smart watch gedra, en jy hardloop amper een half marathon uit op die stage.
4: Yes, nee, dis erg, I tell alles op. Manne, ek moet sê baie dankie, ek kan vir ewig met julle aanhou chat, maar ek weet, François had kinders en een vrou, en Zaan het tattoos.
6: Ek is om my life niet op te dress vir sy soccer practice, ek is bezig om sy voetsel aan te trek, so ek sal nou klaar maak, as hy klaar is.
4: Ja, yeah, soccer, ek moet vooral dan, soccer obviously, wie support, jy of hy?
6: Dude, ek is nou niet in die soccer game, maar my en Zaanse drummer is... ons het dieselfde drummer, ons deel drummer, maar hy is een Manchester City fan, so ek het nou maar ingeslot in Man City, ek kan nie anders nie, so ek het my lighty support in
5: Man City.
4: Ek is nie Man City nie, ek is Arsenal, so wanneer ons speelt in mekaar, gaan ek julle tag as ons wen, en dan gaan ek het invryf. Okay. Manne, groot plezier, dankie, dat julle die tyd gevat het om een bykie te chat, en ek hoop julle hou aan met muziek saam, ek julle sê julle nog baie saam doen, en ek sien eindelijk Ek wacht vir julle future project, Zaan, ek wil sien hoe klink jou volgende album, ek sien uit, net en asseblief, indien moontlik, bring CD's weer terug vir ons, dit sal fantasties vir ons allemaal wees.
6: Ek het vandag, actually, dit is een interesting stat, ek het vandag in een ander interview gehoor, ek is nou nie, ek praat nou onder correctie, want dit is wat iemand my gesê het, maar apparently die derde van die geld wat inkom deur muziek in die wereld op die oomblik is physical sales, vinyls and CDs. So I think it's definitely making a bit of a comeback.
4: Ach, awesome, dude. Ek hoop rarig, dit doen ietsie, want let's be else. Ek terg altyd, ek joke altyd, ek het in die Kaap, het ek met Arno gepraat, of ek het met iemand gepraat, en toes ons daar, na by Arno's, waar Arno blijf ons daar by, wat is die plek, in Simonstad, en toe joke ons, toe sê ek, ja, maar die huis van Arno, dis CD geld. Die ou kunstenaars het groot huise, want hulle het CD geld gehad. Haas jy ietsie soos huis wat deur streaming geld gekoop word? Nee,
6: dude, Arno had die song gehad, Another Universe, there was my ad, and there was obviously...
4: Ja.
6: Die grootste song in die wereld vir een tijdje, so ja, hy definitief een paar series verkoop met die song wat so
4: groot. Manne, laat ons gaan, want ek gaan nie ophou praat nie, en ek gaan myself moet forceer, daarom is daar advertenties, en ek wil jou song luister, ek het hem nog nie vooraf geluister nie, so ek gaan hem nou vars luister met vars ore. Julle moet een awesome dag hê, en hou aan met rock and roll.
5: Geniet
4: het,
5: Nick.
4: Cheers,
5: jullie. Love you guys, bye.
4: Dankie, dankie. So die eerste keer, Frans van Kouk, Zaan, Sonnekus, dit is Lewe.

0: Ek mis jou daar. Kyk nou net, ons praat met Frans van Zaan van CDs en nou praat ons oor videotapes en DVD's uit hier. Was dit die lekkerste gewees nie? Dis vandag se Kikkie Kyk. Wie was die vyf vinnigstes gewees? Want ek dink almal het hom reg gehad. Ja, daar was die een verkeerd nie. Dis net soos die ene wat ons gedoen het oor die top, so die tolle. Vyfde vinnigste is Steven. Vierde vinnigste Linda. Derde vinnigste is Niels. Tweede vinnigste is Vicky. En die heel vinnigste vinger vir vandag se Kikkie Kyk is Nolene. Baie, baie geluk, Nolene. Jy wen absoluut heeltemal niks nie. Geluk en geniet het. Sluister FM Picnic saam met jou. As morgen weer terug met nog een Kikkie Kyk. Ek gaan morgen sinds sal ek moeilik maak. Ek beloof, ok? Ek beloof. Het is tijd vir my om hardstaf toe te gaan. Ons doen ons om nou. Mark Marshall is saam met my in die laaste hier van die program. Dan doen ons radio lawaai en ons praat wille natuur ding. As jy enige vraag het oor jou diere, jou plante, kry hulle reg vir die laaste hier van die program. En gesels ons so 'n bietjie. Maar vir nou, kom ons gaan loer na wat gaan aan in hardstaf.
1: Hardstaf, laat ons hoor.
0: Yes, het is vir jou hardstaf. Ek geef vir jou 'n woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, wat nie meer sommer gebruik word baie nie. En al wat jy moet doen is gebruik om vir my in 'n sin, en dan stuur jy vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Vandag se woord vir hardstaf is verkonkel. Verkonkel, V-E-R-K-O-N-K-E-L. V-E-R-K-O-N-K-E-L. Dit is vandag sy woord van hardstaf. Hy sal binnenkort daar op jou WhatsApp status sal hy oppop. En dan kan jy sien mooi hoe geskryf is. Maar jy het nog 'n bietjie tyd, nog redelik tyd om hom te doen vir my. Verkonkel, ons sal vir Maak ook vra. V-E-R-K-O-N-K-E-L. Ek soek jy net die woord by jou nie, met die betekenis nie. Ek wil jy gebruik om vir my in 'n sin. Dit is vandag sy woord van hardstaf. Dit is verkonkel.
1: Luister in nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die SAPD verdedig die uiteenlopendheid van sy jongste wervingsproses. Kate en McKenzie eis 'n demografiese uiteensetting van die nuwe SAPD rekrute. En Koning Harold word ter ruste gelê met Noorwe wat afskeid neem. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê sy jongste wervingsproses weerspieël die rassesamenstelling van die aansoekers, nie die uitsluiting van enige groep nie. Die SAPD het bykans 1,05 miljoen aansoeke ontvang met die meerderheid Afrika aansoekers. Die diens sê kandidate moes rybewys, psigometriese, fiksheids, mediese en integriteitstoetse aflê. Die woordvoerder Atlenda Mate het wit, indeer en bruin gemeenskappe aangemoedig om aansoek te doen in toekomstige wervingsveldtogte.
2: We will be embarking on targeted outreach initiatives, recruitment roadshows and other community-based engagements aimed at reaching communities that are currently underrepresented. We remain committed to a fair, transparent and inclusive recruitment process while maintaining the required standards of competence, integrity and suitability for appointment.
0: Intussen doen die leier van die Patriotic Alliance, Kate McKenzie, 'n beroep op die Suid-Afrikaanse polisiediens om 'n volledige demografiese uiteensetting van sy jongste wervingsinname vry te stel. McKenzie wil syfers per ras, provinsie en geslag hê, asook die keuringskriteria. Sy kommentaar volg na Sondag se Nasionale Herdenkingsdag by die Uniegebou, waar 12 beamptes wat in die uitvoering van hulle pligte gesneuwel het, deur president Cyril Ramaphosa vereer is. Ramaphosa sê werving en bevorderings moet op meriete, bevoegdheid en integriteit berus en met toepaslike opleiding en toerusting gepaard gaan. Die vakverbond Kusatu eis dat die regering en privaat sektor dringend ingryp na die jongste verslag oor die bruto binnelandse produk. Suid-Afrika se BBP het in die tweede kwartaal van die jaar met 0,2% gekrimp na groei van 0,4% in die eerste kwartaal. Die daling word grootliks toegeskryf aan die konflik in die Midde-Ooste. Kusatu woordvoerder Matthew Park sê dapper ingryping is nodig as die land groei van 3% wil bereik wat nodig is om werkloosheid, armoede en ongelykheid te hanteer.
3: We had hoped that 2026 would see the economy turning the corner after having been stuck at 1% growth for more than a decade. Given the devastating war unleashed in the Persian Gulf, the source of 20% of the world's oil supplies, it is critical the government put in place an economic and social relief package to help shield the working class and the economy from the steep hikes in international oil and thus domestic fuel prices.
0: Koning Noorweë het Koning Harald die 5de ter ruste gelê na 13 dae van nasionale rou, terwyl groot skares in die strate van Oslo bijeengekom het. 'N Begrafnis toe het vanaf die koninklike paleis na die Oslo-kathedraal beweeg, waar koninklike families en wêreldleiers waaronder Prins William en Prinses Anne van Brittanje die diens bygewoon het. Harold, wat in die ouderdom van 89 gesterf het na meer as 3 dekades op die troon, word onthou as 'n simbool van nasionale eenheid. Sy kus is later na die koninklike grafkelder in Akershus Fort geneem. In jou geldsake, die rand R16.01 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin $79,561. Die prys van goud $4,408, $97 per fynons en Brent olie $102.29 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Wendigo Girl. Manne, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die Manne Braai by Lombardini Game Farm. Toegang gratis, braai is gratis. Bring met jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouger Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouger Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422-9322-51.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwijs, gebou op traditie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
5: Luister FM, weer.
0: Ons kyk vir oulaas, jou weer dinge vir môre, donderdag 10 September, Oos-London 17:26, Bishu 14:32, Uitenhaag 15:27, Dispatch 15:26, Port St. John's 18:28, Kraddock 12:32, Port Elizabeth 16:23, Graaf-Reinet 15:33, Jeffreys Bay 17:20, Queenstown 12:28, Mthatha 13:30, Gramstad 16:30 en Plettenberg Bay 16:18. Dit is jou weer vanmôre, donderdag 10 September.

0: stand in your way. En ek staan in jou pad om Radio Lawaai te speel nie. Hy geluid, wat hoor jy hier? So niemand het hem nog reg nie. As jy probeer al, miskien is jy die eerste om reg te kry, 08-233-667. Ons gaan gewoon krakken toe, ons nou weer terug, gaan gesels ek en Mark weer verder op die Wille Woensdag. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuy Cars is die proces vinnig en eenvoudig. Kry een aanbod op hulle webteister, die WeBuy Cars toep by jou naaste pot of by enige WeBuy Cars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuy Cars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za en verkoop jou motor vandag.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Get a cauliflower, broccoli, tomato, mushroom, baby potato, carrot, lettuce, cucumber, beetroot, baby marrow and cabbage combo for only 149 rand. Buy beef 4-quarter packs or poiki stew at a low 89.99 per kilo. And two 800 gram packs of okra sizzler for just 100 rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.

0: Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Jy hoef nie Siri hier. Die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa-Nkakula, betwis die verband tussen haar huisverhoudings en beweerde omkoopgeld. GYUSI sê die jongste BBP-syfers ontbloot die ekonomiese strukturele kwesbaarheid en KI-veiligheidsnavorser waarskie oor 'n moontlike bedreiging vir die mensdom. Dit is nou 6:00, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die voormalige minister van verdediging, Mapisa-Nkakula, het aan die Hooggeregshof in Pretoria gesê die opknappingswerk aan haar huis in Bruma in 2004 het begin en jare voor die staatse beweerde omkoopgeldperiode. Sy sê opgraderings het tot 2018 voortgeduur. Die staat beweer ongeveer 1,8 miljoen rand se beweerde omkoopgeld is in kontant aan die binnenhuisversierder betaal vir meubels en opknappings. Mapisa-Nkakula ontken die verband en sê sy kan nie al die opknappingsdatums onthou nie. Die vakbond GUWISA sê hy is bekommerd oor die bruto binnelandse produk se krimping in die tweede kwartaal van die jaar. Die BBP het met 0,2% gekrimp na groei van 0,4% in die eerste kwartaal. Die president sê, Mamtela Sebei, sê terwyl apologete vir kapitaal sal verwys word na die oorlog in Iran en wêreldwye onderbrekings in voorsieningskettings, ontbloot hierdie eksterne faktore net die strukturele en wêreldwye onderbrekings in voorsieningskettings. Dit ontbloot hierdie eksterne faktore net die strukturele kwesbaarheid van 'n ekonomie wat doelbewus van sy produktiewe verdedigingsmeganismes gestroop word.
1: This is not an accident. It is the direct product of over 30 years of policies that has systematically deindustrialized the country, financialized the economy, and opened it to foreign multinational corporate predators.
0: Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta moedig jong mense aan om dit oorweeg om vir die 2027 akademiese jaar aansoek te doen by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding. Aansoeke sluit op die 30ste September. Makaneta sê Suid-Afrikaners moet hulle siening oor hierdie colleges verander. Hy vra jong mense om colleges as 'n eerste keuse vir verdere studie te beskou en nie as 'n alternatief vir ander keuses nie.
2: Going to a two-year college should not be seen as a failure or as something you do only when you cannot get into university. TVET colleges give young people practical skills that can help them to find jobs or even start their own businesses. But government must also make sure that these colleges have proper facilities and enough equipment for students.
0: 'n Senior navorser by die kunsmatige intelligensie maatskappy Anthropic sê daar is 'n kans van minstens 10% dat gevorderde kunsmatige intelligensie alle mense binne die volgende dekade kan uitwis. Even Hubinger van Anthropic se beleidingsnavorsing het tot die gevolgtrekking gekom nadat 'n ander maatskappy navorsing bedank het weens kommer oor KI-firmas te vinnig na selfverbeterde stelsels beweeg. Hy sê die risiko is tans laag, maar is bekommerd dat toekomstige stelsels moontlik in staat sal wees om tot buitemenselike beheer te verbeter. Anthropic werk daaraan om hierdie risiko's aan te spreek, maar erken daar is nog geen omvattende oplossing nie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.64 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,999. Die prys van goud is $4,422.96 per fyn ons, met Brent-olie olie op $102.53 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is morgenoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

Is tyd vir klein saterdag. Julle is ingeskakel met my Liesie Marie reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons het dit gemaak, ek wil sê halfpad hierdie week, maar sjoe, ons het vandag gemaak julle. Dit was warm. Is dit net ek? Ek glo tog nie so nie. My arme hondjie het ook vir my kom kuier by my nuwe werk en hy het dadelik toe kom sien dis ek sê ai my ninnie soek net bietjie water julle. So hy het daar 'n bietjie iced coffee ook gekry. Want hy word glans te veel bederf. Maar ons gaan dit lekker maak. Alhoewel ek het nou hartseer nuus gesien. Ek weet nie of julle vanoggend geluister het op die Groot Pack Breakfast wat julle vertel het van Sky, die hond wat in aanhouding iets oorgekom het en hulle het gekyk na hoekom presies, sy is een van die polisiehonde en ek sien nou sy is oorlede, dis so hartseer, al my hart is soms so seer, dankie Hein dat jy het met my gedeel het, ek sal die volle artikel nou daar gaan lees ook, maar my hart is soms seer vir haar, aiene. Maar nie te min, ons het gemaak, die dag was warm geweest en as mens so warm kry nie, sjoe, dan moet die mens lekker muziek wees om speel om jou net aan die gang te hou nie, so, bly net waar jy is, hierdie is een propvol program met lekker muziek soos net jou lekker luisterstasie kan. Oor so 7 minute gesels ek met Ilse Bosch oor haar splinter nuwe treffer wat uit is en dit natuurlik getitel Beautiful Mal. So, moenie daai in 'n misloop nie, ons gaan nou met haar gesels. Dan het ons boek klaar en ek het 'n spesiale een vanavond want ek het 4 boeke wat ek kan weggee ook. So, bly ingeskakel vir daai ene reg hier op jou lekker luisterstasie. Vader kuier ons net, soos ons elke woensdag kan maak. Waar was ek nie hier is nie. Maar nie te min, het gaan lekker ene wees. Baie dankie aan Johan Kloete, wat laas week vir my ingestaan het, terwyl ek net so bietjie my voete gevind het in die nuwe werk waar ek is. So, het was lekker ene en ek hoor julle het allemaal lekker gekuier saam met hom. So, tussen 6 en 9, klein saterdag, saam met my Liesie Marie, elke woensdag vang my net hier, waar ons lekker saam gaan kuier. Julle ken die rympie, nee, skop jou skoene af, sit jou haar in 'n bolla, want vanaand gaat ons lekker kuier.

0: Bartus, so, soos 'n vlam in die wind wat ons sommer so aan die brand kry, al was het baie warm vandag, maar nie te min, die musiek hou ons nog kokend net so. Julle is ingeskakel hier op Luister FM op Klein Saterdag met my Lise Marie en soos beloof, gesels ek vanaand met Ilse Bosch. Ilse, goeienaand.
1: Goeienaand Lise, hoe gaan het met jou?
0: Dit gaan vreselik goed met my, net warm, die somer is amptelik hiesel, maar nie te min, ons maak om deur. Hoe gaan het met jou, Ilse?
1: Man, hier in die Kaap kan ons nie dieselfde sê nie, ons het nog winter. Dit is 'n bietjie koud en nat en rederig, maar verder gaan het goed, ons kan nie klaar.
0: Oh, dit beteken al weer kom na ons toe, so ons gaan maar dankbaar wees vir die hitte terwyl ons om het. Nou Ilse, dit is my absolute voorreg om met jou te gesels, want jy is 'n splinternuwe stem in, vanuit Kaapstad se kant af in die musiekbedryf en ek dink jy bring 'n redelike moderne popklank, maar met 'n bietjie attitude en dis my vibe daai, ek absoluut love dit. Maar voor ons by jou liedjie kom, wat natuurlik Beautiful Mal is, hoe het jy in die musiekbedryf beland of hoe het jy begin met musiek?
1: Man, dis eintlik 'n, ek noem dit 'n Abraham Kaapse draai story. So ek het, toe ek 11 was, ek is oorspronklik van Pretoria, en ek het 'n sangdiploma gekry toe ek 11 was by die Nationale Kunstefeeste, en so het gebeur dat jy weet, jy het so begin sing en so voort, dat as jy in 'n plek ingestap het, het mense nie eers vir jou gegroet nie, hulle het net vir jou gevra, sing jy vir ons vandag? En toe het my pa my op daai tyd gesê, weet jy wat, kry net jou se regte werk, ja. Sing dit jou. So toe vat my lewe so 'n bietjie van 'n draai en ek het 'n rekenmeester geswat en ek het my kwalifikasie gekry en toe het ek vir besigheid en liefde afgetrek Kaap toe en ek het my man verloor so 2 jaar terug en die sang en die liedjie skryf is weer 'n vorm van vir my om te genees. So deur my liedjie skryf en so voort het ek 'n liedjie uitgebring wat ek so tussendeur my vriende geshare het en hulle toe dit so uitgeshare en toe by 'n radiostasie uitgekom wat my toe nou by die producer uitgekry het. En die producer, ek het een oggend my seentjie gaan aflaai en toe kry ek 'n boodskap van hom af, hoor hier, kom sien my. En ja, van daarop het ek hom gaan sien en ek het gesing en my liedjies geskryf, ek het hom gespeel en ja, ons het dit nou opgeneem. So, so ja, dit is hoe ek hier gekom het. So ek sing my, ja, so my familie se kant en my ma se kant, my oupa trek klavier gespeel en kon sing en my ma bietjie orrel en sulke tipe goed. So daar's definitief 'n musikale kant aan my kant van die familie.
0: Maar dan, jou musikale kant, soveel as wat in jou familie is, daar's definitief 'n bietjie van 'n ander persoonlikheid in jou klank ook. So 'n bietjie van 'n buitenom en ek like it. Ek like 'n feisty persoon, as ek dit so kan sê. En jy bring daai aansteeklike energie ook met dit. So is hierdie die tipe klank waarna jy mik of is dit spesifiek net vir Beautiful Mal gewees?
1: Nee, so in my volgende paar liedjies wat uitkom, daar's seker nog so 3 oorspronklike, 2 Afrikaans, 1 Engels. Ons wil graag die Engelse mark ook toets. Wat ons, so dit gaan vir my oor Suid-Afrikaanse Afrikaanse musiek het vir my 'n gedeelte wat, jy weet, daar's nie woorde wat krag en betekenis het nie. Dit voel deesdae vir my, die musiek wat geskryf word, kom nie uit 'n dieper plek uit nie. Maar dit is ook vir my asof die Afrikaanse industrie in 'n ritme geval het, van wat die tipe ritme, routine ensovoort. So baie van my liedjies, meeste van hulle rym nie, vir die rede, want hulle word op kontras geskryf. So wat werk saam en wat werk nie saam nie. Maar my persoonlikheid is hierdie bubbly mense persoonlikheid en dis waar die persoonlikheid vandaan kom. So ek voel daar is 'n gap vir pop, rock en Afrikaans, maar met gevoel.
0: Daai is heeltemal up my alley. Ek love dit, bring 'n bietjie rock in, bring 'n bietjie pop in, dis my vibe daai. En ek dink regtig Beautiful Mal gaan 'n goeie aantrekking hê met ons luisteraars ook, soos met baie van die luisteraars wat reeds daar aangehoor het en op al die platforms waar jy reeds beskikbaar is. So nou Ilse, jy sê jy is nog besig met nog musiek, is daar nog wat nog hierdie jaar gaan uitkom?
1: Ja, daar kom nog 3 liedjes uit. Ek het 'n volle EP opgeneem.
0: Fantasties.
1: In juni, juli maand. So, dit word nou so stelselmatig gereleased op die platform Spotify, Apple en so voort. En dan help die producer my nou obviously om dit deur te trek na al die radiostasies toe. So daar is op pad. Ek is ongelooflik opgewonde oor wat op pad is. En ek hoop dat die mense aanklank tot vang, op dit vang. Ek voel jy moet in 'n jy moet sit en jy voel dis hoe ek voel en dis wat ek in woorde wou sit.
0: Nee.
1: En ek het nie geweet hoe om dit te doen.
0: Nee,
1: so dit is waar dit gaan.
0: Wel, ja. ek dink jy kry dit 100% reg. Definitief.
1: Baie dankie, ek waardeer.
0: Nou, Ilse, sê vir ons, net soos wat ek gaan jou definitief gaan volg, ons wil weet wat alles aangaan. Apart van Hit Kitchen Studios, wat natuurlijk jou help hierdie uitbring, en natuurlijk ook Daniel Barron, met wie jy geskryf het aan hierdie liedjie, hoe kan een mens jou vind op sociale media, of op watse platforms is jy beskikbaar?
1: Wel, ek is beskikbaar op Spotify, Apple, iTunes, ek is op YouTube. Ek het nou net nog nie een muziekvideo nie, want ons wil eerst die publiek se respons sien op die muziek.
0: Mm-hmm.
1: Ek is op Instagram, so jy kan my follow daar op Ilse Bosch Music, dis waar jy my kan kry, vir wanneer my volgende liedjies uitkom, wat is 2 weke is, wat die nieuwe ene, die volgende ene uitkom. En so sal ons dan share enzovoort. En dan ja, binnenkort hopelik word ek genooi om te sing by plekke enzovoort. Ek sien vreselik uit om hierdie muziek te deel vir mense wat het saak maak.
0: Ek dink beslis so, en net soos wat jy gesê het, jy weet, miskien het jy destijds Kaap toe getrek vir liefde, maar ek is baie blij, jou liefde vir muziek het nooit verdwijn nie. So ek hoop jy groei nog in jou muziekbedrijf, in die muziekbedrijf as sulks, en dat jy nooit jou passie en jou energieke why verloor nie. Dat is definitief iets uniek aan jou, Ilse, ek love it, jy is 'n absolute vibe.
1: Baie, baie dankie. En dankie dat julle hierdie interview en tyd met my gedeel het. Ek waardeer dit regtig.
0: Dis 'n groot plesier. Op 'n woensdag aand kuier ons net lekker hier op Klein Saterdag. So, Ilse, soos beloof vir die eerste keer hier op Luister FM vir ons luisteraars om te hoor ook. Ilse Bosch met Beautiful Mal.

Ilse Bosch met Beautiful Mal, splinternieuwe treffer hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Gaan volg gerus vir Ilse op al haar stroomplatforms, sowel op Instagram. Gaan luur gerus na hierdie liedjie Beautiful Mal en die nuwe musiek wat sy ook nog gaan uitbring. Dit bring ons deur na so 6:30, toe ons nog so 'n paar minute terug gaan oor gaan na boekklub toe. So bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie. Maar laat weet my ook, wat maak julle vanaand, van waar af kuier julle? Ek sien Anton, hulle is in die kombuis, lekker, lekker. Bevin sê, lekker ijskou, een kwaai spice en vier warm muziek, net wat een mens normaal laat voel. Is lekker ook, hou van die woester, so spice wat jy nou het, is heerlik. En Karin sê, ek sien uit naar die program, ek is ingeskakel. Laat weet my, van waar af is jy ingeskakel, wat vang jy aan vanaand? Is een lieflike aand daar buiten, so kom jy maak die beste daarvan. En dat jy natuurlijk ons hier by Luister FM saam met jou neem. Stuur vir my WhatsApp deur 082 333 667.

Wouter van Deventer, daar met As die Hippies begin dans. Dit bring ons deur na boekklub toe. Vanaand se boekklub effens anders as normaal, maar nie te min. So elke woensdag bring ek vir julle 'n boek, 'n skrywer, 'n gedig, 'n digter. Oh, ek het al 'n paar hoe kan ek sê, flieks ook gedoen, wat in boeken omskep was, of anders om boeken wat in flieks in omskep is, en so. Vanaans is my evens anders. Hierdie is een boek wat ek gekry het onlangs by Dames Tee, wat ek bitter graag wou deel met julle, en dit gaan oor die boek ook, maar dit gaan meer oor die skrywer van die boek, en die story achter dit, en een dame, en ek hoop ek kry haar naam reg, Eureka van Jeffrey's Boy, wat dit basies gemaak het dat sy baie graag wil hê mense met die boek sien. So die boek is A Simple Plan for Enlightenment, A Down-to-Earth Roadmap to Heaven, geskryf deur Gustav Barnard. En as ek die story nou reg onthou, en ek is jammer as jy Gustav Barnard geken het, en ek sê het verkeerd, maar Gustav Barnard het in Jeffrey's Bay geblei, hy was dokter gewees, en hy het die boek oorspronklik uitgebring, dat ek die regte jaar hier vir jou kry, 1997. Dis toe die eerste druk daarvan uitgekom het. Nou, meneer Barnard, Gustav Barnard, is oorlede so 3 jaar terug, as ek het nou reg kan onthou, en by die Dames Tee het Eureka opgestaan en gesit, gesê sy ons baie graag vertel van hierdie boek, en ons was seker so 200 dames, en sy het vir ons elkeen 'n kopie van die boek gegee, en daar was tafel vol van hierdie boeke gewees, en ek nogals gedink, dit is 'n vreemde plek om 'n boeklounge te hou, maar nie te min, en sy vertel die story van Gustav Barnard. Hy is oorlede 3 jaar terug, hy het nie kinders gehad of familie gehad nie, hy het 'n vriendin, wat ver oor die blou see bly, en sy was nie hier gewees om te kyk na sy goeikies te wel, jy weet, die boedel afgehandel word in Swanie. Ongelukkig, die huis wat hy in geblei het, was geplunder in die laaste 3 jaar wat hy nou leeg gestaan het, sedert meneer Barnard oorlede is. En as gevolg daarvan, jy weet, baie van die dinge, die ligte, jy weet, van die deure is beskadig, daar's baie skade aan die huis gemaak en so. Maar toe hulle nou deurgegaan het, as ek nou reg het, Erika is ook 'n huisagent en 'n eiendomsagent. En sy gaan toe nou die huis in die mark sit, en toe hulle in die een vertrek om toe staan bokse en bokse en bokse. En sy vraag toe nou vir die dame wat nou daar is, maar wat is in die bokse? Sy sê nie, sy weet nie, sy dink is die boeke. En toe hulle dit oopmaak, toe is hierdie boek daar in, A Simple Plan for Enlightenment, A Down-to-Earth Roadmap from Heaven, or to Heaven. En toe hulle vraag, maar wat gaan julle met die boeke doen? Toe sê hulle, wel, die hele huis is geplunder, maar die boeke is nie gevat nie. So, dit sal seker maar na die tips toe moet gaan, of verbrand moet word, of iets soos dit. En Eureka het uit haar eie uitgegaan en gesê, nee, ons gaan hierdie boeke vrystel. So, alhoewel het in 1997 uitkom het vir die eerste keer, was die tweede druk gedoen. Maar ongelukkig het Gustav Barnard nooit die kans gehad om hierdie nieuwe boeklaunch van hom, jy weet, by te woon hier. So, het was regtig prachtig, daai dag het gevoel asof ek 'n private boeklounge bywoon, en Gustav Barnard se boek word aan ons almal gegee, en toe word ons die offer gegee om almal boeke te neem. So, ek het seker 20 gevat. En ek het 'n paar van die stukkies daarin gelees, en ek wil net so 1 of 2 met julle lees, dis Engels. En dis regtig, as die mense het gaan opsoek ook, die basiese opskrifte van dit, sê net vir jou, dis 'n eenvoudige, dis 'n breë inleiding na die nuwe era van denke. Dis 'n inspirerende en nie denominational en gesprek en oor onderwerpe soos die soeke na God, godsdiens, die absolute, die relatiewe, verligting, verskillende gesigte wat ons dra, meditasie, beeldvorminge, groeitegnieke en so meer. Ja, hy begin die boek, reg in die begin, en ek hou daarvan, want dit is my baie eerlik. Dit sê, this is a book for serious people. This is a serious book for serious people. Otherwise, it's a fun book, so I hope you enjoy it. Read it with your heart and don't worry too much about the words. Use bliss as a surfboard to ride life's waves. Life is fun. With joy, the barren desert is a courtyard of heaven. These answers of the absolute is within your own joy. The part of our lives that we did not fully understand, that part we missed, but it has escaped. En ons al kort stikkies later in waar hy sê, if you stand back far enough, even outside the primordial egg of creation, you can clearly see all that it is and all that you know. The existence of what is beautiful and the existence of what is not. En dan verder sê hy ook hier so, mis nog 'n stukkie wat ek so mooi gehad het. The pleasure of waking you is that of the messenger. The pleasure of being awake is yours.
mooi is dit? I think it's prachtig. The pleasure of waking you is that of the messenger. The pleasure of being awake is yours. I think it's a prachtige manier om te sê. Dus soos ek gesê het, ek het nou so 20 van hierdie boeke gevat en so stelselmatig het vir mense begin uitgee wat ek gedink het, miskien soek iemand dit, miskien is dit vir daai persoon bedoel, miskien is dit nie, miskien ken hulle iemand wat dalk die boek wil lees. En so weer eens is A Simple Plan for Enlightenment, Down to Earth Roadmap to Heaven. So ek het homself nog nie klaar gelees nie en ek het 4 kopieë hier by my wat ek graag vir 4 luisteraars wil gee. Ons gaan nie 'n kompetisie gee nie. Stuur my net 'n boodskap as jy 'n boek soek, dan sal ek jou naam in die boek skryf en sal dit hier los vir die luisteraar van my ateljee en dan kan jy dit saam met my lees wanneer ek dit ook lees en miskien kan ons daaroor gesels, maar ek wil baie graag Gustav Barnard se boek daar uitkry vir mense. En as jy dalk nog kopieë soek, as hierdie 4 nou verby is, dan kan jy ook net vir Eureka kontak, sy staan. Ek wil nie haar adres gee nie, maar kontak my. Sy is op Facebook ook, sien ek hier so is haar details hier in. So jy kan haar ook kontak. So as jy 'n kopie van hierdie boek soek, stuur vir my boodskap op die WhatsApp lyn, dan stuur en dan sit ek ene hier so by Luister FM vir jou en dan lees jy dit saam met my. A Simple Plan for Enlightenment, A Down to Earth Roadmap to Heaven, Gustav Barnard.

0: laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Jean Bartje dan. Met koude handen. Nou, als jij koude handen hebt in hierdie hittegolf, dan denk ik niet eens een slechte ding. Het is warm, het is benauwd julle. Ai, my haar is fris, ek het hot flashes, die sweet loop van my af. Ek wil nie die aircon aansit, want ek wil nie siek raak nie. Ai, jene. Nee, het is een tough life julle, het is een tough life. Ons gaan nie klaar nie, ons gaan net lekker keier vanavond. Baie dankie aan die vier mense wat vir my deurgestuur het. Julle paar van julle het ook nadat gestuur. Ek het vir julle die kontakbesonderhede gestuur, vir wie julle kan kontak om vir julle nog een kopie te gee. Charmaine Oosthuizen, Esmarie Turner, Marinus Rautenbach en Erika, julle het elkeen een kopie gekry. Ek los dit hier so by die atelier, ek het reeds met julle gesels daar oor, so julle kan het gerust hier so kom oplaai. Baie, baie dankie, en ek so gaan ons Gustav Barnard se story ook te uitkry. Ek dink is 'n prachtige ene. Definitief 'n lekker ene om te deel. Bly net waar jy is, dis amper tyd vir die wyn hier. Janko is ongelukkig nie in nie, maar ek vat hom deur vir julle. Maar vir eers gaan ons Jan Blom en Reine Welwe doen. Sixpence None the Richer, van die laas. Van die laas.

Caroline Grys wat amptelik daar vir ons die wyn hier afskop. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag en elke woensdag tussen 7 en 8 is dit wat ons noem die wyn hier. Dit was nou al die bier hier en die brandewyn hier en die alles hier gewees, maar nog steeds is lekker want gesels ons oor alle dinge. Dank het vir my informatie deurgestuur wat ek vir julle gaan deel vanaand, so ek hoop ek doen om goeie eer op dit en dan kan ons daaroor gesels ook. Maar vir eers wil ek weet, wat is in jou glasie vanaand? Wat klink jy saam met my op hierdie prachtige aand? Ek moet sê, ek is ijskoue biertjie sal nog eens lekker wees. Jy weet, om die wijn hier af te skop. Maar wat ook al jy vanavond in jou glas het, waar is die mense wat so ijs in hulle bier sit? Nee, ek denk, vanavond sal ons julle verskoon. Julle mag maar hoor. Is een warm aand, is een warm aand. Ek sien, nou is al klaar weer een bykie reen voorspel ook, so die koeler tyd gaan kom. Die koeler tyd gaan kom. Ek sien, oom Paul Schenk is ingeskakel. Hallo, hallo. Naand, ons drink ook een boks wijn saam met jou proeg, saam met jou, wat die nieuw betest glasies, daar sy rechtse van stoepse daar af. Linda is hier in PR, maar kaart saam met al vriende. Ek het gesien op sociale media dat sy hier so is. Definitief, ek moet een draai by haar ook gaan maak. Definitief. Klink jylle glasies saam en ek hoop jylle kaart lekker saam met my vanavond reg hier op Klein Saterdagse wijn hier. Ek sien hier so Karel sê, vanavond het ek een bierkie in. Geen ijs, maar een bierkie. Definitief. Dis ok, jy kan my ijs in sit, dis nog steeds ok, dis warm al buiten. Rosetta sê, sy het vanavond haar semi-sweet, daar sy. Ons semi-sweet tannie, ons het specifiek van haar een paar weke terug een semi-soet praatje gedoen, omdat ons te min oor semi-soet praat, ne? Daai demisek, soos hulle sê, of daai nektar. Is die selle, nie? Is die selle. Klink jylle glasie saam met my hier so Klein Saterdagse wijn hier. Ons gaan so'n bykie gesels oor die informatie wat Janke vir my deur gestuur het. En dan gaan ons kyk wat jylle opinie daar is. En dan volgende week gaan jylle vir hom vertel hoe mooi het ek het alles vir jylle verduidelik. En dat jylle baie trots is op my, nie? Net so. Klink jylle glasie saam, is Klein Saterdag. MUZIEK

Zai, so lekker drie speldhoude en Jolka se Janneman, Roxette se How Do You Do en Sonja Harold met Harlekin. Die sensasie weergawe daarvan, dit bring ons deur reg hier op die wynuur. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op Klein Saterdag en hierdie is die wynuur tussen 7 en 8. Nou Janke het vir my laat weet dat Tim Atkin het amptelik sy nuwe Wine Awards bekend gestel. Nou Tim Atkin het sopas die 2026 report bekend gestel wat al die wenners en best budget wines is vir 2026. So, baie mense kyk na hierdie klein stickertjies op die bottels en koop daar volgens. Baie mense gee glad nie om daaroor nie, maar nog steeds, dit maak jou een baie gewilde maatstaf. En baie mense soek die 4 of die 4.5 ster wijne of so iets uit het uit. Nou, die kritikus is Tim Atkin, is een Britse meester van wijn en prominente internationale wijnjournalist. Julle sal sy goed ooraan sien. Dis nie om weer mekaar kry met die over die diets doen nie, nie diene nie. So die puntetellingstelsel is wijne wat 95 punte en hoër behaal, ontvang die status van 'n goue medaille equivalent. Die 2026 verslag is die 14de jaarlikse Suid-Afrika verslag en is in September nou vrygestel met meer as 1400 proenotas en klem op 248 wijne wat 95 plus punte behaal het. Kan ek net sê, ek soek hierdie werk. Dit is absoluut fantasties. Nou die wyne wat hy uitgekies het, net om vir jou een voorbeeld te gee, so hy basies geef hulle 'n telling uit 100 uit. En aan daai telling is of jy nou 'n goue sticker kry, en of jy nou 'n silver of 'n brons of 'n wit ene, en wil nie die wit ene kry, maar jy wil daar 'n sticker hê, nie? Net so'n klein labeltjie wat hulle opsit. Julle moes het al gesien het, mense sien het altyd op die wyne, dit is, ek praat nie van die normale etiket nie, ek praat van die additionele stickers wat opgeplak word, die additionele klein ronde plakkerkies wat hulle so opsit. Nou hierdie ene sê spesifiek Tim Atkin MW Master of Wine Report Best of South Africa, dan sal het nou die jaar ook opsit wat nou 2026 is. So om te begin met hom, die beste wat hulle gesê het, vonkelwijn is die Blanc de Blanc van 2020 van Laberie wat hulle uitgebring het. En vir dit het hy 92 punte gegee. Dit is absoluut fantasties. Dit is baie hoog, nee. Onthou, hier sit 100 uit, nee. Uit 100 uit. Dit is absoluut fantasties. Dan die volgende punte op dit. Die beste rosé. Het hulle gekies die Jordan Dry Rosé. Hierdie is een van my gunstlinge. Wat ook op 92 punte is. Nou, een bietjie uit brei oor wat dit is. In die Jordan Dry Rosé het hulle gesê, Shark Nelson, wat die rosé gemaakt het, het 13% Syrah bygesit by een Merlot, wat hulle al by op die plaas groei, en het is beide die vrugte wat hulle van die Black Magic Red kry, wat ons nou die dag oor gepraat het ook, wat die ernstige ongehoute pars proe by dit sit. En dan sê hulle, daar is geure van raspberry en wild strawberry, wat jy kan kry met 'n spiciness daarby. Ek hou van dit, nee, enig iets wat spicy is. Little bit of spice. Add net spice op het. Nou vir die Laberie, die KWV Laberie wat die Blanc de Blanc is wat gewen het, wat 92 punte gekry het, het hulle gesê dit is simpel maar effektief. En dit is wat dit is. Dit is uit Wellington se kant uit gemaak. Daar's 4 fases wat die wyn deurgegaan het om met die kompleksiteit te kom van 15% fermentasie, 10% wat uitgehou word vir ander dinge en dan is daar geure van licorice, lemongrass en spices wat hulle insit. Of wat jy kan proe in die proe daarvan. So ek dink is baie interessante ene wat hulle so deurgetrek het. Daar's nog 'n hele paar hier op die lys. Ons gaan nie deur die 249 van hulle gaan nie. Moenie worry nie. Maar ek wil graag net aan 'n paar van hulle raak. So dit is die Tim Atkin Wine Awards vir Suid-Afrika wat amptelik nou in September vrygestel is, so jy kan dit ook gaan opsoek reg daar in die palm van jou hand op jou selfoon en dan kyk jy watter wyne is daar en watter wyne geniet jy. Laat weet my of daar 'n wyn is wat jy geniet, wat wel op daai lys is, en of jy spesifiek iemand is, wat koop vir daai plakkertjies. Ek moet sê, ek koop nie vir daai plakkertjies nie, ek koop wel volgens die etiket, ek hou van mooi etikette, maar elke nou en dan kyk ek na die additionele plakkertjies wat hulle opsit, net om te sien wat se prys het dit al gewen. En dan sê ek vir hulle, daai ene is myne.

Dion Groot met dans in Afrikaans. Ek hoop julle dans op die tafels vanaand, want ons kuier altyd lekker hierso op Klein Saterdag. Natuurlik elke woensdag kan julle my hier vang tussen 6 en 9. Hierdie is natuurlik die wynuur tussen 7 en 8. Nou interessant genoeg, as julle nou nie weet wie Tim Atkin is nie, hy is soos ek gesê 'n wynjoernalis en met 'n groot internasionale volgelingskap. Hy skryf ook vir Harper's en Decanters en hy het ook sy eie webblad, timatkin.com, waar jylle kan gaan kyk, waar hy praat oor al hierdie wyne. So hy het al vir baie jare het hy die wynskrywer prys gewen en hulle noem het die Glenfiddich Wine Writer Award 1988 recht deur tot so 2016 het hy dit gewen en het is rechtig baie interessant, die, sy lewe en wat hy doen en hoe hy wijne proe en ek meen hierdie man ken wijn, hy ken wijn, ek meen ek hou van wijn, maar ek ken nie wijn soos Tim Atkin het ken nie en is nou juist waar ons praat is die 2026 Tim Atkin lijst van wijne is uit Best Value Wines of 2026, die Suid-Afrika Afrikaanse editie daarvan. Hy is bitter lief vir Suid-Afrikaanse wyn, so dit maak my baie trots daarom. Nou, ons moet daarom 'n Light Harvest noem, en as mense Light Harvest, dan weet jy, dis 'n soeter wyn, nê? Dis jou beste gehalte soet wyn. Hierdie ene het 91 punte uit 100 uitgekry op die Tim Atkin skaal, as mense het so kan noem dan. En dit is die Van Loveren Special Light Harvest, wat hulle ingebring het 2026. Hulle sê so, an unashamed crowd pleaser of a wine that is simply delicious to drink, especially if you have a bit of a sweet tooth. Indulgent, aromic, it has rose petal and ginger spice aromas, a palette of lychee and a nice interplay between 74 grams of sugar and supporting acidity. A fruit cocktail in a glass. Het klink baie soet, maar het klink baie lekker ook. So daar is vir julle Light Harvest wat op die lys is. Dan het hulle ook ingesit Fortified Wine. So hierdie het ons 'n paar weke terug oor gesels. Iets wat ek nie regtig ken nie. Dit is meer soos 'n, is nie regtig 'n blend nie. Dis Fortified Wines is normaal op sy eie. En hy het 'n ek wil nie sê abnormaal nie, maar ongewone. Ongewone is die woord wat ek soek. Wat hy uitgemaak is. En dit is die Cape Tawny wat hierdie ene gewen het op 93 punte. So dit is 'n blend van Chenin Blanc en Tempranillo, Tinta Barocca en Nacional wat ingesit word. En dit is 'n Soleda style fortified wine wat hulle daarby sit. En dan sê hulle flavors of date, figs and molasses. 138 gram van residential sugar and a drizzle of caramels. Jy weet sommer dan hy gaan lekker soet wees ook. En dit is jou Cape Tawny, wat ook lekker soet is. So vir allemaal wat van ons semi-soete hou en van ons soete hou, daar is vir julle twee wat julle kan gaan kyk, wat op die Tim Atkins lys is. Maak het lekker, nee? Joe! My kie trek my so stuif. Maar nie te min, ek hoop jy klink nog 'n glasie lekker saam met ons hier op Klein Saterdag en ons gesels al te lekker. Onthou volgende week gaan julle vir Janko vertel hoe mooi het ek julle hiervan vertel en dan kan ons almal sê hoe goed ek daar was, nee? Net so, dan klink ons weer 'n glasie. Maar volgende week is hy terug op sy pos. Hy is besig met Sip and Sing eindelijk vanaand, waar hulle wynproe doen wat saam met musiek gepaard gaan. So ek dink is 'n baie interessante een en dan gaan hy vir ons volgende week daarvan vertel. So bly net waar jy is, is tyd vir bietjie Elandre, bietjie JJ Stevens ook hier. En natuurlik, 'n liedjie wat ons moet speel, anders was dit nie Klein Saterdagse wyn hier nie.

0: Marien Louise van Wyk, wat sê ons is keierleiers. Julle is almal saam met my keierleiers, soos die klaskapteine van Wyn, nie? Net so. Vanaand gesels ons 'n bietjie oor die Tim Atkins Awards wat uit is. Nou in September het hulle vrygestel wat die beste wyn in Suid-Afrika is met 'n kriteria uit 100 uit en meeste van hulle het baie baie goed gedoen. 243 wyne wat op die lys verskyn nadat meer as 1500 getoets is. Absoluut fantasties. Nou daar is 'n paar eienaardige en verrassende feite as dit kom by sulke wynpryse wat hulle uitgee. En daar is die Oscars van wyn. Suid-Afrika se gesogte Veritas-toekennings word liefdevol verwys na die Oscars van die wynbedryf, genoem vir die glansryke galas en intense bedryfsafwagting wat daar is. So as julle dit nie geweet het nie, die Veritas is ook 'n stikertjie, 'n plakkertjie wat hulle so op die wyn sit, saam met die Tim Atkins een. En baie van die wyne wat dan 'n Veritas kry, sal dan ook 2 of 3 of 4 van hierdie klein etikette ook by sit. Net om te wys, jy weet, hulle het al die pryse gewen. Al die pryse is vir hulle gegee. Dan is daar ook goedkoop supermarkwyne wat gereeld teer duur bottels baie beter doen in internasionale kompetisies. Nou gaan julle nou vertel van ene wat ek spesifiek opgesoek het wat regtig interessant is. En daar is ook beoordelaars wat by massiewe wêreldwye kompetisies dosyne werk proe, soos soms honderde wyne op een slag, wyne op 'n enkele dag, wat beteken dat slegs die sterkste, luidste gere van een sessie dan regtig uit dit uitwen. Nou, hulle sê dan ook, by dit is, jou proevooroordeel word dan regtig geaffekteer, so is amper soos 'n tasting fatigue, wat hulle dit noem, en dit kan beïnvloed word, en sodra hulle begin agterkom dat beoordelaars beïnvloed word deur hierdie proe fatigue, soos wat hulle dit noem, dan haal hulle uit vir 'n dag of twee, en dan kom hulle weer terug en maak hulle palette skoon en so. Nou, soos ek gesê het, daar is 'n wyn gewees, eintlik 'n $3 wyn, wat 'n goue medalje gekry het. So sommelier Eric Boschman het 'n goedkoop $3 bottel Kruideniers winkelwyn gekoop, 'n vals etiket daarop gesit en het aan 'n groot internasionale kompetisie in Amerika ingeskryf. Die kundige beoordelaars het die sy-agtige vars en kompleksiteit van die wyn so geniet, dat hulle dit 'n goue medalje toegekend het. Toe op die einde, toe sê hy, eindelijk was dit maar net 'n $3 bottel wyntjie wat hy daar uitgesit het. Nie te min. Dan is daar ook Tubac Chuck, wat 'n triomf gehad het. So Tubac Chuck is 'n ultra goedkoop California wyn, wat vir $1.99 verkoop. En eens het dit 'n dubbele goue medalje gewen, wettiglik, hulle het hom ingeskryf wettiglik, by die 2004 California State Wine Competition, waar meer as 2300 ander baie duurder wyne ingeskryf in was, en hy het gewen in daai ene. So dit is nie altyd die prys wat mense nou kyk nie, ek en Janko verwys baie daarna, dat dit is nie noodwendig die prys as 'n wyn duur is, dat dit nou 'n lekker wyn is nie. Dit is definitief nie die geval nie. Jy kry was goed vir die sak gepas wyne wat regtig baie, baie lekker is. En ek seker baie van julle ken dit ook. So dan sê hulle ook, daar is die Horton Ushjaer wat by 'n geweerskou gewen het. Jep. Die Royal Dallas Wine Awards word gehou saam met 'n gun show. Ek gaan dit net al los. Amerika is bietjie weird, né? Amerika is bietjie weird. Maar nietemin, dit is jou interessanthede wat ons vanaand oor gepraat het oor wyne en die vreemde wyntoekennings wat 'n mens kry, sowel as die amptelike Tim Atkins Awards wat uit is vir die beste wyne. Absoluut fantasties, definitief 'n lekker een om na te gaan kyk. Jy kan gaan loer op sy webblad ook, of as jy enige navraag het oor enige van hierdie wyne, want dit is almal Suid-Afrikaners, Suid-Afrikaanse wyne wat spesifiek in hierdie ene is, dan kan jy ook vir Janko kontak dan help hy jou daardeur. Net so sluit ons die wyn hier af met Bikkie JJ Stevens, Martin Bester en Loufie. Maar bly net waar jy is, die laaste uur van Klein Saterdag is op pad.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Cool Down met James wat ons al deurbring. So skop ons die laaste uur af van klein Saterdag hier op 'n Woensdag en julle kuier saam met my Lise Marie reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En natuurlik in die laaste uur maak ek ook die speellys vir julle oop. Julle kan my laat weet watter liedjies julle graag wil hoor en indien dit beskikbaar is, dan sit ek dit vir jou op die speellys. So kuier ons deur die laaste uur. Ongelukkig doen ek nie boodskappe nie, maar ek sal met liefde julle liedjies laai. Indien jy een van hulle wil laai op die speellys. So, hy is oop vir julle, stuur vir my WhatsApp deur 082-333-367. Ek hoop julle kuier nog lekker saam met my hier op jou lekker luisterstasie.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Guns N' Roses, November Rain. Hy stop ook nog net. Spesiaal aangevra daar deur Johan Nel. Baie dankie vir daai versoek. En julle paar wat julle aangevra het wat ek wel op die speelhuis gesit het, so julle sal hulle so een vir een hoor in die volgende paar minute. Ek het nog so klein gleef hier in die speelhuis, so indien julle nog 'n liedjie wil hoor of jy het iets 'n spesifieke liedjie wat jy op die hart het wat jy vanaand wil hoor, stuur dit gerus vir my deur dan sit ek hom op die speelhuis. Ons kyk tot en met so net voor 9 vanaand voordat ek julle groet hier op Klein Saterdag. Maar dan vang ek julle weer môreoggend natuurlik. Maar ons kom later by die groetswerk. Vir nou gaan ons net lekker kuier. Bietjie Gerard Stein, Karen Zoid en Marie Masson is op pad.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Volg ons op Facebook, het Luister FM. Elke keer als ik je zin.

0: Ek moet sê, julle keuses van musiek is net al te lekker. Christyn sê helemaal net voordat Jakkels vibes met helemaal stom. Marie Bosman met roepstem en Karen Zoid sê hold you. Dit bring ons deur na tyd vir my om julle te groet. Nou, Niels Meyring-Brits is nie in vanaand nie, want hy kuier môre weer saam met julle op die JKB. Se vang hom tussen 9 en 12, waar hy in is vir Ja Kilian hierdie week. En dan kan julle verder lekker kuier. Ek het klomp musiek vir julle gelaai. Al julle liedjies is hier gelaai vir julle. So het sal nog speel in die volgende eindelijk meer as 'n uur, maar nie te min. Ek vang julle weer morgenoggend tussen 6 en 9 vir die Grootpak Breakfast. Bly net waar jy is, hier op jou lekker luisterstasie. Dankie dat julle saam met my gekuier het op Klein Saterdag. Ons maak weer volgende woensdag net so.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.

stormwolke verdween, sal die son weer kom skyn. Dis 'n koue seisoen wat in my hart ontvries. Uit 'n moederskoot gedoop, is die tekens van hoop.

0: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
1: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
0: Everything?
1: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
0: Excellent.
1: They are. You can trust them to sell your home.
0: wesellhouses.co.za. It's that easy.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Nee man, waar is my sleutels?
6: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
5: Die hele bos.
6: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
5: Ja, alles.
6: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

We have the time. Ek hoor nog sy vingers sag streel oor die trekklavier se klaars. As die son streikels

Jaak Blik kan sê, hy was 'n goeie vriend van my. Ek mis jou mens wees, jy was 'n gentleman. Ek mis jou kennis en die laat aan jazz. En nou speel jy hemelse Steinway klavier, maar ek mis jy saas hieronder hart van die blues. Maar ek mis jou saans hieronder in die hart van die blues.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

tijd is voorbij. Niemand is kwaad niet en albei is vrij.

jealous fun dessert. Die woorden is vergeten.

jouw smile. Dis die manier wat jy na my kyk, verduidelik als die ritmes van my hart en bewegings van jou lyf. Dis in jou oor, dis in jou smile. As ek soggens ontwaak,

Das Moin. Die Lifte mag sie. Asse Gäupfer.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ek onthou nog die sand, son wat so brand, toe ek die spoor verloor, wonder net wat lê nou voor, wie wacht.

0: je doen in die koud.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Zachter.